أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

كلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

Yeah.

Fare a khair dul bazare.

0: Serin bi te yi aduna ya kama juwi. Serin bi waju ko ci san ci sa fol. Ko manate ci sit mu sew ci sam xel. Manatuma jekki tene kumay joy. Serin bi te yi aduna ya kama juwi. Serin bi waju ko ci san ci sa fol. Ko manate ci sit mu sew ci sam xel. Serin bi waju ko ci san mu gis la. Ko manate ci sit du tax mu doy la. Serin bi waju ko musal mu musla ko manate masid tax mu safla serin bi gay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit tax ñu faale ko serin bi gay ko amante xewle ko mote ñu deug mu farbi joy ba bekki ko serin bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serin bi wa keram ñi nañ leen warmal te fonku len def len nday bu kenn laal serin bi sahir si dafay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serin bi har bax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ku feñal serin bi sahir si dafay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serin bi har bax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ku feñal serigne bi domam yi lenen len ital di len siara mbiri bun ko jutal serigne bi cianto te xiyatu yesko te mom palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wulan baraka te do waan do jine do mo saaka serigne bi yow ni rowula saaba yaa ne da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gayi di waan yaara ñu da feñali mboot di baawaan serigne bi yaara gaaya da fanaani ar di xuus di dexi leer yey naani serigne bi jeggi nga balaas xutbu ngir sàkk ngay xew suuk yu sàcc xutbu serigne bi yow nuroowula ak jiileeri fagooni roog chaasali mbaa ci jaani serigne bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate ak tañ tañ ya ak seen leer ya serin bi yow jall nga ngeeru ngirdu yow sa muqaddam du jubo ki ardo serin bi wessu nga mbirum ngilaya xam xam bu yit raw na xam diraya serin bi yow nuro la waliyu fofo niro ngi wote ak mahdiyu serin bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo barna ya nabiyya serin bi yow ya wutu ngel di yonem saagati xol gis na ko dootu wannan serigne bi mbir yaak melo yaak jikoom ya day saf melo yonnan ba ak soloam ya serigne bi muñ gaak nat yaak wakir lu ga day saf muñ ak yonnan ba ak cer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaak tabega ngambar ga day sa sabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta ga yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande ja serigne bi am gaat da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta ba won raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day taf jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay beug fay fa sann serigne bi mo bayat lu tola sunna kuna di bay dañ di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil so san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngon te xamni dañ da gonlu bo leñ mindal serign bi dakke mil di jar ñaa ay témir té xamni daawul jar lu wéssu fan wér serign bi tax kamil di jar ay témir té xamni daawul jar lu wéssu fan wér serign bi mo dindi ci réewum so daan ku wañi mba ku walli ñongi sétan serign bi mo tax ma ñewoon ca baawon baytu ak foon ak yu melni yaawon serign bi mo tax bepp sérer baynaam bawal bawal ba sacci pel bay safaam serign bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serign bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serign bi tax ba ndaw ñu magal man ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci diina serign bi tax de fi nu yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serign bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci diina serign bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tem da ko xamni taxaw na njarim so taxawé njarim ba deggu kabbam aduna dootu jar fi yow ak bappa so jilije ba ma nga ñew ba sappé so xalamé aduna far la sappi sabax yu reuy yoyé fataax nduru bel so xalamé tuba mu melni burbal so xalamé sun bar ma fi eru tuba ak sangi guy te xé ya xara bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem dona tabakhlu farna seti khabrum rahmat digal fekina sangam ba gemam gafeena sangam ba war khabrum ba jom jeexna borom tabakh gure gamo man jaaxal su xalame tuba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabakh gamu ni tabakhajul ci sa wam tati ya tagale balla isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay nakar wa andak be kor te xamni daaw jek ak daaw no ngi bur jobu ngam mbeurma lamb jaangi ni goram
1: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: fétem ak soskanap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtaane
3: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
4: Touba ci kanam
5: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
4: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de tele palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 111 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
2: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki tay la gaaw ñent fan ci muharram muy wéru tam xarit di wéru bi ñëk ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru zoy ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk juroom ben ñent fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisu gaaw bi li ñu ci tam moy ko ca watu li ñu ci tata dag watandiku moy ko ca sang wala ko ca foot ñaanu bis bi yow yalla yalla nak ma jéggal ak jéggal lu bayiko fi yow te yeeram ma yow ya jégg la kon bi te yeerama kon bi اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آية بسبي سونو بروم واخنا تي القرآن نه وخال نيا ويد تي يهوديا ن ديس نا لين نوت بان لين جيمي لين سفرا تي لال با نيو هي فك لال بو بون لا سورة آل عمران آية فوك نيار حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا ñi bëggante ngir yalla dess na len keral ci ron aras bis ba nga xamé ne genn ker rek fa am muy kérok suñu borom hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mutahabuna fillahi fi dhillil arsh yawma la dhilla illa dhillu rawahu ahmad waxtu julli suba waxtu na ta bi 5h26 juroomi waxtu yi daga ñaar fukk ci bila juroom ben tisba 13h36 ben waxtu bu tegal fan wéré simili ak juroom ben takusan 16h36 ñenté waxtu yi tegal fan wéré simili ak juroom ben timis 19h38 juroom ñaara waxtu yi tegal fan wéré simili ak juroom ñett igé 20h49 juroom ñetté waxtu yi tegal ñen fukk simili ak juroom ñent lool moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sow ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temere kilama dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 djrom ben waxtu yi tegal ñen fukk simili ak ben diso 19h34 djrom ñaari waxtu yi tegal fam wéri simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم مبوكي دي نوباي خيل تي راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو جي بو تي ندام دار والي مول خبير مبوكي نيغي لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 témèr ak ñatt yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ukap tv live pap sayer mbay ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotay bi di li ñuy waxtane di jotay bu ukap dalen ko tanal altiné talata allarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ngi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni lepp luy wormal dekk bi ñu ci laynte bir altiné talata ñuy indi ay thème di ko waxtane allarba gaaw ñi yaatal jotay bi di len baye cadeau bi ku ci ne ñukay bamu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu ci andak mom mbokki tay la gaw kon di samedi depo ak ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 ñenti fan ci wéru wolof di wéru tam xarit ci atum jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gadda gi di wéru wi ñëk ci atum julit ñu ngi nuy wat ñepp di sargal ñepp di balu ak ñepp di santat borom bi nga xamne mo sutural defal lu xewal ba nu fekke ku talati ko fasiyenante ay yeen jotay bi waxtu yi ñi ci 10h39 fukki waxtu ci suba fanwer ak juroom ñent simili mo bot ci kom ñi ngi leen di ziarat bu baax baax di balal ak ñepp di balu wat ak ñepp nak di amati mbekté fasiyene andate ak yeen jotay bi di li ñi waxtane yaakarna ne ñun ñepp ño gisagun ño gisandone yalla si mi ngi yeglu moy nawet bi jamono ji sax bari na ci ay gox yu tambali na ñu xaar jegg bi ak wëri bi ciow ak njambadi mi ngi commencé ndank ta nak day dogo dor dong mba matway yi ñu wara jël deug deug jël nañu ko mbokk yi mba liñ ci wara def ci taxaway deug deug def nañu ko mba waajal nañu deug deug nawet bi mba ku ci nekk ci ñun am gop tontu ci taxaway yi nga xamne deug deug mom moonu war ngir li ñu doon dundu at yi wessu ngir ñu man ko moytu yool lool de yaakar naani ay yoon indi nañu ko fi diko waxtane mba wax ji deug nañu ko mba wax ji baye nañu ci xel lu metti la de te kuko dun dunditam xamne rek lu metti la kuko dundul nak bu la nexé nga tok a distance diko gis man nga ci waxé lu ne nga xalaata ci lu ne nga addo ci nu ne waye bis boko dundé di nga xamne deug deug li luñu wara jog la luñu wara baye xel la

nawet baa nga jub si wax dëgg fa yàlla war nañ fa mën a jaaral fattar ñu ko war nañ fa mën a jaaral fattar ñu ko fu amul canal nag moom beneen lijjanti la waaye foo xam ne xëy ne def nañ fa canal ba noppi lu ci mel ne marche occas bay lu ci mel ne yeneen gox yu bari na kay canal yoo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi am nay canal de bari nay canal de xëy na kay na mu war a mel dëgg-dëgg na mu war a toll dëgg-dëgg fa mu war a nekk dëgg-dëgg loolu la ñuy wax waaye nag am na barab yu bëri yoo xam ne canal la nga fa te yooyu bu ñu leen fattar ci woon mën naa wàññi lu bëre bëri bëri ci jafe-jafe ndox mi ñu ngi koy dund ndax dëgg-dëgg nin war a dindee defe curage bi muy fattar ñi canal yi ndax dëgg-dëgg def nanu ko ay laaj la rek yu ñu samp ay laaj la rek yu ñu samp loolu nag nekk ci diggante mairie bu Touba ak ñi di waa ONAS yi nga xam ne ñoom seen kano yi ñoom ñoo fi def réseau bi seen réseau kon lu ñu war a bàyyi xel la war cee góorgóorlu ndax def nanu ko ndax waxtu wi daaw ay bonne volonté jógoon na ñoom itam lan doon def buy rek yàlla rek taxee ñuy def lu tee ñu dolliwaat ko ren jii wala daa am leneen lu ca laxasu loolu yépp ay laaj la yoo xam ne ñit ñi samp la lépp dafa doon loo xam ne war nañ cee mën a góorgóorlu war cee taxaw weesuwul nag naam dëgg la ndox mi tàmbale na di wàcc waaye weesuwut luñ ca fattar ci rek bénéfice la canal buñ ci dem luñ ca dindi rek bénéfice la ne ñun xam nañ suñu jukko bëri na ci ay canal yoo xam ne tey boo fa demee mbalit ngay fekk ñu sotti ko fa loolu moom ñun la suñu jukko la ñun suñu bopp ñoo mel noonu ñun ñoo mel noonu suñu jukko la ñu bari ci ñun du ñëpp nag am na ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla lan mën a sàmm lu ne ñu ngi koy sàmm lañ mën a góorgóorlu lu ne ñu ngi cay góorgóorlu di jëf seen kéem kàttan waaye ndax mbokk yi jóg jotul nag ñu gën a bàyyi xel lii nga xam ne kon moom mooy dëkk bi mbedd yi gis ngeen ni mu mel xaat wax nañ ko waxati ko yàqu gi mu yàqu tax na wiis-wiisal gu dëgër rek bu ko defee mbedd yu bari kenn dootu fi mën a jaar loolu nag lu ñu mën a bàyyi xel la loolu nag lu ñu war a moytu la lu ñu war a moytu la lu ñu war a bàyyi xel la waaw te lu mata bàyyi xel la ci jëf ji ak taxawaay bi nga xam ne kon def nanu ko ci te léeg-léegi nag am na mbir yoo xam ne doo xam noo koy expliquer ci tali bii nga xam ne moom moo nekk ci wetu rajo bii jëm école yi am na ca benn digg-diggal boo xam ne day taa tali laa wax de tali digg-diggal buy taa borom xaalis laa koy tuddee borom barke xawma noo koy tuddee en tout cas daal ni ngi defar ay étasem di ñol-ñolal tali bi boppam la sëkk tali bi jëmmi tali bi la sëkk loolu mbokk

0: totalement détaillé. Il y a tout Didier Goli, Gérard.
1: 33 976 09 09 saami mom taxaw mi taxaw rek mo gëna tekk ndax sax yo xamanteni bo fay jaar wala sax do duggé bo xasse ba taxaw pour nga jog gi genn sax do xam ndax fotay bi kon manam luñu té war ci ay taxaway waran ko def bi ci def tam bu né yoni bu démé dé bo fay fekk fekk ni am dox dara fa taa ñu fay galand ay téwoy mak yo xamanteni manam di ndox ni dama né jall ci wet gi jall ci wet gi xamné du nor ben côté ndax bo sukké côté bi boko sukké ben côté ba nga joggé kota bobo ñoy lool ndax ndoxum boba kota bobu lay taxaw du jall te ndek da dara jall lay fekk bu moy tax jall dafa ay teori mag yo xamanteni man dañ koy seddu ci ko benn koñ ba xamanteni mom la jakkarol mo gën diko xatte muy dem benn bor day jart day dem ba sax day dugg ci genn kër jamm ci yaqal ko gennu ko kërëm yaqal ko lu jeex mun wal tukki bitam kota bobu ñukoy bayyi xel ñi def dam muy ndoxum ndoxum ndoxu naan bi problème yi ci am dekk bi fu neñu ko fay jambati man nak dima japp ne xagné bokku na ci li nga xamné dina ko safara manam ko xone forat ba fa nek di jox wa ko boba ndox boba japp na ne xagné bu fekké né ben forat mo fan man na nek ne ko xagné ben ko rek xagné kon boma ndox te boba kon buñu safara la yu yit li na ndox na yom waye bu ben forat ñaari forat fan ñi ci forat ci bu jox dekk bi yepp bu ko defé rek diko atal su ko defé ko tam bu rek jambat te mënu jox ñepp boba jambat ci fepp lay dajendo ma japp na buñ ko non téfar na mom bu boba kon dox bay manki dox boba auto yi xagné dañu mëna yëdi yëdi dox bu boba xagné jambat bu ko tabu nga tané en même temps tam ay jaar banay mag yo xamanteni ay réservé lay do yo xamanteni dañu ci ay secteur lu melni ay pinch wala ay fayat su ko defé bu fekké né manka bu amati nak auto yi xamanteni ñoo fi nekkal ngud xamné ñoo wara dox auto yoy su boba ñu xal di roof def yobbi li basay bam fess su ko defé ñafa nekk donte manki na ñu ci kër yi ngot te basay bu dugg sa kër dina moy gëna jappal ni manam diko wari fene ko xamanteni xamnugo wala bokk di jënd ndox jël bu xamanteni da xaw met sa borom jappal buñ ci doxal xagn na tane ci leleg manka ba amé bi ci def fan yëpp jëmay jëgina ñu ko wax da lay dem na ci doug aduway dem sama xel mo ci genn muy lu melni diw goppu won ko te fulay lañ wax xamoon manam jani mel non nit ñen ci bayyi xel ndax parce que fam touru fasé mbami yëpp ñu ngi daw ci kaw tali bi di néfaré di tour ndox léegi yow imaginel yow tey yow bu tawon ba taa yow dégg ni nga woo ci ànnal nga gis ak diw tour nga xam ne lii ak lekk la ni te naan nga tàng ko dem di ko denc dem di ko togg xoolal microbe yooyu yëpp dajee ci nga am kalm si yow dem tàng ko dem di ko togg di ko lekk loolu tam wax dëgg yàlla xam nga ñu koy def xamul leen jàpp leen def waaye wax dëgg yàlla loolu moom buñ ko seen xel sax war nga dal ci ko reboobu maa ngi si bu baax jégul jërëjëf.
2: Jërëjëf, ñu sant ko, gërëm ko. 33 976 09 09 tey sambi la, dañ leen a bàyyi kàddu gi rek ko ci nañu ba ko mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu cee ñaan di caa moom.
3: Asalaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa rahmatulah.
3: Alaaji Pap.
2: Waa kay ñu ziar ba.
3: Ñu ngi ziar baax a baax.
2: Waa kay.
3: Ndongo li daaroon.
2: Waaw. Ndongo li.
3: Ñu ngi ziar baax.
2: Waa kay.
3: De rafet émission bi.
2: Dégg.
3: Allo.
2: Waa bisimilah.
3: De rafet émission bi bu baax a baax. Waaw dëgg bi neexut.
2: Ñu ngi lay dégg bu baax.
3: Waaw di wax ne li mat a waxtaanee ci dëkk bi de bari na. Waaye nag liñ ci wax mooy courant bi nga xam ne moom lañ def ci portefeuille yi ci nawet bi dañ rek war nañu ci dimbali. Waaye dina mat yaa fii ci porte bi ci mbaar yi ci daral bi. Foofu day taaxeem ci pota courant bi fii lépp ci la yëpp foo ci mbedd yi tamit ci nawet bi nga day taa nit mën naa dox wala oto dugg ci biir war nañ cee wax. li ma waxtaanee ci dëkk bi laa bari na waaye sécurité tamit ak gone yi ci dëkk bi def natt si bu moo ne tamit ak doy noir. dëkk bi daal li ma waxtaanee bari na waaye nañ ñu dimbali ci foo ci mbedd yi ak courant yi nga xam ne yëkk nañ ko ci pota lampe yi nga xam ne fer lay doon jëm fi mu nekk di taa rawatina poste courant bii ci Mariane ci daral bi moom wax dëgg yàlla nañ ci teral ci bi ñu lay jaar baax di la sant di ñaan jaam déggante bi daa néew daa déggu ma ñu jégguloo.

0: jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko. 33 976 09 09, ICAB Radio Université, Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi baw ci ndaam. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee 103.5. Asalaamaaleykum.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Yaa kay, ñu ngi ziar ba.
1: Afeer naa lay siyaare.
0: Yaa kay, jërëjëf.
1: Alhamdulilah. Man maa ngi wax ci wàllu pañ ma tey. Maa wax ci nag ci li nit yi nga xam ne ñu ngi biir Touba, wax na ci yoo yu bari lool, waaye daanaka dafa mel ni rek ñi may wax dégguñu. Ñi nga xam ne wàllu pañ fii ci Touba nañu saytu clinique yi. Clinique yi bari na ci ñoo xam ne bii ñi ngi defar seen clinique di faj, waaye dara xamuñu dañuy làmbatu dong. Léegi nag bu fekkee ne yow am nañ njiit loo xam ne fii xale moo jiite maanaam wàllu pañ, ana lan moo tax maanaam wërt a jóg saytu ñi nga xam ne bii ñoo yor clinique jël sa clinique seet nam la neexee nga defe ko nag. Kuñ da ngaram la ci ñu def ci dañ ko opéré deene ñoo def maanaam yooyu ñu def te ñoom ñu yëg ko ba pare wëlbatiku maanaam na ci cell loolu dafa ñaaw. Kon nañu bàyyi xel clinique yi nga xam ne ñu ngi biir Touba, bu fekkee ne mën nañ ci mënu ci dara ñëw jëgal ko ministre bi nga xam ne mooy wàllu pañ mu saytu. Bu dul jàlle itam ci wàllu hôpital yi nga xam ne bii mooy hôpital yi man bëri na ci hôpital yoo xam ne bii da nga fay dem nekk góor ay jigéen di la saytu. Te ak am na noo xam ne bii bu ni demee góor ko war a saytu góor comme moom fekkee mën naa nekk. Su munta nekk nag maanaam li wetewur mooy xëy na ñu sàkk ay médecin yu doy yoo xam ne bii boo dee góor góor saytu la, boo dee jigéen day jigéen saytu la. Waaye magam di musoo ne si juróom fukki at juróom benn fukki at ay jigéen wër la di la saytu maanaam nga xam ne bi ñoom seeni mbir moom daanaka boo koy sa doo xam noonu nan la demee. Loolu maanaam doon na loo xam ne du jar bàyyi xel la. Pañ mi daal war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax fii ci Touba. Rawatina nag clinique yi moom moo ci gën moom la ci gën a jàpp. Bari na ci ñoo xam ne ñu ngi jàmbat ñii di muy wàllu jigéen ñi wala wàllu góor ñi benn jigéen ñee ci raw. Ñi nga xam dañuy ëmbu diwo seen wala ñu war a am doom ñu leen di opéré léegi bari na ñoo xam ne bii defatuñu ko. Am na ay matu bi nit ñi mën nañ ko def ba duñ leen opéré. Xëy na nag maanaam dañoo xewal mbiram hôpitalu maanaam ay Touba ba tax na opéré nañ yaakaar ne maanaam moom ko dibu rek. Waaye am na nu muy demee xam-xam yaa ngi fi yoo xam ne bii wallaahi yàlla xam na ne ku dem ba toll ci sa weer am na nu muy demee soo ko jëfandikoo ca saasa ngay am doom doo dem di opéré. Waaye nag dem war a am doom dem ñu opéré la sa doom faatu wala moom faatu wala leneen loolu jar naa mooy rawatina nag clinique daal ci yor wàllu médecin yi fii nañu dimbale xool maanaam ñi nga xam ne ñu jox ñu ko yëlu ñu tëj seen clinique ñoo ngi jégalu. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko. Tey sandi la, dañ leen a bàyyi kàddu gi. Ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg a àddo mu rafet nga àddu ci ñu ànd ca yow 103.5 ICAB. Asalaamaaleykum. Bisimilah.
2: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Sëñ bi na nga def?
0: Maa ngi sant kay.
2: Alhamdulilah. Man de li may wax. Allo.
0: Ah, bisimilah.
2: Tali bi jógee ñaari pëne Kër Niang. Allo.
0: Ah, bisimilah, yow la ñuy déglu.
2: Ma ne tali bi jógee Kër Niang ñaari pëne jëm Raaraamba. Tali boobu nañu ci dimbale ngir yàlla ak yonent bi daaw nañ koo bàndoo ne kenn jaaru du. Tali boobu toj bi metti na kenn mënu fay jaar. Nañu ci dimbali laay war a soog ngir jëmmi Sëñ Touba mi borom dëkk sonn na nu ñu dëkk fii waaw. Boo xasee jógee marché ba ñëw ñaari problème waaw. Jërëjëf Patia Mbaye, yàlla nga fi yàgg ba Sëñ Touba.
0: Mboolem ji di taam yi ne si. Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko. 33 976 09 09. Tey sandi la, dañ leen di bàyyi kàddu gi. Rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg a àddoo mu rafet nga àddu ci ñu ànd ca yow 103.5. asalaamaaleykum. Bisimilah.
3: Waa sëñ.
0: Waa kay.
3: Maa ngi jégalu de. Ne diyaar bi baax a baax.
0: Waa kay, jërëjëf.
3: Na ngeen defee tey.
0: Sant Sëriñ Bamba bu wér.
3: Alhamdulilah tubaabakaana. Waa ñu ngi rafetlu waxtaan bi baax a baax de seen bi yëpp ñu bëgg di dugg waaye gis moom tam daa xaw a jafe lool. Waaye ñu rafetlu intervention yi bu baax a baax. Maanaam ci diggante Touba ci kanam ak meer bi proposition boobu ci Bamba waxoon lu jar a bàyyi xel la waaw. Loolu daal buñ fexewet ba mu am dana baax ndax tok waxtan dafa meuna andi lu bare bare bare bare meuna defar lu bare bare bare te dama yakarne ñom ñaar seen communication xawna dess dal ana dess dal ah yow momit da nga ci am lol yaanu ci meuna jappal li ngay def moy nga dalal leen na ku melni Alaa Ndiaye programme boko dalon ak Abdou Fatta Gueye ñom kenn ku ci tete meun nga ja leral lu bare bare bare kon nak bobu émission téwo nga jëm ko dox ñom ñaan nañ tok ndax kenn ku ci ne mënu ta ñak ab dëkk mënu ta ñak maire waye motay gu melni Touba ja kanam gi di laaj lu mën di def ñu xam tém am ñari ah loolu ko ko am da nga wara am ak mom entente bo xamni ci tudur dana la mën di jappal ci liggéey gi li nga wara def mu jappal la ca bu ko defé mu yomb ci yow waaw maire bi dem ba defal ab xalisit te lu bari bari li la war nek ci defoko yi yoy it nañ ci wër wër benen bi ci defat ndoxum naan mom manki waaw xam nga fan dal way mat yalla kat mom manki nañ ndox lo wax yalla metti waaw ndax man sama robine bi bama ko xecce ci jamono señ cheikh ali ba fim ni may wax ak yow ni mu def ni fan yi la ko massa def wan xelli wut robine xelli wut lol wax di jalla magal Touba sax daw mu tax ndax bu robine bañe xelli bu gude wan bi dana xel luñu meuna ndoxo waye fan yi robine bi du xel wan bi du xel bamay dem di rot tem leer mané nañu sama robine ci dan mu jëte lay toñ man bu mu tejé ñu bare bare señ nañ fim ni fo jaar ci mbeddi madiyana rawdi na madiyana kat ña nga yor seen fi dox te borom tare di am nañ fu lu di tolne bidong fukki dërëm la bo tege fukki bidong témir bo tege ñaar fukki bidong ñaar témir mom amuñ sentiment mom ak foko mëna duy lu mëna doon mom duñ la la bidong fukku lañ lay laaj te bo xolé it ak jamono ji lim naqare bo xam yow dañuy xey di dépa di wutub dépa mëno ko am bëgg féré ci ndox ñeen témir vraiment c'est extraordinaire mais affaire yi bu né offor la wala muy maw ak kum meuna doon nañ waxtaan ñi seut bu ñu démé ni ba magal gi ñoo mo wax du jall ah ñu la koy dem dana dem giwiñ te du yobale te bëgg ndox te buñ ko mëna ah ndax fi ni dong ndox mi tamul na jaxé ñi jaay tamul na jaxé tamul lañ ko acc ndox mu neex mi ñu doon ci sax mi ngi manki waxuma la mu naqari ñaar ndox yépp nak mu ñoo maagi manké nit ci bobu mo mënta ñak ndox mo mënta ñak ak dundu mom ndox mu ñu jaay ñak ak noko jëlé rek waaw kon nañ ni dimbali ngir yalla dañ ko yombalal mom manam li mom ba metti na de wallahi alhasim da ngay mujj yeeram soxna man de fi ni doon waaxe dama leen wax leen bu ngeen dewe bu ngeen duyé jëlé ñu sare bu ñëwé ma fay man fu reene lolay def waye rod ni mom metti na fi mat yalla metti bo xamni kenn mënu la ko misal te mom do gi auto bu jaay sax pour nga gis ko yombu waaw yombu auto bu jaay ndox du gis ko yombu ci ni auto ndox mu neex momu sax tamul nañu raar mu tamulé man ci nit ñi diko yokka sa ci def ay fan wéré ci 2 ans ñi kenn xamul ci yi yépp jafé jafé man ci ndox mu dong moko wara ah kenn xamul ko koy wax yoy tamit nañ ci may dandeku suñu yoon yoy mu yoonu garage daru dem juma dem mom dem mom nit ñi gis nañ jahanam waaw rawtina garage señ yi bay baal gëtti ko kër ma jaay jom ma mel na mel yal na ñu dimbal boole di waatu waaje kanam ñu ma sa leer ñu ko Serigne Ndiaye Diom waaw fi mom li fi solution daf fofu ab tiwo mu dem ci canalu gede ba ñu defal ko ab machine bu tayé ba seen ñu tal machine bi mu mang ndox dugal ko fofu yoon ci canal bi Serigne Ndiaye Diom gi buñ ko ma sa leer def ko nonu xeyna mëna tax ndax lool do nga wax manam seen magal mom kenn mu ñu fay def ci canal bo xamne def tiwo do nga wax mëna def branche le ko ci ben ego bo xamne dana ko mëna ñu lol dong la fi gis ci solution waye lum ci meuna doon nagaw ngi jënd Serigne Touba dem nit ñi son nañ lol dem té tay ji non lay continue waaw def ay baxam ndox yi nekk fa dara kenn mënta jall wax du yalla mu metti bay waaw nañ ni dimbal na ngi jëm Serigne Touba waaw ñu ngi lay sant bu baaxa baax dina gërëm di rafet lu baax ñu soñu ñi participer ñepp na ma ngi nuyu par mo xam na mo ben way la ci gaay rek ku am fu la ci waxu la nek
0: ba da rek lay wax ñu jëf ci di ok wër ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gaangi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum salam
0: ni ziar bu baax
4: señ bi ñing lay delo ziar ba ziar
0: bakki
4: ñing lay ziar
0: bakki
4: ñaan yalla ak mu bet bi ñu dugg yalla lañ ci dugg ak bismillah waram genn ci ak alhamdullah rabbil
0: alamin
4: te yalla defal ñu wër ak fété ak kal
0: defal ko mbolem julit allah mu
4: amin ak mbolem julit jambat yi nak bari na waye aduna mom kenn mënu ko jagal lañu jaamu yalla sant yalla te ñaan yalla mi ko yor rek lepp safara booba ba legi nak limay deglu manam problème ndox la lu ci ëpp ak yoon waye dama japp ni Pap Saya Sénégal bu fekké ni tay buñ né capital bi Dakar deuxième ville bi di Touba Mbacké ta ci jamono Senghor ba neugani amul benn gouvernement bu fi massa tok régler problème ndox Touba kon nga xamni ñom mënu ñu ci dara ci ko man kenn la muy yalla ak barki borom dekk bi nga xamni ba muy sanj fofu dara ne wu ko mu ñaan fa yalla def fa lam fay def ba sama borom dogal dekk bo mel ni mel tay kon nga xamni ñi fi tok mënu ñu dara ñi fi jitu won mënu ñu dara dañuy am soxla dem ci kaw nit ñi wax seeni wax digge seeni digge ba mu dugg ci nopp nit ñi ñu dem tok seen togaay bu fekkon la waron am amna tay dekk bobu di Touba problème ndox jeex na fi bu yegg dexu walu gaangi ni fess del beut bay tour yi dem ci all milliards yi ngay deg toujours bis bu ne ñu diko jambat ak diko ciow ta mënu ñu fexé ba régler ni kon ñom lan lañuy jariñ nit ñi nak ñoo wara am fulla ak fayda ki fi joggé ak ki fi tok ak kenen ka fi tok xeyna ka kenen ko fi yalla di indi ëlëb yalla mën nako jaarale ci mom mu régler waye buñ xolé ci ki fi joggé de ak ñi fi tok sambay bacc rek ak ñi fa jitu won kon aduna mom yalla ko bindé jagaade kenn mënu ko jël diko ñaarël moy amna ku ko wax légui ci affaireu serigne daré mom nañu bokk ndox tam muñ ta liñu nekk bu yalla rek taxé nañ ci continuer rek ndax alcorane mom inna nahnu nazalna shikra wa inna lahu la'afisun bañ ko dalé xex yag na waye yalla moko waxtul bopam kenn mënu ci dara li am amna ba bare jamono ba talik jangui alcorane yi daan tak nga genné dekk seen jennir yi ñuy tak xalé yi nekk ci daara yi di jang alcorane guddé ak becc ak suba ngol bobu la sénégal gënon neex bobu la gënon na waye tay biñu songé alcorane songu daara yi diko xéer ci jafé dongu la ñuy def ndax yalla kenn mënu ko nax wa li nak yag na fi tubaab yi xonk yi ñoko doon def tay tubaab yi ñuul yi ci bopam ño la xatu andal ñu xonk ñoo ñe ñuy xex daara yek serigne ci mënu ñu ci dara dañuy sonu rek xad da ngay xolok tawba ta ka ne ci biir di selu yeguko bu do won ak alcorane tay kenn waxatu ta luñu dal nak lolu moñu ko tek jafé yi fi nek yépp ñaka wormal alcorane ñaka wormal ñi yoré alcorane diko jang dongul buñ doon ñu mëna xéxal rek bandi yaangi ci réew mi am pa gay di agresser nit ñi luñu ñu diko def ci biir réew mi ñoo jara xéxal waye sëriñu daara ye jangalé alcorane nga xamné tay buñu xeyoon suba ba ngon tuddu ñuko asaman ak suuf jaxaso ñoñu buñ leen bëggé defino nañ leen baye ak yalla xexu ñoo sëriñ ci yalla lañuy xexal te yalla telewul dara waaw ma ngi jéggulu bu baax nak ci kalbi ku ci gis sa bop rek nga xamni man mom lama ca ñor sa bëggu ci moy l'islam ak ung baax alcorane mom ci lay sax tay ba aduna yu tukki kenn mënu ci dara ku ko xexi da ngay sonu da ngay daal jërëjëf señ
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ik ap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir 33 976 0909 assalamu alaykum
5: assalamu
0: alaykum ba ka ñi ziar
5: ba
0: ka jërëjëf
5: ñi ziar ba ka di ni waxi ci mom du dol toy legi nal sañ
0: Pap
5: ci yego tax am solo ko manam ngi ci yalla comme parno ngi ko won wax rek comme toujours la wax manam comme bo xolé xama comme lu meune brigade de surveillance bo xolé ñum seen bi day mel ñom maam top maam colonel bi rek ñom dañu won de comme ñom di dugg ci comme yo nga dénoncé légion nak xama kirem ba sa coupe tay ñing ko waxe da melni sax ñing ko wax da melni ci village daru mandan bi lolu ñom xana amna délégué wala
6: okay ndam la wara bok mon ak ndam la wara bok kay ndam gi kay sa ru radio bi
5: ak radio bi la courant bi
6: la ndam ko ci radio bi la soro ko
5: man délégué bo xamné ndam la dëkk wala ak conseil bu duggal ci commune bo xamné fofu la xamne da koy digg xam nga tay ñor ñor ñi
6: koy digg okay li xelu koy moy ni da ko wurt xalaat diko def sax nak lool rek
5: yow am men wa am ko
6: ma ko xam ni da tali ab tali tali ci woon tali jëmmi tali jëmmi tali kay man nu ngey sekk jëmmi tali tali
5: non nit ñi dañu fayal lool de ko ma dimanche sunu bayam dimanche sax ñoon di def candidat nit ñi mom nekk ci lim ci nek bëgg ci lañ nek ay na rew autre gi mo koy jënd way nit ñi mom papi dimanche bolen bayam dimanche def ay candidat bi jaay nit ñi mom lañ bëgg ñang kay yow autre bi bay taxaw way lool mom door mom nit ñi fari ñu ni dafa sinan non wala kay limay xam moy ñom comme délégué ñang ba délégué xama bu jaay teram dina ko yek lu taxal dina ko yek donc délégué dama japp ni ngui koy tabé nak aussi da jafé ay jël waxan fam tok mënu fa jox bu jéy diko signaler ok mënu na signal
6: xayna li poste bi 10 motax musa ñen ni poste bi da 10 mo wax deug yalla man poste bi 10 lay wax deug yalla mom xayna lolo tax musa ñen ni
5: mais lolo nak sa ko mu jëg mu ngi dégg xam ngi dégg mom
6: waaw
5: jëg lo ñom dama ne dama gis man dem rek lo ma lay fecc communauté jam wala dama ne ñom dit danaka ni police yi def lañu dañuy top danaka affaire japp nit ñi la dama ne fay dama ne mo leen bëgg interest da rompé plan yi jatt xal yi way do dugg ci koñ ni ko contrôler comme yoyu sosul jalak yoy ñoko ra li jënté way du ka sax ñom dañuy top celi bi rek man dama gis mu intervenir ci bir rompé yi manam fi ñu jël xal lañu fer nit ñi ay contrôle yoy nak man mu xam nga rek daal luñu dugg rek bu yagg danaka gis nak objectif ba dem ci day yapp way comme jégg autre dégg manam kuñ fop del war na jox même war na ko jox ñu jago dindi même bu amé xal man ko dindi légui wala ñu amal ko lo xamné man dina ko jax fay ma ay 250 ñox da koy jax ay comme boko waxé ni rek mu jax ñu dégg ko tokkan tok da naka lool do am muy tan da nga jubane tu kiri bi señ bobu murta mu dess ma nga dafa ay xal légui da nit ki bo mu ndox wuru ñax lool erreur la manam am ndox man droit la waaw du question dama ko feyru du ko ñax léte manam bu ñu ñox ni señ bi taxul ñox ñu autorité yi lañ bëgg ñu dégg ay do question bo fi ndox rek waro ñap leer do droit la manifestation droit la am ndox droit la lolou yoon la motax même bo fay def lu tax fay ko way waro ko ñak way bu ma fay rek bu ma ñap lolou doy du la ñu lolou gërëñu ñu jaar ba gërëñu

0: am nañu solo lool, yàlla leen yàlla bàyyi seen qualité yi ñu yu am njëriñ yi ñuy wax ñi ko war a jëfe di ko dégg. Ndax kat ñett ñooñu boo gisee ñu bëri ñu leen di tudd, tudduñu leen rek gis seen jëmmu yi déedéet. Da ngay am sax la xalaat boo xam ne da nga koo war a wax. Mën nga góorgóorlu bu dugg wax ba pare, waaye yow mi wax di nga xam ne sa wax ji kat am na loo bëggoon wax, loo xamante ni na nga ko bëggoon waxee waxee woo ko noonu. Yàlla dogal kenn ci ñoom dugg wax sa xol sedd. Li tax sa xol di sedd mooy la nga bëggoon ci sa wax yépp mu waxalaale. Kon nag ñoom ñi yàlla def ni mel noonu, yàlla leen yàlla bàyyi seen xel. Te musal leen ci seytaan ak ndog ak yow moo mi nga xamante ni yaa yore émission bi, yàlla musal la ci juum ak tarxiis ndax def lu baax yomb na. Waaye am na ñoo xamante ni dañuy jong rek di xaar suñ njumte, yàlla buñ ko gis.
1: Ak
0: bu yëpp julit rek. Man nag dama doon add ci wàllum dëkk bi ak taataa yeeg commencé te kenn ku ne xam na ne li taw nii nekkagul ndox mu bari, waaye nag war nañu signal ne dëkk bi moom amul lenn loo xamante si pare na bi pour bu fin xiin mu rëy wàccoon loola yóbbu ndox mi, loolu moo amu fi. Ndax tali yëpp tali boo fi jaar da ngay teggi. Suñ ko ni kooku woote léegi naan tali kër ga kaab gi maa ngi nii ci côté boobu, tali boobu tey boo fi jaaree xanaa ki xamoo ne ab tali la mooy xam ne lii ab tali la, waaye ab mbeetum suuf la. Te ab tali la woon dañ koo yàq, ñi ko yàq xam nañ leen, waaye kenn du leen tudd. Ndax ñoom kat ay kumba am nday lañu moo tax kenn du leen tudd. Ñoom defuruñ fi tali, yàq nañ fi tali. Kon nak lu mu bon bu ñu defru yeneen tali yi tamit, tali bi nga xamante ni ñoom ñoo ko yàq moom waroon nañ koo defar. Ndax bañ ko yàq, yàq soxu leen woon a jóg, dañoo jël ab tuyo di ko dugal ci suuf si, ñu ne il faut ñu toj tali bi ngir dugal tuyo bi. Loolu rafet la ndax dañuy yóbbu ndox ma ca bassin ba ca kirkab. Waaye bañ ca paree dañ ko waroon a taliwaat. Waaye waxuma taliwaat, waaye biñ ko suulee maatale bu baax sax maatale wuñ ko ko, noonu lañ ko bàyyi. Kon nag loolu maa ngi sàkku ñi nga xamante si ñoo war a defar tali yi ci dëkk bi. Suñu defur tali yi nga xamante si xëy na taataa yi nga xamante si nawet boo ko bi def moo ko yàq. Bi nga xamante si ñoo ko yàqal seen bopp moom ñu defar ko ba pare. Waaw loolu nag benn wàcc la woon rek. Am na ci loo xamante si nag damaa bëggoon ñun waa Touba ñu bàyyi ci xel mooy ndigalu sëñ bi. Ndax buñ ñun murit li ñu bàkke mooy murit ndigal, waaye kenn ku ne xam na ndigal. Am na ñoo xamante si dañ koy defe ci seen teeyi bàkkam, waaye am na ñoo xamante si boo leen force bu duñu jëfee ndigal ni. Loolu nag li nga xamante si dañ koo teg ci loxol bàyyi faale, kenn ku ne xam na ne amul benn jafe-jafe ñu ngi koy doxale nañ ko war a doxale. Waaye li ma ci gis mu xaw a am ay gàllankoor mooy li nga xamante si dañ koo teg ci loxoy mairie. Ndax su fekkee ne dañoo ne sëñ bi moo joxe woon ndigal nañuy déggir biir marché occas, ñu ànd ak bàyyi faale déggir biir ko ba pare. Boo ba léegi bàyyi faale di ci def léeg-léeg saa bu demee ba mu déborde ñu ñëwaat ko, ñu tegaat leen ci ordre. Loolu ñoom ñu ngi ci seen ndigal ñu ngi ci. Waaye mire bi nga xamante moo war a jëloon ay agent yoo xamante dañ koy xëy di fa bont, man du ma jaar marché occas mukk ko fekk fa benn assemblée. Néew ma nag amu fa, waaye assemblée organisé naan bul taxaw fii bul teg fii say bagage. Ñi fa xëy di fa bont gisuma ko fa. Te gis nga bu ñu naan ndigal dañoo fonk ndigal dañoo fonk ndigal. Mooy bu sëñ bi waxee teg ndigal ci sa loxo, da ngay jël lay doxal ndigal la nga am ay nit ñu taxaw ne ndigal li fii la commencé fii la jëm. Am nit ñu ca taxaw. Waaye su fekkee dañ ne maam ñi nit dégguñu ndigal, nit ñi dégg nañu ndigal de. Waaye am na ñoo xam ne si foog nga forte leen pour ñu def ndigal li. Ndax ni ma koy waxee jullee koor donc fi ñu doon yëpp buñ ci tegutoon ay daan am na ñoo xamante si duñu ko mu ko def sax def ko métti. Kon nag li nga xamante si mairie moo ci war a taxaw ci digalal sëñ bi na def ngir yàlla taxaw ci baat bi sëñ bi comme que dugal na man mënumaa waa ne sëñ bi wax mënumaa waa ne sëñ bi wax waaye ci ndigalal sëñ bi la ci def sëñ bi wax moom lañ ko defee. Kon nag sàmmoon teg ndigal loolu dafa war a ànd ak organisation boo xamante ni mooy taxawu ndigal li ba bu ëllëgee bu sëñ bi waxee kenn du xalaat ne da ngay teg ndigal loolu. Loolu nag nekkul ne sëñ bi mooy taxaw naa yëndeen fii waye dañoo wara jël ay nit ñoo xamanteni ñom ñoy doxal digal lool kon nak man ma nga rafel bu baax insa bi ñaan yalla kaddu fi jaar yef mu doon kaddu yi am jëri te ñi nga xamanteni ñom ñoko wara jëf yalla dogal ñu deg ko te man ko jëfé ñu jëf ko dañ ko wara jëf ma nga rafel bu baax ñu doon jaar yef
1: jaref 33 976 0909 sen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sandi la gaaw ko dañ lan baye kaddu ki ku ci ne nga xol so bëgg addo mu rafet nga du ci ñu and jaar yow 103.5 UKB FM assalamu alaykum
2: ah sen do ma di sa mané gis nga sukk mom ma am li bax moy marché lako ko suñu brafay mat waxe wa ba bare nopp la téré ko manam téré sukk bi dis ko wara téré bu ñu baye nit ñi rek maam wax deug yalla kenn ku ne ah da la neex nga diko defé ci kenn du ci wax dara dé loolu dekk du ko diko def dekk bu ñu bayyi nit ñi rek señ bi kenn ku ne ñi nga xamni manam manam technique waxi señ bi nit ko wara doxal doxal ñu den bayyi rek manam légui lu leen neex def dama yaaka loolu dekk bu ci continuer manam jafé jafé di gëna barke waye fekk mom dañ ko wara téré wa baax na jërëjëf
1: 33 976 0909 sen detaay bi li ñuy waxtaane tay samedi la dañ leena baye kaddu gi rek ku ci ne yaay xol fo ba gaddo mu rafet ñu and ci ak yow 103.5 assalamu alaykum bismillah
3: ñu passé
1: mbacké
3: ma ngi jaar ba nga am jam
1: wa kay sek ci di
3: ma kay tey
1: ñi sant kay
3: ma di la massaw rek ya ñu mal ni ñun ñu ngi bëgg dëkk bi jax xamne dafa wala jax té borom am na ñu ko jagal waye fëkk bi de loolu ñu ci wax man dé tay moom sama koñ lay joy nekk fi dal manam dal idée bu ñu ci alkande jo xamni ni fi dal doona wax ñu yaq da bi té jëmuñ ci bënn solution té pat ci xini ci moy route principale Dakar bi lay auto yi buñu joggé Dakar ci réew mi jaar ku ñëw fofu nak da nga estak do xam ko jaar ñi di jaar ci kaw territoire bi ñi di jëma wuñu ñi di ñëwaat di jël ci waat jakkay sañ bi té bénn jëgu ci manam dal do na war la
1: xamna
3: vraiment lool mom xawma meew li xawma way war nañ ci wax bu dé état lu isna day isna bo xam benen dëkk bu mu doonoon li du am 24 heures ci safara wuñu ñepp gisoon nañ ko muy ñew ci biir nord bi kenn mënu ko wona jaar kon nawet wax na té liko waral moy kenn ku nekk rek ñeku xep manam bu dé lekku fi rek manam mom moko wara def ndax mom moko yaq ba paré ci bitu ko fop la ñom dafay impact sax gis ñu dafay affect di ñu dem sax dañu xam rek waya da koy affect ndax ku dara ñew fi jël tay jël ko té yéw da ngay dem au champ ba mbacké ñu jël bi moy gëna yomb ci ñu gëdi té ci ndax da xamuñu ko nak ala dalu do war ko lay itam ci daru khudous fofu amna ko xamni ni mom buñ ko defal ben auto du meuna jaar ma ngi jaara bu jeureujeuf
1: jeureujeuf ñu sant ko gëreem ko bu baakha baax di soñu walé rek tali pro mobile bi nga xamné do non ko defar itam ñuy fatalé tali bi li war defar lepp defaru ñuko ndax buñu koy fatali bassem jëlum bé fofé ñu ko def lata bassin ba di nopi fofa da dan ta ndox mu beure motax bañ djubé fofa dañ ko fa dag yamalé ko fa tay bo diké ba djub bassin ba gis nga ni fofa la taliba yam ba kéro ngay ñëwaat fi mi soppé ko talibi joggé yoon da rahman je marsou khas digënté bobu non kenn defaruko monté dé lol ci projet bi la bok lutax kilifé duñ soñné ñiko wara defar ñu defar ko bobu ak légui wala da no far rek fasiyenu ko selmo nonu lola ci projet bi la bokone tali bi dafa warona wër ba jeex lutax digënté bobu non kenn waxu ci dara kenn bayiwu ci xel ñiko wara défar anañu ñiko wara topato ngir ñu défar ko anañu yoro won projet bobu non moy tali pro mobile bi jaar ci bassin ngelamu bi digënté fi tolok bassin bi juste boy ex ci bassin bi ba kéro nga ex ci tali bi je marche au cas jaar daru rahman garda yon daru rahman digënté bobu non kenn defruko digënté bobu dañ ko wara défar su ko défé tali bi mëna mat ñi fora mëna jaar bëgg fa jaar difa jaaré nañ fora jaaré instant bi am ñu koy jël way bu diké ba digënté bobu yoonu suuf lañuy jaaral ba kéro duñu yéggo égaati benen tali ba loolu nak nañu ci bayyi waat xel bu baaxa baax ab soñé ko alerte la kon kilifa yu ko wara topato nañ ci def yi té topato ko 33 976 0909 assalamu alaykum mbacké
4: ah jaar na ko
1: mbacké
4: nakay tay
1: sant serigne bamba ba
4: alhamdullilah sama baax baax ba
1: dere jeuf rekke
4: ah wa man departé mom dëkk bi dal bu fofu baax mom jaal man lay xawma ko
1: fu baax ci
4: fofu baax ci teli yoon yi ñi dambat manam yo wan yoon mo ci
1: baax ah waxna ko neena wañ yi baax de mo gëna yom wañ yi baaxut
4: han
1: wañ yi baax mo gëna yom wañ yi baaxut de
4: wa te xam nga ne magal gi ñew na dama
1: bu ko yalla dogale kay
4: daana xam nga ne magal gi bu ñewé ben auto bu fi nekkone yaakar na na ñaar ko auto lay doon lay wala fan def ñin ñi tamit non ku ne bëgg dem bëgg dik ah bu wowa nak naka la man dama yaakar am neek bokoy tax dang koy wajjo 3 mois wala 4 mois na second da nga bëgg nañ ginaaw su ba la ci bëgg sañ bu ko tambal tay yaakar ma xam na magal ak daw gi dawati gi jambat li lepp ba ren di dan té ni ma ko gisé ni ren lay gëna yok xamna na yak yok mom ren la gëna bari bo baña jaar tali jannatu bay jubal juma ji fo mu xéram day daw ndox mi day xéli ko deb ci ñu am day xéli barki dem dong la ba jaar né ndox ma ngay xéli yoon wa dara baaw bo jogé fi suñu alam gi non la mel wa lepp non la fo jaar non la mel lool nak bu continue bo le ko ndox mu manki mi bu magalé ah tol de gëna yok rek kon nak nañu dimbalé defal defal suñu dëkk bi ah dëkk bi nak wax de yalla yom na defal mais man dal wax ji da xamna mo gëna bari defal lo xamné sax ané té bu magal gi jallé say lo programme buñu programme bu magal jallé day mel faté nañ ko amatu programme na ngay doto dégg dara doto gëss doto dégg ko wax bala ñoo tambalé wa rek magal def ñett wess a légui nak lool li ci taxé ah ñu sa ko ndima rek yalla ñu yalla dimbalé rek yalla na dëkk bi jax ak seen tool
1: sant ko gëreem ko xama dañuy jël ben mbokk rek te yëkëte ko jotaay bi waxtu yi da melni jot na ci 33 976 0909 103.5 assalamu alaykum bismillah ñu sant leen gërëm leen mbokk yi ñu jaajëfal leen mbolem ñi nga xamne ko ñom ñoo andon nako ñun ci jotaay bi pap sayar mbay mo nekkon ci addu kay bek machine bi ras ko ñu ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si je wab gën ko bëgg ñu waxtane ko man gën ñu ciao ñu leen di jaajëfal di rafetlu sen and ak ñun ci radio UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baaw ci ndam ñi yëndal jam
5: ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah yit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu l'écran ñoko fi téwal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
6: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
7: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
8: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
9: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
7: maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet param 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
9: mo len di may seen émission
6: li ñuy waxtane
11: assalamu alaykum mbokki tay la gaaw ñent fan ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñak ci gada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru zoy ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben ñent fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la besu gaaw bi li ñu ci tam moy pata watu li ñu ci tata ak watandiku moy ku ca sam wala ku ca foot ñaanu bis bi yow yalla yalla nak ma jéggal ak jéggal lu bayiko fi yow te yeeram ma yow ya jéggal akon bi te yeeram akon bi اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آية بسبي سنبرا وحنا في القرآن waxal ña wedd ci yahudiya ne des na len note pang na len jeme len safara te lal bañu xey fekk lal bu bon la suratu ali imran ay fukal ñaar hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñi bëggante ngir yalla des na len keral ci ron aras bis ba nga xamé ne genn ker rek fa am muy kerok sunu borom hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رواه احمد وقت جولي سو وقتون دا تابي 5h26 جروم وقت تيغا نيار فك سيبي لا جروم بن تسبا 13h36 بن وقت وتغال فنوير سيبي لا جروم بن تاكوسان 16h36 نينتي وقت تيغال فنوير سيبي لا جروم بن تيميس 19h38 جروم نيار وقت تيغال فنوير سيبي لا جروم نيت ايغي 20h49 جروم نيت وقت تيغال نين فك سيبي لا جروم نينت lol moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilima dina wañil ben simili soko fété soow ñaar fuk ak juroom ñaari kilima dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilima dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu yi tégal ñen fuk simili ak ben diso 19h34 juroom ñaari waxtu yi tégal fan wéré simili ak ñent yalla nañu yalla nangul té nangul leen amin.
12: Groupe de communication
13: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
14: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
13: Fii ci Touba Ndam.
14: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
12: Radio UCAP FM
13: 103.5.
12: La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله رب العالمين لا يتمم لمن مدمين جل خير العالمين سيتجن جئلمان الله رب العالمين لا يتمم لمن مدمين julli ci khairul alamin say tag ngeen ci iliman dana fi junji ay mbiram lu neewnu tut li ma ci xam xoma asaka asaka am yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunna am li tax mu doon ngeen ci imam ak ni jamam ni roog judam ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci akajam dana la wax nit ko lereem dana la wax subam bangon Cheikh Abdou Khadir sang bi la bëgg way man donga bi ndax xaju kaw bu jëk be la am lu tour lu dikulon ko mas na jakk na ci mom sa jaax la jeex ci ajili mom ko ma de tal la lay loxom doto jugaat di sakku ñaan ku doti mom sa xel mi dal ngir ñepp dal lay bayyi xel day da di feexal yow sa xol laaj la balaaj la say ciosan koku di wamo ana diw da dal jaxle na ko diw mo dal di lay gagante yow leral la nak lo xamul won xam nga li tax mu don imam dafa beggone khairal anam señ bi ko fal khairal imam dana la wax nak kagn la won bis bam gané aduna mom wala ñu na darul halim mom la walax yi wayandam cheikh abdurrahman mang ko won muy ñatti fan ci utam xarit señ bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal qiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la sé du won mom bu néwon ta endosil fo xamni fi kenn du ko sen jarna ko né jaay sa ciosan ba ta ko ba sa ko ci ñaan li tax ku juddu sété ko ku faatu it ñu woyé ko bamba ko wax nu top ko ngir ku mu julé nga dem ci naan kon nak bu nekké fi fi nun dinu defal li gën ci nun no war di sant yalla nun manon nako wacce fenen waxnañ ni susu ciarnaaw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggal kon ku ñew ci magalam gi dem ci naan yaw lu la raw ci ak dundam sagu batay ci ak de dom ngir jëm je dem wayerum mi ngi ci leer yi tay di nan dem tekke wo cheikh jil yow jaara ci yoon william waw moy jaamu yalla ak jefu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fasen yanen ba dem na taat cheikh bamba fe ni ko teri di tag rek nor ak na baraw bu seyra ak hasan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu don dundu batay mom bu demé jeuf yang fi tay royal ci jeuf yi mu jeffon xaaral ma wax lay dikom ndax le nga topay dikom sunna si kadamikom ngir moko da faj du kenen muhamalatu nas nak limu ci def mom le fajat masul di sagal kennu deg masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amula keur gennu di ku ñew mu may la dula di diine ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu don dubu moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna da bay ay xet xet am ci yu tondu am yu xoor am ci reey am ci youtube cheikh jili yepp la defon dana la jox men misal tabas ci gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna ci gor mo jitu won cheikh jili yow ma tarwiya danako wor wor arafa yi yepp na nga bako fa tana damay roy man yonen yonen ba nak lum saxalon cheikh jili def ci la manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won li nit ñi ñepp sagane bayiwuma mag ak gone cheikh jili mom fi la mané kep ku ronu asaman moy fon ko ëddal baña wor mom lum la wax fa éko bor mom lum la dig lool la nar li rek tax mu ñewi non waxtu mbolo may dajé muy julli xit bañu dajé moy jëgëtew ajuma ji ken do nañ xaar iliman tabaski ba ak korete cela ko gën dina wati ken duni mom lay negeti otom bi mom ngay jekke sen sa bu dese fukki minit mo ni gade na jige kat ngir wen ji man na sik kat wala mu pan yeexu doxin randiw du rando ci mom sey tay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay da ka wër aw war waran ngir ñaari mbir yi ñoo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu nyarelam cheikh jili fi la manewon kuñi la mom tuni la farata dañ ko jellale ngir ken du man ci na fi la farata jenn mananeen togin wale ku sunna la watan wale ku sunna la xamna ni jenn jëm la ju ken xamul won lu mu doon julli ci mbolo lim ci am musuma deg ku ko am juroom fuk yu tek juroom li lañu nekk ak mom waxoon ñaar fukki ak ak ñatit la jité mas la wuté kat ludul ba muy aj makka kat muy wéru aj wo wolé won ak ñatti fan yasun borom waaje la jëmum jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon musula faat waxti juroom bani mu wijé sun borom julli na ba masak mom ba yalla wo ko helin di beer ji nu ko mu jajis taxul julleem ga genn des man ta taxaw ngir yorutis taxul farata jenn neen wera di day yok yi weram kum to ak ma ngay sakku yi ngeeram jaamu ga dang ko da yeeram du tay mbaamu jambaton tani mu mel ci ak magam baat yene wi ñako xam neenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manol kep bu masna du ma sa jib nangu abbat di fa jib neena julit bu ne ci juk sa kontra nga si ñewoon bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal gana ma agale bi yoon ne julit da am ñatt xet te ñatt xetam yepp xoot ci dig amna amna ba ken mën ta top ñatt yoon njal ben waxtu dafa am te dig waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin Cheikh Jili neena bop bi moko gënal yow donga bi jemal roy sa sangir bi fuñ no te julli dem sa yoon ganaw sa way moy iliman bu ne ca bobbatu ki man mamum na top iliman wagadu te ak bop yoon ku ne na roy ci serignam cheikh ji li mom li di mbiram borab woné teul mu jam te masla moy nak ben yoon keur gune da am luñ famiin keur jiin julli lañ famiin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp diglu ko ma wax la nem ko yite won amon nabis muy tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi ba fepp ta ban xelaw ko joggi melni ak xiyam nit ñan ko na julil ci bir ngir fepp fepp da banir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngelen mu jël bara filem firi di xoos te wal may ter teri kanam galer de ler leri tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi fayam mani nan jamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis ko manaw ajuma jojje cey la xew touba la won di tekusan cheikh ji li tol ci apatom na jangaleen yeen ya salam bañ ne ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman cheikh ji li bam julle ba ñew ne selu na cielu gelaw muy wis wisaw nga selu taw balkam yonen ba do ca nan na jul tewul te gelawul hesun borom da leblewul fuñ na date nanu jubal te julli ka ya ben yon waxtan mom gannaaw du jeex ndigal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ lu mu doon seex julli julli sunna ga sa ngay gene yeem parlu ga ku faatu ka ku juddu ga du tax mu soppi lam naroon magam ju baaja soxna may kero ak bamuy wacc liggey ba fekki xadim ngeen ji baye taxul mu soppi aw doxin doomi serim bi ñepp ñew di jaale seek di yem li xew do nga yi yep ñi ko aw ma wax la nak nan la defon ba julli yor yoram di jot mbolo ma tok de ni beret duggu ci bir julli ko keur yer dafa jangal qur'an julli sunam sax du ko faat du ne fi mbolo tax mu faat yow mi ko top bëgg faat farata ne kulo ci yoon waxtu ne lam wara def dana ko def nak ngeen ci def te du ko wañi du ko sof programme la rewon julli gune ak lam wara def ci xéeti jaamu yam ko sof te mësu ci sa gane sef ma wax la yow mi xamulon cheikh julli ni la daxé sedam ga ak ni mu xaye ñap mu sax la dawe royna serigne bi ak yonen danan ko xey ak subate di ko joxañ suñu bitel mudinu mu ngiru ciopel koy dak njaqare la won gana fajar day jog taxaw jublu ci non di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jef ci nak la ko waron mom dana set ku upp ka te dana jokku bokku ga dana julle ku faatu ka kilifa li lañ ca beggoon kilifa day ubbi fajar di jiyete mbolo may sikar kune mu wax ko lamu nar kune mu xam ci lum fanan kuy jiyete julli jurom bis bu ne ngay genn jurom yon kune nga xam item do ngam bu ne dana ko min cheikh ji li loko khasbamin du soppi wo aw do khalin xaral ma wax la man lamin ma sama wajanan defon talu be bu waratuki tay tay de la waratuki mu bëgg ñaan gu ko gungé mu yal fa ndo ko buy rañaan maniko nam xey sama way danan ko gis legi sa way muni mat tay lay dem sa way dana ko gis lu jitu ngon maniko dang ko gis bu wor dana la ñaanal ñaan gu wor li ma la wax ci wëru koor la won ma wax la nan defoon ko ka da won dem amerique si jete ngon la wara jox nu xey dakar jublu ci nak Touba fi sen bi sakku ñaan onjer la genn mu siyar be ser la agat mom dakar senker la dem mom tok di xaar si ser mu dug roplan doomi serigne touba ndegam sa bo deme ba bir keram da nga ko gis gis kanamam aw mu am ay kilyan tisbar bu wirde ba mu jeex day daldi am asta asufir sunna si lay dundal mu jeex mu lir fa jangat alquran kilifa day dalu becc tisbar ba takusan du jog suko defe mbir yepp jak salaatu hawrat ci la won seeti li gennaw takusan hatta ya lay xim ñepp naan li lepp ngir roy sun yonen sunna sunna la ray ci lu mu doon wanay ndaw ye ndaw ndaw ba ci ferantal sax yu ndaw buñ selmale ti bis ñu ndaw siara ñom ñepp lamin bu selmale ge waqihat lay jang dal di del ci waat jajje fa as ndir waare waat leg leg mu tafsir alquran ku yalla boole ak kile ñu lay tuddi tuddu kile donga ke dom la yamale bul yexé waxtu ben yoon li mo julliñu saykhuna cheikh abdou khadir waccina farat lay julle sunna li moko war mi ngi ci yoon kilifa moy joxe ndigal talube mom lañuy digal julli gino ci yam julil la tahata waxi yonen ndegam mono di sunniyu farata nan ko gaawuyu nodu borom bi moy nuyo bayal te bul faale kenen imam akbar ji mu don li ben sart la ci won ñaarel ba moy maadu gi won ci mom gisee su ko fanen ma waxala tut ci maandu gi baghdad ma son na fa a joge am ab bitik bu mu jige wacc di jënd lu mu bëggoon borom bitik ba nuyu ko daldi ni addi yal nako moné ko jëgite ko kersala japp du lanen adiya boko de joxe sa coobara ci ngoy joxe gis ma mate aw tax ngay joxe biti bi nafsi la beggone masna di diglu tagge bis radio bi ñaka wax di sus bateri ya jeex boba bi seña fa jaay ma nga fa won mu dal di dem ci biti gem jokkay bateri ni ko am mu ni ko wax ma ngeegam mu ni ko nangam dela won da ko defon adiya man mu ni ko dedet mukk man xamna ala nga man diglu ma wax la yit kenen masna di tukki jëm Dakar tek mu nek ci saxar ñuy daw ba jup nak ben gar am ñent nit ñum andalon kay dok ticket ya dib murid bam ko jubi e jegi ko kat mu ni ko andi sa ticket lo bëgg def ni lu mu doon adi ya la ko def jëlal mu ni ko sa loxo du laal lo xamni ni khairu halal bu ko jëfaat yet ci keneen ganaaw da ngay fay sawer am luñ la jëflo ci saxar ak ca ci lay doon du lu woor li nga yoron momo ko won sa bo demé ba fay wer bo be la adiya di war tek nga jital nak sa keur bañ deg demal li la beggon wamil ardi dhahaba bo doon joxe ngor ba suba am ci deram bu doon riba danañ ko chambar fukki yoon ma wax la tut ci ak tabam nga xamni gayde ak tabam bokutakum musduñ yam tabiye ko su xalon na len da am ko ñew di wut ndimal ba wa fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni asiyat iman ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol jëmam ja sopp ko tax lay ité mu neub ko cheikh jini laaj ko lu mu doon mu ne ko aajo la amon motax batay ji ma ñewon de la siyar di sakku ñaan dama jogeet fu sori won señ bi ni aajo jallumu wa jaanga seug yeeramu ngir limba da xawal limu ci emir junni la beggoon amna kero ñu fa newon na ki limi wax lu mu doon ci emir junni la beggoon ci dawirul am lu mu doon señ da maram mi fem leen gannaaw nga xamne gis na leen ba wo fu sori rombu leen te duddu leen kon nopi leen fekko na ji li na ci bir wa jaanga daru fele gor señ bi ne kecce da bu bir dal di ni señ dam diglu len señ dam de ki lim beug mom kenn kudul sama borom manula tema def ko mom donte la sax nek fi won señ bani wa ja ñaaram ñaar fukk jinni mo fu am dana la jox nga pass ci dem am am na lo beug batale won señ bi ni wa ja ñaaram ñaar fukki jinni mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am am na lo batale won beggon mu delu wat kërëm bamana li jenti mbiram jaxle du am ci wa karam señ bi ni talalal ma ñaan wala nga tok bal xames bunu deme Touba li def ma jox la day jexalu sas li ma la wax bustan la won wajani ngan gi ma fi mus suma fi doon tok bisi bis yalante muy temeri bis day tok bal xames cangon bañu deme lam ko waxon lako defal nam waxe won temer yu mat lako joxon kum dig beccug du yegg ngon waja fa bat ñaar fuk ya delo ko nako aajo ya temer la mo doon soxla ya julit nga deglo nga yonel sian ji li nak lum xasni sar dana ko def telu mu nar dana ko def ndax ja du war mo tar bali lako waxon lu xas ba genn sa loxo dudel ci waat ci sa loxo wala jafar ko saraxo so yo golu bop la won waja xamul lu tur wadon muy taguna sa iliman fook ni turam mo iliman xamul ni jili la tudon ñi ni ko jili la tudu xamuma won na mu tudu fa fi amlu muhammad wala khairu rasiqin amna ku ñew yit muy ko te bay serigne njaay fekke ko lumay siara amuko musa julos kanam nga xiin te ma nga sol yere yu yiw te sel sel yi wayu ma nga sangem waxul lu xew ba yag rek musa ku ñaan ba mu joge ba genn dem na baye serigne xalaat xelam ni señ bi ki waxul mbiram teewul mu am lu ite won doomi serigne Touba ku ko nuyu te adiya lu ko ak ñak nak la xam nga ko li la ko baye serigne waxon señ bi ni jili dabi ko na ñew ma par dimbaliko bari go ci ep joxal mako ak bu dugum mu boole len la bir ja bay serigne yoron wajur wa moko jangalon muniko hu des na la nen so may digal ma tudul len señ ñu ko waxal li des ku nek da am luñ ko sas man duma tias tiasalu sas su ngeen waxe ak ma diglu len xamna ni xel ki ma gis li nga ko jox do amé pass dem man na ci jaay def ko pass mba mu jogat seti kenen nañu ko dabbala sori mu ñew ma joxalum tere ba man agga ci bare kuy hut lu bax ni di wutin mu laaj ko passu fa mu jëm mu wax ko mu ni ko am ba fukk jooni ni ko am li yor ko ngir soxla yenen ñu daw di laaj waajew turam señ bi ni laaj gi lu imbiram man li ma def sama borom motax ma jef ko du kenen tani mu da joxe ganam noni la da joxe dekkum dafa melon kilum ni ñam ñi ko ko takam ci ku won manul ganam te lay dekkum nim def ci gan lay def dekkum day bil yaatal kanamam di fa ite subam ba ngon day mu hun dire du wax ca kaw ken du fa jog mu di ko jew lo ganamin di gëna naw ak lem gu and ak soow la won ki andi kamil lay jeke ki ñaan ci dépass moy tege ñi joxe addi ya tege laaj kat yi kay la yaatalon ku sa gide ko di ko laaj sa bu ci ge nga gis mu muñ ki laaj di muñ kañ laaj di muñ mom lañu jili mi na lon te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day becc waaju ñew di ñaan li rekatax buntam baxat falam bi da masul di xat ku ñew ku ne modi la fat fi muslim xejjak seen ndax xam nga li liko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wer da ko dirul ak mom ñu far bokki defin niru na señ bi jamm je niru na señ bi jamm je ku señ bi doon geej lab na ca kan ho wala doon neenañu señ be ite je kaadar bu koy tej pel je ko tolu deg kap ja cheikh jili mi ni la melon to ak yenu señ bi la yoron bakhinu señ bi la yoron harfan bi harfin lañ won magne ko wax ño fekke won mas na ni tal ben bis di waxu am man mu ko gis fek mu don julik timis mag man ni ak kee ka gison kama gison jare mangi waju nge tay do mangi seen yatt bi ak a jige leer gi itam mooy leer gawal moo tax la sañ ba yéene woon lepp mu def ci lam man won bami aji daye ne won ajale kulli mu'minin danon julit bu yena jemant aji yalna ci xaj bu juddul te beug aji sa bu juddo yalna ci don irham jami'akum jur nga warala bir do soxor li ta ba saykhu ji li xer yanu lu ken atanu lon ni la serigne jandalon bamuy aji matulen ñima ci teug ngir patelen balen mako man mat lamin al haji barafadi bayla demo ko woyru niko fajar na nga jelu bu nge sa bay day ajiran señ dam atam señ ibrahim ku sopp cheikh ji di lekat bokon na ca yoon wo wakat njambar gu reey la wané won señ cheikh sayum señ soyibu cheikh ji ni moko fob yobbu ngir señ bi ak mom niñ jubo jaaxal na sax ñatewé won señ modou abdullah yi mom der bi and na ca yit digënté mak bayam rafet mësuñ di wuté ben yoon señ dam roxé jatara mom bolé wul jilé ak dara bu doon yonen moy ay dara ma nga ca gogalé won señam di mbakem soxna may munatu kubra ngeen gi nday jarbaatu jili ma ca kay ñoy bokku yandu ñoy fanan fo waxe mbakke ni buso wa keer señ mbakke buso mbokam ma señ baakhir buso doomi señ mbakke ca won señ asam fo fa la des ci sunu bis bo baakati ka ba ga dal dal di gis dal di ni allah ben yoon mbokam ma señ matar buso mo def juma gede buso jotaay señ mbakke buso mom moko tok mak limu doon attalu beem di wetalam cheikh ji li rek rek la gam baye mamu sekku muritam bokon na ca nya aji won ñi ñepp dañ ko doon yeeram na ci day diis ci ciram ñam andalon ñukoy yeeram def na ba far defale leen man doob ya sax da ko matal sunay da ko ciol ciolal farata kon jeerul waxal ñi mako wax ñootewé won nenañ bañuy wërga abaga fudum ga ifada ga wadax ganak ak ñukku ga katan ga mo leen jaaxalon bañu bawo musdalifa ba genn jëm ci arafa cheikh abdou khadir jef na fa ñambar gu kenn fogulon bañuy safa ak marwata nak dox bu ne mo fa jitu nak doxna ba jeexal tak nak am ci ñu xajala gulon bam ne ci rit ca madina da melni dem na aljana kontan na deg na marena ngir amna mom la mebaton bamuy siyare khabru ba bato ne jak sang ba da dag dagal mom bop ba tago ba moko nekhulon amon na ab nar bu ko gis nikala gi ak ke ko sos sharif la deug ki ma gis mi ngi sato ci sun yonen ñew na fa ay yon nemiko ndax beug señ bi xamiko ba mujji mom tayatuko mula serigne bi kan nga don sen bin abdul qadir hadun li rabbil qadir hibur rasul al mahir fasana khalfu wal watan yor yor la del ci bir keram ngir sunna li di ndigalam wad khul duhan washabitam hadiyatan lil jalisin bam ñi bisé ca jakaja la jëk sedd sari ca ñada julé ca jakaja sa pesa ñepp la joxon señ abdou diop mi iliman bokon na ca ñamu joxon man mi di ahmadul lamin joxna ma ko pati muson legi ñu ñew ci ay tukem mom daana dem darus salam te daana dem darul halim te daana dem darul manan sil ma kaar señ mustahin mom cheikh muhammadul lamin wa daqale ñepp ko min daana siyaret poroxan mirina astan jana yit ak ñewdu ak long war gele ak kerma jo bak lape yit bul fatte ci la daraman señ mor kebe mu kebe mer ker mo surang gele ci andar señ bara jane ak señ omar ñi señ bi rañi won na leen sagada yit daana fa dem cheikh omar sa ak rakam ak cheikh mbay njaay xaritam wa kerma ñaaw ñepp ko min te daana dem gane ji njaañ señ babakar ma sant jaañ ñu na ko mbay jaañ nak bu jaañ dem daru muhti yoni yon keur bay ma yasin sakit kawla bu len ko fatte it ak tay bakti ibn nasruit fune la señ bi le demone amul kadior fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci salum fu mu demul mom dana dem ba mbir kilan akibi nebi mom la xam ko ne dako jox lay akam matal na lepp bam so ga dem danaka yonen la won di jeuf te yalla rek tax cheikh ji li mom ci li la sax li mu ji won yalla na sax jang jabotam nel amin jabot gi yalla nagn ko agne ñom ñepp agne bu kenn di ñe te nak bu len kenn gagne nagn ci rufi ci rufeneen tawam bu doy lu won balol te gore won te fonki tol te dadu won aduna lol yalla nako leewu jox yonen ñew na ba dem kenn yebbu ko murid bu ne geureum nako mamam la gem te sokku ko musul di te wolenen muhammadul mahmud turam señ mbake mo tuddu turam li tax mu sax ci luñu geureum samal na mbeur yi fi newon yalla na yalla wutu ko jang jabotam samuko balim ji won ñu gobiko ar len ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko jang jabotam samuko balim ji won ñu gobiko ar len ci dog yi ak yenen tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw ban magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na tut aw ban magam yalla na matal lañ yene won ten yi mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam bambiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def ni la cheikh mustafa yewit ni la ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulena jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xase yen non yi daw len tarsu ngem xarit bu señ cheikh massa am cheikh mustafa abu abelam bokki xarit ak muñu gam muslimena rero ben yon bis ba señ soy bu ñew te saw ma tur ñepp daw boobe batay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamin señ ci dafa adna la ko war ya tan rakam yepp bar ko ne mu jox la lay se cer sa baye de ben yon yon cheikh fallu mi la def imam niko weyal neew ci kanam lepp lu jëm ci diine tam señ fallu ya ci iliman neena la señ modou defon duma ko soppi ben yon magal gi ni mu ci defon duma ci soppi ak karam señ ci di mi la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafet lu saw doxine cheikh bamba tan mustafa muy jeewri ñam mu doy ko fa def say xu fallu kilifa lu mbeug wo borom gawan cheikhul qadim na ca kanam cheikh mustafa di jeewri ñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li sefulen neelen ma waaw waaw ahakay señ cheikh non yepp nga ray kep ko doon rasatu ay na la gisset jarab geneen shaytan yal nañu ko ci sunu keer gi nak mu dem ngir yaq andadi andam andadi seenu and yeen ku len xamoon keer cheikh abo yeen ben ngeen ñepp jubo du ngeen warante ken bu matna ci sere man lamin julil ci khairil alamin nabal khalim ak ilamin ñaan ci rabbil alamin mu arba arkal iman julil ci khairil alamin nafal khalim ak ilamin ñaan ci rabbil alamin mu arba arkal iman julil ci khairil alamin nafal khalim ak ilamin ñaan ci rabbil alamin mu arba arkal iman subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
16: bismillah khassida gu jëm ci demok serigne bi ak magal gu isrina muharram serigne ahmadou bass moko def alhamdulillah salam lay tamleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen ba jite sangya alhamdulillah salam lay tamleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen ba jite sang ya madel siwa muridi dam waju ko deg ne manam nanu.

mawahlu fukun opu jawam sasin labam badam bawam tasin hatum renam timiri adi fesendam yeng na ce sangu kharnu ya kusam pumbir dikolawal timiri atte danul bakla warna seygewal yelo nga mbolem bakya tuba ngiraw na capital jumam ji magge ya ko yal handil ko ray bi hamdi dal gaddo nga ngen jiraaye ya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp haaw wotel ko ñepp wabu ñew jaara ma wu nga lamb ya magal gi han dina arab ak asiya ki ñoy europe wallahi ken dula kharab halak fa gay yalla ya bisbi la yalla dimbulé bisbi la yalla jéggalé bisla bu yalla sédalé ay may ca gay fekké bisbi la jar na war ci gal di jow ba tabbi sénégal malé guiné ki portugal ñew nañ né gay gambie bisbi lé jar na war janaaw baro plan de kenaw ngir man di tela way si gaw fakh len te jaji salle ya jarnay fandañu dox ci naaj bereer ca man di nga di laaj bu dikate na ngeen ko waaj mo getti bis yu magge ya xamne ko tenel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit bokk ki ja mura xarit bu kenn geesu ngante ya cheikh mustafa du wote neen bul wute lii du neenu neen te lam cëlëm du ngeen ko seen faddunaw gibaada ya xam-xam ba raw na seeni daa xàmmee na sunna toog bi daa kàngam bu rëy la moonu daa hubbee masal yu lënt ya ak yewu jot na yewu leen gëmmin tuwéy na gimbi leen bu leen tànqamlu wuy si leen roy leen ca gaa yu yegg ya xamoon na gaa yu yàlla yee ba tax na bis bi fum xayee ñu wuy si lëf du leen tëyee ca yàlla gaa yu yewu ya xamoon na gaa yu réer a réer ba bis bi mus la taa ñu buur neenal ko doy na ñàkk muur laaw la ma gaa yu réere ya jaaraama mbër ma ko tëran xarnu bi mat na sëkkëran wallahi xamdi yaa di ron yaa gétti peer yu gudd ya sab samp mës la dang daay sa mbaar mi aw jënam du naay giñ naane yaare yu wilaay rango nga pal yu tedd ya yaanu jamal jaw fal fara te yaanu tàggaleeg mira yaa tax ba nuy soli dara fab kaa la teg ca wagg ya géeju ngërëm ga yaa ko fuuf yaanu duyal bagaan yu fees te yaay boroom daarul xuduus dundal nga mboolem njënd ya saw ŋàññi rot na yaa dimbal yaa namp yaari weeni ngor sëy ndëg gu sax na yaa ko dar ca pee yi buur yu faddu ya sa baay ba yaa ko tërbiyaal njaboot gi yaa ko tarxiyaal woote mbu rëy bi yaa ko yaal sigil nga mboolem bokk ya jikkoy yu nin ba ngay daloo koddum sa baay ba ngay soloo jaaraama njool amintaloo sigil nga ndaama kokki ya bambaala rang mayu teey waajal la jox la ab la géey yàggaddu raayew néegi seey waman nga doomi ceddo ya sa baay ba xam na la mbëggoon wam sashi yow la fi tegoon cax la ca buntu bam gegoon yaa dégg cax yu nëbb ya man nab xalifa man na doom yilif na ñépp ngir jikoom bër yépp xam nañu ceroom moo mën a jiite dann ya jurubel la bamba la xasoo.

0: bari yepu daldi jagaso kerog lamus tafafaso motali mbollem denke wam sa ci taxna ñepp wet demam gi taxna ñepp ti budul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ca geejoya deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ci këram keroog te faatuñ waxtu ya guddik àllarba lañ ko fat ñaar fukki fan cewtam xarit wam sa si tabbi nañ nawet murid ya xuus ca deq ya la xew keroog fa ñurbela tax na nu fatte karbala ngir kanu daa karal bala fàdduna tàggoog soppeya yaari mu xam ma doom ya woon xejjam ya ñoo ko waajaloon addagani ma ñépp miin tandaxi raw na gadd ya seex xari jeng ma sant joob moo leen ñetteel bàmbaa ko soob yitteem njëray na masa diib te yàlla gaayi sàmm ya huqal bu kaa u maa ngi jooy boobee ba tey ba fam ni wooy demam ge tax na ruuyi gooy fuñ dee tiraase xont ya ñu dal de gaare abdalaay ca kër ga teg ca joojawaay keroog la xam ngi wuutu baay te moo yebal way gunge ya bàmba ko woonu cib jataay dénk ko naa ko rikkawaay bis booba tu baalalwaay bum teema dem ca njendi ya yen ko fa yen bu rëy ta diis loolaa waral bis bam ne diis cheikh mustapha dikk ne suus muñ ba defal ko dénk ya la daama joon ci ak ñëwam tuuba ma ne su koo xalam xam di defal ko ak bëggam màggal gi loolaay yi la ya keroog la mustapha yebal juróomu góor ñu dal ko jël ci aw defiin wu xel dajul dem nañ jiitu yëngu ya sëriñ basiru moy imaam jël soxna faati madumaam moom lañ yebal mu handi daam daamar ja xet càlla ya xàndak muhammadul amin ak tandaxi te woo yoon sëriñ mataar si laan ca woon seexari jeng ca ànd ya buntu ba maam cheikh ibra faal yettoon ca sow kër ga daal fa lañu jaar ma ni ko faal yaa yàgg digg junj ya watab sëriñ balla bariir duut sii sa jiitu dib so feer dalaay baat ñëwoon ca biir raw nañ ca taaluñ lamp ya bileb so feer yegul tinul murit ya ñoo ko naxasal muy fas ñaay bagaas la jël xanaa bagaas yàlla cheikh mustapha yu ne fa daam ak cerno ak gede imaam ne leen na ñëpp seeru daam mag ñëpp ñal gu guddi ya cheikh abdullahi diop taxaw sëñ maamuram njaxate ñëw ñu àndandoog cheikh ibra ndaw gas kër gu mel ne laxdu ya cheikh mbakke buuso jóg taxaw jullee ko sàppe ya selaw te feeñaluñ fa jëfi ndaw retuñ ba sànk sunna ya bamsalmale la dal di buur wàcc ca paax ma mel ne weer cheikh madlamin ngay dem ca biir cheikh moodu numbe sàng ya yaari muhammadum ya jël jëmmam ja jox leen ko ñu jël jébbal ko yàlla ngi dogal keroog la tàggoog coono ya cheikh moodu numbe waayi saam momu jegen fahmanam momu jalal yaramu dam jeewriñ la worna dongaya serign bi xamna ak beugam defna ci xoli gep ngam demna badel zi ci dekkam desul ci haliko ngaya inna lillahi yanyan inna ilayhi rajiun bisum kero ñafanon riso na ñong malaika mam cerno tewna baba biz masulham ci seeni biz demam ga rawna meppu mbaz yengal na ruuy xajiya alhaji fallu ngenji dom ñewna ta andi wul sagom bisum kero mariye palum la xew xajul ca bopu ya Cheikh Abdoulaye bawo fanam murid busa dir la fanam Cheikh Yadou Diagne Seigne Modou Lam Cheikh Astudio ca sappe Serigne Momar Mbay Cisse Dias Cheikh Modou Mbay Thialom ne Dias Serigne Madiop Tobbi Bass yemal murid yu deggu ya Cheikh Bara Silla Barafal Fegok Mouridia Tchernofal Mohamedun Sadiq Bafal Che Yalla Gaye Bamba Seigne Sadiq Serigne Abbas Boussoube Yoya Ñu di ras Che mané wey wey mané bas Ahmadou Joylel Dongaya Xana ñe non Cheikhil Khadim Jurbel la dess ño gëna joom firnde ngi ni te duñ ko miim kuy wax na hinni firnde ya bis bi la xamni wote woon te handu koog ña fa ne woon te sam sasin la ko sosoon moo getti bis yu màgg ya màggal gi moonu ko digal dinu ci waar aka digal ngir bëgg noo fegal mbugal bu leen di fàtte digle ya defin wa jar nay fàttale ci alquran lay tàmbale bul fàtte nam ko toptale booleeg durus xasiida ya sëriñ ma Samba Aïcha Dieye lay jiiteloo bi lépp la géy bàcci gomaay ba mas la géy mooy jekki jiite jukki ya ñanantu kaamilam la saam ca biir baraba neemanaam koñ bu ne aw nit ne fa kaam est ce que ca njàngum dongo ya ñu tas fukkam yu topp yaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mihrab ba di xaar durus ba dégg nodd ya ñu dellu tas fukka kiyaar jukki ko seddalay kibaar ca biir jumaaja foofa jaar gis leen ca fenkuy keno ya yenanti koñ ya foo caaw teg nañ fa gaa yu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw foo toll dégg kaddu ya jasbul xuloob muqaddimaat mawaahiboki mimiyaat ñu jox ko gaa yu neexi baat ñu géew di jàng tagg ya daarul xuduus fanaane riir zikroog salaatu kenn du reer ñëlay fanaane joxe reer njàng ma hànd ak bernde ya yelay kurel ña ngay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne xam ni lii mu sos xaw na ca xalli sunna ya bu ñu xëyee di ko ziyaar munuy digal te dinu waar fàttali yoon wa Bamba jaar ba jiitu gaay yàlla ya te nee na waaju fa fanaan set nga ci bàkkaar aki daan te loolu nee na moo ko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya ta neena waju ñak pas ba man la ñew Touba di tas na jaay mbubam ta wuti pas ndem xam na yaari mbubu ya te neena waju ngant taw ba man la ñew Touba na dox haw yoonu Touba ba mara mu toog dundal fa guddi ya ku nga ba diyaam di ñëw gis am kemam mënu la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw saa soxla moo di jëmm ya nee na ña doon gunge si daam min jundi am laakin isaam xat mu ne jun ni ñëw ne kaam màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bakkaari gaayu taqe ya réewi xorob yi wuy si leen réewi arab yi wuy si leen donay xadiimu woona leen bu leen tanxam lu woote ya bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fandereer bu leen di tax tax lu bareer njàccaar du mel ne gumba ya faral taxaw Ahmadou Bass cofeel gi rekk moo la daas te xam ne doo waya ka taas ba jot fukkeeli mata ya seemu gawaat di mbamu laan duusam yi xëpp nay bagaan moo tax ma jub di ko dagaan palya ca waggi xejji ya Cheikh Moustapha di mbamu laan duusam yi xëpp nay bagaan moo tax ma jub di ko dagaan palya ca waggi xejji ya Ahmadullah fil khitam lay motule samay kalam musalliyan ala al imam Taha di njitul sangya Ahmadullah fil khitam lay motule samay kalam musalliyan ala al imam Taha di njitul sangya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim mbokki ñi ñaan yalla sunu borom fayal ñu maam Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké kon bayit yoyu Serigne Ahmadou Bass moko way sunu sang sunu serigne yalla yalla def jamm ci rewum Senegal ak mbolem rew julit alhamdulillah rabbil alamin
1: Allahir Rahmanir Rahim bismil ilahi ma telen digloti del setina dogal ba mo del seti bismil ilahi ma telen digloti del setina dogal ba mo del seti sey aduna ak waram yutis yim la kelol mo del ci wat mom day xana njum la dekol mo fi waran murid yi ahama wam sati fane gi njerem del ci wat bi dat sati delu warat murid yi ahama haf sati fane gi Touba del ci wat bi tatati warat no tay ci Cheikh Abdul Qadir Imam Touba ju amon ji walere waye julit mbir mu bawo fa rabbana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wakhibur ba yalla saiqatul maut la wax mom yalla te jef juyu jo xamni ci ngir yalla motax ñu jef ko les di geso yalla fa faddalal abrar bil imani وخسل الفجار بالكفران الحمد والشكر مان لله مؤمن ماي توفيق جم لله واي جوليت بو نياك احمد الامين امام الدين لوم جيسيت سينو لنين دلوتي نياك خادم الرسول اد مصطفى تيقبل ماي كنيولو دلوتي نياك شيخنا عبد الاحد بو كي ديمي نا جيما موغ موغ غو رافيت la yobbu won borom ngeneel ya jitu bawul mutaqaddam na ni ga ya jitu alhamdu ni sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fay liggey bu duna dun bismillahi ma ngi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu bismillahi ma ngi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geju wet geles koy jaare aljuma ha ma jalsa sin ci muharram la ben ci dunya dina bennate geram cheikh abdurrahman moko yegle ngereem fasa se khadim lam ca wax des koyem mam cierno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wakolam andale ci may ak maqama yam waccale bobe la na ko jegeles na ko tasel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel te ko fu sen mu sen la des koy jegal te ko fu sen senu la yit am jegal te ko la sen seno ko am na jegal yi yep bis ko fu dadi al ñu jegal fune la jaar ngir ga dajje ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geek may mu ñew nu yo murid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasulu mu wax ni bum doxu beccak buy wuyti fu jant fenke nañ fa tok bam exi Mokhtar Sorang la ko serigne ndam bolel ku bax bokku ban ba mo len dolel ñu doxé ni ba ex ndjerem feñul Cheikh Abdou Khadir modi mbeur mu kemil naka mu ex bam ba jox ko alquran ta bam sa sin la dal di jang alquran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa bir do ra xey ñaanal ko mu del ci ndam ci ndigalal cheikh bamba fa keur serigne ndam bar mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jang alquran yorale mbot ma faw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan jol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem ijeki boole nani kis dor ko xam jarul ci mom jarul ci domi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jarul ci mom mba mune tokkotim xelam mu dox ba exi ajji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yem nako ca wowa yon laq na ca ikrama ak ngeneel doli ko tay maqama yalla jotale mboti turwam andal ak mboti bir yu xoot yu waydul leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejuk hikam gawan ci khadimur rasul ciota la nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh bamba mané fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew ngu soobe laajal jaarat na ndam ci ndigalal mambake doora demat ngu soobe ki mo tekki mam ibrahim jay bayub serigne jay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la taxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem ci lam wessu du ci rungé mbamu jum mu daldi bolé ñaari xay yamokal bu kaw ba ak busuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mam mbacké buso jox na njukal bayam ba ak soxna buso bayam mom téré ba xam firem du gan ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog jublu ci sat ko xam jafé cheikh abdou khadir gis morom ma jafé al ilmu wal amalu jawharani wala na len jafé ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp téré buñ wara xam ci diine ndaw jaloore. Siratu Mustafa Rasulullahi yerna ko fofele li wajhillahi na njereem boba ngir gamagal hadis ba Mustafa waxon mo aggal fakar serigne madem la sakolo la Cheikh Abdou Khadir Mbacke Mbeur Kamal tek na boba mbeur ma Ahmadul Khadim nibbi ci Touba yal fofa la tok ba jël fa bepp téré buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullahi yerna ko fofele li wajhillahi delu na njereem boba ngir gamagal hadis ba mustafa waxon mo aggal fakar serigne madem la sakolo la cheikh abdou khadir mbacke mbeur kamal tek na boba mbeur ma ahmadul khadim nibbi ci touba yalla bor bi moy karim mu feta ak cheikh mustafa mu baxma majita yon wa baye gaynde fatma moko joxat ndigal mu del set gede fa deggi ma mbacke mbuso be mum gede santel ko keur gu sori wante ak jakaja waye taxul ben mu wuta jakaja mam bakene masula sel mar gestu fek mu wute momatal salatu ñamel ni man ku ko ta wax sorega murela mom ma xam la tax sorega kerok la na mom lum sore moko gënal jego yu jëm ci jakane moko gënal kerok la na mom lum sore moko gënal jego yu jëm ci jakane moko gënal fatali len hadis ba mustafa waxon te yoye jego mbacke neena mo taxon mbolem sahaba ye randal sin keur ya musori jakka ja ba ses ca tol ya royna ca mustafa rasulullahi dikoy ngeneel mo yagga bax wallahi sopna mustafa ba dem na kaaba xentu na mboramit badi sahaba royna ci ñom mbacke ba roy len kala ki ay ngeneelam do ko jël mortala mu daldi soobu mustafa aminata melni ababakar sadiq fa makkata fi kulli jumhatin la da siyare cheikhul khadim tasayu nope mare bu fa joge lay doora dem siyare cheikh mustafa faw fa mom lay jari bu tagguto ak cheikh mustafa dem jari ca tay xifal lu mbacke ngir siyare jall fa wajuram wa mam aw busa def fay siyar mag la ci mam ami busa mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja cheikh mustafa ko jox ndigal ci dara musan ci baghdad moy satum mam jara lum mas di def cheikh mustafa ko ko digal kumas de tay la nit ñi da wuñ ko duggal ni la taxok cheikh mustafa tawam sisi ba muy ji bayam ba te hamada sisi ganaw serign ba cheikh fadlullah mawutu khadim rasulullah mu dadi fa yep mbiram jebal ko tefallullah mbacke ngir maggal ko famu tegon cheikh bamba khadim rasul fofa la tek ay khalifam amna usul ganaw serigne modou la ñibbi Touba ci ndigalal cheikh fallu mbacke boba mu dal di jox kërëm gawan mbusobe serigne omar busa mu mam mbusobe ngor gafa mom mané fu ko waxtane ba jot dayom ba mo mbugal shaytané sa bu jëfé begal rasulullahi kudul ku bax du be ci mom wallahi bam ñibise la ko serigne fadilu fetal ak mbolo ma ngir barkelu ci la serigne touba waxon mam tierno bam ganate dunya mbiram yasiuna ku wacce ab legge mu dal koy wajal jebal boromam mbacke dal koy ñaanal musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen koko yeugal mu daadi wajjule ko bole ak yitem ja faw yit mu jaal ko ku am xew wo ko ca ngir barkelu mu daldi tew cey li mu daj ci lolu gantulon ñineewi ak ci lola mbaneewi ko am ñepp yamon ca lola ñepp la da defal li wacc hillahi ku melni mom kay amatul wallahi mo yaramon binde fi am sen aajo am sen tiranga ballahi saajo ñepp ko joy ku ne ngi set morom te melni dunya ji amul morom te yalla la ilaha illa allah te abdul qadir moy ngene lillah mo ne xedey taxul ñu na la khaira tek fi kaseerin mom du tontu layra digle sara mba digle yu lay tontu mba defaru digante mustagantu monoy misal soppe rasulullah ba deggalon non ya li wajhillah mo jomalon gaaya awon shari'atu tajite won gaaya awon haqiqatu mo japp sen yaari doxin ya boole te so xewul ginnani mo am doole julle ka nafila ka jang alquran mom la dago lakna mboti ramadan masla julle fudul ci jakalajal mbamu julle ludul ci njapp setal moy sahibur ruku'i wassujudi wa baslu wajhi lisil wujudi so si le sere ko bawombu sobe ciat yu new wetal na wambu sobe kuy deet jël ko mam ma jox bindef ya mam fete wo bur yalla jël rakaya kuy deet fete wo ñi new ña doole jox leene kom jibam je mo am doole kuy deet fete wo ñi new ña doole jox leene kom jibam je mo am doole kuy deet jël jirim bu taggo bayam def te keram bam fatte bokki bayam wala mu jël baye bu ñak yaayam def te keram bam fatte ay ndi jaayam ku deet yar du'a ak sifaa'u loko tawat mu fajj ko ci sifaa'u kuy deet jël yitem ya jox bindeef ya barañi len seen boole rañi maam ya kuy deet jël ngeneeli khadimur rasul tas ko ci rew mi fepp nat nehmal wasul gemu dogal aw ci ndigal wakilu way ca magam ju bax da cheikh fadilu al arba'a satin la fadlullahi fekki serin touba ak rasulullahi cheikh abdullah magam de jite yon wa mu daldi tew sadikh la gem na yon wa cheikh abdullah yekati mbollem dine tek ci loxom giññani ñom duñ ci woné mu dal di jël ndigal ci xaw su boba jita jumaa tuba ji yor khutbaam ba imam ratib jumaa tuba ji tek ak julem doyna qada al haaj mo fonku cer boba ba masla wute julli jumaa gam wute moy sun jote bu wër koor feña mu dal koy leemu kabir juma jamo ka bax ba yemu doxeenu cheikh ban ba ci saharu ramadan mom la yoron ci ki kamat ni alquran dalay fajal mbolo ma jep aajo duñi te wo mo yor fajuk sun aajo keram ga melni jannatan nahimi kuma ta dek ci mom du dem jahimi miruna cheikh bamba ci dem ak jikko mbollem ñi min cheikh bamba li xam nañ ko sabu doxé ba ak laylatul qadar magal gudem ga tok ba far julli fajar ba wer wa feñ mu jité het mboloma cheikh abdou khadir ken gisul maram tabaski mo jité murid yi ñaanal mbolem julit yi mbacke mom añaanul cerban yaram ak xaman atemba ki ma ko yem mo xam la neex borom ba cerbam yoran ak xaman atemba ki ma ko yem mo xam la neex borom ba ci ndigalal bayam la dem siyaré gën ji mindeef jur ya ko xoot fum jaaré kem yett yoon la ko serigne bi feñu jox ko ndigal bobé la dal di teñu jël yeen bané gis na ko ndjarem bobé gisat ko Touba gis ko yit mbusobé jubona ci ak borom belal ci lolalé ka jité won fa julli kay ba bobalé mu dal di waccu kemba dem Dakaru kéro serigne cheikh mbacké moko téru moko dalal berndel ko mo mboloma ñaman dalon kem ñent fan ci rewuma mu andandok cheikh abdou bahe ak mukhtar ak sidina hasan mades fa mukhtar andak serigne dam attambakke mustapha cheikh modou mamoun bakke mum daru salam andak serigne cheikh saymu cheikh soaybu ak tanuna muhammadul habib cheikh abdullah dungé ko dem dakaru dem aéroport cheikh abdou moy mukhtar mu andandok cheikh mustapha mom poroxam ñu tagto fa aéroport ba mu rañan bam yekete deggom ya te keras ba ma ngay misal gor ga awon fa wax ba naqar wawon te wowa yon mo neexal tay wile yon ban ba di geej du jeexal lu jitu ñuy noddu fajar ñu teral ci aéroport jidda lolu yeexul ajna siyara mustafa ngeen ci mbindef la di ngeenel ci adga umpuna mbindef ciobel ga cheikh bamba amon ci sahir cheikh abdou jeuf fa mbacke balla mo xer bamma tale defam ya ak lam yene la da di waj ñib ci mo am diine bam delute dal di jelaat ngeen ji liggey bam amé won momu sa fonk bi liggey dal di jelaat lam yanulon bindef ye ci xéti ciona mo yeeram bindef ye mu andandok magam ñu jël saytane fétalé suuf saabu yengo ñu daané la dox ci sen digënté ci taranga ati ngeenel reyna amuñ yaranga ñu japp sen ñaari doxin ya boole dox wenn yoon baatin ñu fa ko boole ñoo bokku sen ngeenel ci ahmadul khadim musedelen bur yalla boba ta khadim ñu japp sen ñaari digënté leral geje gisek umpante ñoko jeexal cheikh abdullah def na ci mom ay séré yawmal khiyam kum fa gisel nga mare cheikh abdullah mo no xamal ci alquran ay darajam gisna fa aya bay fanan ñaarelu aya saru lan fal de pol cheikh abdune gi ngeen di aya la nurol aya jene julit bu gem boromam buñ ko tudé mu jakk ngir boromam aya bané ñoñé ku jang alquran mu dolli sen liman ñu def ko kerkeram mu dolli len wakil ñom lillahi ci sen borom ba ñodi ahlul lahi ñoy taxawal julé kafap sen kom ya jox ko bindef ya ñoña ñodi gaaya né ñel na len fa sen borom ay daraja andaki njegal ñoña ño am mahraja né ñel na len rizqun karimun yoya gaay cheikh abdou khadir mbacke mo maggi mi daay borom belal nonanu aya jojje moy partale cheikh abdou mo xam waja borom belal nenañu aya jojje moy partale cheikh abdou mo xam waja so man daxé ci aya ci udkhinam nga daadi xam ni mbacke mo xam biiram ni la bindo lewet te am yermane warmal bindef yi mbacke mo kiimane xamni bindef yi ñoy njabotuk bayam mu fas ko yene botle mo di wayam du lepp du laaj te defulon kuy wam lu feñ na ba dem mbacke te muslimon lu du lepp du laaj te defulon kuy wam lu feñ na ba dem mbacke te muslimon lu ken mas la gis ci jobarem fum naale ab peng bab tabax ba tay waxale lo gis fi mom faw ci yalla lay dem mas la jef len lu andi jam jam ni la bindo ba yalla xey ko jital mu wut ba yam ba ca yon watudul bi ber ci hamata tatin la laqe ak khalifa mbolo ma def ko njoxe mujite mbolo ma temel ni bayam ciw doxalin dem na ba ci jotaayam mujite mbolo ma temel ni bayam ciw doxalin dem na ba ci jotaayam ci dir bu neew joxna ci saykh bamba ay keri ker adiya mo gem bamba lumat fuk ak ñaari barab yow setal ci dir bu neew mu bay sasam wa jeexal naka mu tok deloti fam natanga soti ci rew mi moy borom ci ranga joxna ka jor joxna bawal jox njambur jox wala mboj giñna ci yalla moy mbeur bolé khilafa gak imam ratib cheikh abdou khadir lepp may hajaib dem ca barabiya soxlib mboloma ndax jojja way def na gisat morom ne def lu bax nit ñe di wax du wesu mom la waxan wa kasa raisu lam yanwan mom bam joge wañi wuko banim deme sa bu xeye yok nako wadum halal lati halayhi tasbutu law jaaka al maut kama qad sabbatu allar ba dem na ca barab ya ba julle ci wa musobe muy kamuy mujje julle te al khamis la tambule waj yon wa juma yi tuba joy na ngir yonam wa aljuma bam xeye la daldi wolo cheikh mustafa domam jamaakul kero la jël mbole mbirum juma ji yone ko cheikh soin bu ni lay waje kero la cheikh soin bu nan ñewantena taxaw gana la mbir ma batin la xana neenañ kero xeyul ci bir juma ja siyaara dam boole ak julik juma ja bisub kero señ jaño mo fa jite bam sel male ku ne gana ku jite mo yor barab bu mag ba ak juma ja mbakeng buso de ñepp doy lo waja xamna juma yi tuba ja joy na ba sangem bam taggu to ngeen ji imam ndaw mu sangem yow foy jeleete kem imam jumel ni mom xamna ñeloko yakeneen de ken du mom suñ no dote ca bir juma ja balé xam ku deeti mom ciw melokan ba ci kalam nusi ali nurul lisan wal kitab du jum du baamu aka man ngeen ji kitab dakka ja mba juma ja mba jang ka ñaan mom la taxo bolek di may ku mu sa ñaan gawok di beer la tak gu tok julli jurom ca bir keram jakam ja joy na moy karim mo jita tisbari di beer ja ba tofal ba delu ne gem li la bur yalla dogal fuk ak jurom ñaar di beer wer sawal la fi bawo jambari diine ju kamal rakam ja cheikh soin bu moko ñaanal marakh altine ku weddi la jal rakam ja cheikh soin bu moko ñaanal marakh altine ku weddi la jal mbir ma ke rey melni ma won ca wam sa ci mbolo matew ku nek lum di bis bisi xibar ba siw ba wessu wa ndakaru ci dir bu neew mbolo ma dal fay tour bisub kero ak mbollem lu don ay war way daldi na tew ñuy ray barab ak joy ndawi ngeenel sayu gise khadimu ak mi day fa mu gise ak makhdumu tay bu gise ak cheikh mustafa ak cheikh fadilu ak wala rem wo wut won cheikh fadilu ku melni ki legay fi li fa muy fayo yawmal khiyam yal nan fayir badun layo non koy siyar jambar ja tok ganawam yor lam yoron di ñaanitam ak yagam delu di ñaan ci barki ahmadul amin mu yagg lol ci bi jitay nihma amin delot ñaan ci barki khadimur rasul mom mu ni deg yagg jiti am musul te no ngi ñaan ci barki qur'anul karim mu yagg fi lol ak rakam yi matayem ñu ag tay agal sen muridi ci daraja yi ki bayyi fi muridi jalna ko cheikh modou borom leer ci san doma di bay borom ngeenel la du añan ak rakam cheikh ak cheikhul mustafa mima xamal yon wi ma jaar mom mustafa te diko jal mbollem julli ti rabbana tay tagguto ci way wi fi doyna xana yalla na sun fay liggey bi di ngeenel fi sahirin wa batinin ngeen ji wusol ta def ridan wa rahmatan wa baraka an gotti way wi fun ko jangala ko lima fi wax muy niru ay jaloore jaar jaar ya rek la la gul jaloore jaloore yep mang ko dencel bisba bunu deme ba fofa xam pas basba alhamdulillahi halal khadim ma talamisati bil mahdumi salla wa sallama alayhi allah fil ali washabi wa man walahu allahumma salli ala sayidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayidina muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayidina muhammadin fil mursalin wa salli ala sayidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahu rabbul alamin la tamla man mulmin julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli ma dana fi junju ay mbirum lu neew lu tok lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamoon rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni doom ju taam ak ni maloon ci alquran dana la wax ci ay tukeem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko leereem dana la wax subam ba ngol cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi na xaju xaw bu jëk be da am lu to li duggul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi na xaju kaw bu jëk be da am lu to lu duggul won commence ni jakk rek ci mom sax jakk la jeex sen di li mom commence di talal ay loxom doto dugal de sakku ñaan ku tok fi mom sa xel ma dal ngir ñepp dal lay bayyi xel day dal di fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey dosaan koku diiw mo na diiw nga dal di jaax dina ko diiw mu dal di lay tagganti yow leral na lo xamul woon xam nga li tax mu ron imam dafa bëggoon khairul anam señ bi ko fal khairul imam dana la wax nak kagn la doon bis bam nga ne adina mom fele ñu na darul alim mom la wala fi wawe taam cheikh abdurrahman mang fa waan muy ñatt fan ci tam xarit serigne bu mag bi ne bereet ne nañ ma wal sama xarit amna fi gan bu doy iman nañu ma wol ternu mu ñew ma xolal musula xew fenn fudul fi jernu ñew li la ko yoni dal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan bi so yoon wi na guddu ngir lo ta jël du ko tuddu yamal khiyam du gi sahan ku gane aduna ay rabbu waxtu magge di rabbu ñu xamne day de dayam bami dikki la seen doon mom bu newon ay endo seen fo xamne bi kan du ko seen jar na ko ne jaay sa tosaan ba tek ko beut sakko ci ñaan li tax ku juddu seetu ko ku faatu it nu ay ko banda ko wax lu top ko ngir ku julle nga dem ci naan kon nak bu nekk fi fi nu dinu defal li gën ci nu nu war di sant yalla nu maron nako wacce feneen wax na nga suuf sa ciarno aw bam koy tuddi nit ku faaw da na la jéggel kon ku ñew ci magalam bi dem ci naan yow lo raw ci ak dundum sakku ko tay ci ak dundum ngir jëm ji dem waya rom mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo sheikh fi li yow jaaral ci yow am ngi len waw moy jaamu yalla ci fu yiw ko buñ ko seen dañ na fa seen yeneen mo dem na yaat yaat sheikh mam ma feñ ni ko tawit di tag rek no rak nawet wajat musir wa asan cheikh abdou khadir dem na tay tay nak bu don dundu ba tay mom bu deme djef yam fi tay royal ci djef yi mu djefon xaaral wax la ay jikoom ndax le nga topp ay jikoom sunna si kat da abi goom ngir moko da xoj du kanen na malatu nas nak limu ci def mom lepp jaj musula sakal kenn dik musul di ni safar kripp yepp yam fi mom da bel ni diina moko mom da mel ni da yor usam da mel ni mo wotu yoren mom amul keur gelu dik ku ñew may la dina dik diine ji tay ñak na ñe l'islam ñi ñak na mala ni mo melo man ci sunna si bu do dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da mel ni gobbi la yoro sunna da fay ay xéti xéet am ci yu tonu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jili yep la defaat dana la jox melni misal tabaski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won cheikh jili yow ma terbiya na da ko wor wor arafa yep nak gaga gaga dana damay roy man yonen yonen man ak lum saxalaan cheikh jili daf ta la manon dama ci rim lu toti man sunni yu deug nak la wa li ni ñi ñepp sagane bayyuma mat ak gone cheikh jili mom fi la mané kep koronu asaman moy fokk deul baña war mom lu la di faya ko bar mom lu la di lola la nar li rek tax mu neewi non moy fonko abdel baña war mom lu la wax fay ko bor mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non moy fonko abdel baña war mom lu la wax fay ko bor mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajje muy julli ma ñu dajje moy jëkkatew aljuma ji tan du na ñi xari liman tebeski ma parete kala ko gën dina wati tan du ne mom lay nigeeti auto mom ngay jëkke seen sa bu dese 10 minute mu ne gëde nañ jëge kat ngir wëñ ji man nasik kat wala mu paan ya ko ndoxin randi wu rondo ci mom ci tay ko koy sangal mo ram ci ni mu na jabo borom yaay da awr awar waran ngir yaari mbir yi mo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu nyaarelam cheikh jili fi la mana wa kuñ ne la sunni yuna farat nañ ko jëlele ngir kaddu man ci na fi la farata jenn mana neen kuñ ne la mom sunni yuna farat nañ ko jëlele ngir kando man ci na fi laam farata genn mana neen togin wa lepp sunna la waxtan wa lepp sunna la xamna ni genn jëm la juken xamul won lu mu daara julli ci mbolo len ci am musuma deg ku ko am juroom fukk yu tek juroom li la ñu nek ak mom waxoon ñaar fu tan ak ñatti la jité muslaw tagat ludul bamuy ak makakat muy wéru ak gogale war ak ñatti fan ya sun borom waajale jëmam dooja mom la jité wul julli juroom taxul mu faan ko ben yoon musula faat waxtu juroom madina mu wuy je sun borom julli na bam mat sekk mom ba yalla wo koy leen dibé jëñu ko mu jëjiss taxul julleem ga gannu nees mun la taxaw ngir yoru tees taxul farata jannu neen wiri di day yok gu wërem fum tok ma ngay sakku ngeureum jaamu ga ngam ko da yeureum du tayima mu jambato te ni mu mel ci ak magam ma di ni wit ni ko xam neenañu li mo masaf sunam si mo leen ci manon fep fu noddu ma sa jib du nangwa baat di fa jib neena julit bu ne ci djub sa comprend nga si ñewa bu noddu da doy dogal jakka ja da di cey jawal ku bor bi woone la ñewal nga na magal du yoon ne julit da am ñetti xeer te ñett xéetam yépp xoor ciat digg amna amna baat te mën la topp ñett yoon njal benn waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñooñ mooy seen jëfeen cheikh jili neena bopp bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu nodde julli dem sa yoon cheikh jili neena bopp bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu nodde julli dem sa yoon gannaaw saway moy iliman bune ca bopa du kiman mamun na top iliman wago dute ak bop yoon gannaaw saway moy iliman bune ca bopa du kiman mamun na top iliman wago dute ak bop yoon kuna na roy ci serignam cheikh dili mom ledi miram fura bone teul mu jam te muslimoy nak ben yoon keur gune da am les famin keur jeeni julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax ñu def ñu iliman keur gune da am les famin keur jeeni julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax ñu def ko iliman nim faw te julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon amon na bis muy taw di taw.

أسود وال أشهد أن محمدا رسول

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

sudul Muhammad Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam.

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: خباري.
1: UKBFM خباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg becc gi la ci gëna fess magalu serigne abdoukhadir mbake mom lañu yendo fanano ko ni ki dem ñu doon fatali ko ki fi nekkon ñentelu khali general debu di teungur gi yone woon fi délégation kaddu yëkëti nañu ko fa dañ ci del soat na mu gëna yaato ci bir jotaay xibaar yi lay doon dara ñu waxat ci lu soxal nawet bekk waccay wi kanu yi nga xamne kon moy canal yi nek ci dekk bi ñu war ko fatal ñi askar naka lañ ko gisee Mustapha Ndiaye def na ci ab geustu dem tam 28 bobé ak ñi xam ko ñofa nek lañ ci fessel da ngeen leen tewlu ci bir jotaay xibaar yi ñu ne te balla Moussa fofana danaka mom itam lool yitel lu ko tax itam bi ndox mi wacce ci ndiarem dem na xol nak lenn ci ay bërepp ngir xol matuway yu fassene ñu ko fa jël ni rek lu jëm ci walu ke canal ya fa ñu man ko fetter ñi serigne mamour mbacke mo cheikh mamadou mota da maga ci rom di capitale italie kilifa yefa di maire bakaw kilifa ci kejite lolé di gendarmerie mom nak dal nañu ko waxtaan yu yaatu xeex nañu ko ci dañ ci del ci gën ko yaatal en direct li ci yene kay na rakamal jotaay bi ne tout ñi di kenn ci faram facce gi dem soplu sun borom
1: UKBFM xibaari
2: parce ambay
3: kap sayar mbay faré wo ci addu kay bek machine bi nasko ci deglu radio UKAP 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKAP TV live mbokki tay ji le samedi gaaw di ñaar fukki fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 ñent fan ci wéru wolof di wéru tam xarit ci atum jine ñen témer ñen fukka ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu jamono ji mbokki ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci beccu fan wér ak ñenti fan wér ak ñaari simili mo bot ci kom UKAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAP FM wala UKTV fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ci baye xel témer ak ñaar témer ak ñettu juroom ci bande FM bi xibaaru digg beccu gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñett yu tomb juroom UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir imam yi lañ ko daan woyé mo nekkon ñentelu khalifa général des mourid serigne abdul khadir mbacke la doon fatlikou ni ki dembu mbolo mu takku nak teewon ci keur njabot gi nga xamne ko ño doon amal bes bi ci kilifa yi nguur gi nak yoni nañ fa délégation ministre Samba Diouf moko jité won ci jotaay bu amal nañu ko ke njabot serigne abdou khadir maire abdou khad ka mo len fa daral nak ci jotaay ba kaddu yekati nako fa abdou khad ka ñu tewlu
6: président de la république premier ministre dafa yebalon délégation bi nga xamne ñoo ñew ci bes bi ñewé nak woté nak ñi ñew ñi ngi len katalu ci plein ci yoonu ci ila Touba moy mo and ak de ministre de communication donc mi nga and ak djim darami mi nga xamné bok la xat ñoo fekk ci gouverneur de la région de Djibel ak préfet Mbacké ak sous-préfet de Ndam ak commissaire spécial bi ak gouverneur de Sanoumari bi ak bolem ñi ñu and ci délégation bi ñew na fekk bi sa doom ji Serigne Cheikh Mbacké mu bari doli mu gattandu leen ni ñu ñëw fekk nañ njabot bi nga xamne ñoo nekk ci kër gi Allah ñu ñom katandu leen Serigne Babacar Mbacke ak Serigne Djili bu su ñom ñi ak Serigne Abdullah ñu gattandu leen indi la ñu ñëw di la jottale ci ñu président de la république ak ndokkela ak ñu andal xamna dama koy baye kaddu monsieur le ministre bu fay Serigne Bagne ni nga wax li nga xamne moy sa yété
3: lolu don kaddu yi nga xamne kon don nako ci yëkëti li nga xamne kon mo aju ci walu ke ministre bi Samba Diouf la nga xamne kon jot nako ci fessel mom Samba Diouf momé di ministre bi nga xamne ko may roal communication kaddu yëkëti nako ci kanam mo serigne cheikh mom serigne abdou khadir ñu dal ko
7: sant bu baaxa baax ci dalal bi njitu rew mi mo ñu yoni won man ak jim drame ñu ñëw téwal ko fi téwal fi premier ministre téwal fi aussi gouvernement bi yépp man Samba Diouf la tuddu man la denk lépp lu jëm ci walu jokalante bi télécommunication ak lu jëm ci walu xarale numérique loolu la ko yorel ñu ngi leen di sant bu baax Mbacke mom ci bopam neena bu sañoon bu ko jot gi moyon mom moy ñewal bopam waye xarxat yi ak liggey bu bari bi motax mu yabal ñu fi ñun ñaar ñu ñew togal ko fi waaw kaddu yi nak kaddu li ci jitu moy di leen sant di leen gëreem ci seen taxaway ak ni ngeen taxawo njabot gi yépp ñu ngi ci sant bu baaxa baaxa baax te gis na ko xamna ne tamit bes bi tamit xamne mom moy bes Seigne Abdou Khad xamna bu baaxa baaxa baaxa baax Seigne Abdou Khad taxawayam ci yoon bi xamna bu baax lim fi liggey xamna bu baax tamit lepp lo xamanteni ni héritage la yeen ngeen koy doxal ci Seigne Djit gis na tamit ni nga taxawo njabot gi yépp neena lool mu ngi la ci sant di la gëreem mu ngi sakku tamit ñaan bu baax ci yeen ci li nga xamanteni ni mom la yor muy rew nga xamne dafa dis suñu borom katanal ko ba nga xamne lepp lo xamanteni ni dina woyofal dundum mi askan bi yalla may ko katan go xamne dina len ci jappale ba nga xamne ñepp dinañ ko yegg li nga xamne ni tamit mo nek suñu kanam muy walu nawet bi nga xamne danaka dafa bari jafé jafé mu ngi ñaan mu nek nawetu jamm nga mu ngi ñaan ci sa kaddu nga ñaanal ni mu nek nawetu jamm nawet bo xamanteni ni dina ëndalé xéewal ak natangé bu baaxa baaxa baax ci dëkk bi waaw lool dal xamna mom moy kaddu waaw mu ko waaw jere jëf Mbacke sant nañ bu baaxa baaxa baax
3: kaddu Samba Diouf ministre bu yor walum gudjoko bi ci loolu nga xamne kon mom mo di magul Serigne Abdoul Khadir nga xamne kon ci lako njitu réme gouvernement bi yabalon ngir rek ñu téwul ko fi jotay bu ñu mel Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Abdoul Khadir mi nga xamne kon mo tok ci karamu njabot ge rafetul nak taxaway bi kaddu yëkëti nako ci jotay ba Serigne Cheikh Mbacke ñu téw lañ ci jukki
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaw kilifa gi nga xamne mo nek ci bop délégation bi monsieur Samba Diouf mi ministre wasirul ihlam xamna loolu lañ koy wax ok non ngi lay nuy bu baax yaak ñi nga andal ñep señ darame ak gouverneur ak préfet ak sous préfet ak mbolem ñi and ci délégation ñep ma ngi leen di nuyu ci sama tour waye ci touru nak njabotou Serigne Abdou Khadir gor ñi ak digeen ndax ñun sunu mag yi digeen ñi ñoñu mag xamna nun kon ñom lañ fi téwal motax bu may wax fakk ma tuddulé ni l'islam doxale rek yoonu mourid tam tanku ci mo waral lool ni kon tay dañuy nekk ab sirku ci kër gi way nak la yalla def ni kon no ngi nuyu ñep di leen jotali nuyu njabotou Serigne Abdou Khadir di len waxit ne ñi ngi len di yebante ay nuyo ci tant ki ngeerum ci jité rew mi ta nga xamne ci ndigalam ngeen dikke fi di bok ak ñun bis bi ak jité ji yalla da yalla dafa def sama rak Serigne Sidi moy ki nga xamne naka jek biñ tambalé magal gi ba légui ci loxom lañ koy tek bu ko wara yek mo la ko yegal and ko ñi nga xamne ñoo nek ci région de Djourbel bi ak département Mbacke ñom ñepp ñi ngi fi ma ngi séré né ñi ñu andalul liggéey bi sérel nañ leen taxaway bu rafet ba ci ki nga xamne ni mom xeyna sax buñ ko tuddul won nit du yegne sax kën tuddu ko ndax lim doon ci noon muy Abdul Hakam yi nga xamne ci mom la sëriñ bi denk dekk bi ñom ñepp dal ku lim da ngay joom waye nak bu ma limé ñi rek ñi ci dess ñepp dugg nañ ci no ngi leen di sérel président ne ko ñepp lim santon ñoñu ak li ci war ci taxaway lepp bi nga xamni ci civil mënalu ko bopam kon loolu ñepp def nañ ñam nga rafeté ñom it sérel lañ mako kon no ngi ci sant bu baax bim yegé ni no ngi def bisu magalu Serigne Abdou Khadir mo tan délégation am nañ ay ndaw yu mat ndaw nekkal nañ ko ci sous-préfecture nekkal nañ ko ci préfecture nekkal nañ ko ci région bi yoy yep ñoo ñep ku ci dikkon ne man le président yebal ci batay ñu xamne ndawam dikku ndax nak yegg mom yegg rek ko koy fay kon dal yegg nañu ko ma ngi sant ci turu njabot gi di len gërëm bu baax di len ñaanal li nga xamni ni ab yan la bo xamne yalla mo len ko tek waye jaarale ko ci yaakaari mbinde fi ba tax ñu nekk fi tay ji don liñ don yan bobu yalla wayfal ko ci ñom taw ndax ni ki lay yan bu sañon li nga yanu dang ko attan bu yobul ko fa nga bëgg ñu ko kon lolu yaakar na ni warte ci ñun ñepp ñun ci sun bop itam nak ngir baña guddal rek dafa am rek naka jek ñun baaxo diko taxawé sa yi ñu jotlé njabot gi seeni cyant ak seeni gërëm ba nopi li nga xamné nak ñun itam nit boko yalé joxé am xel lu ko romb lu né wala lu mu dégg sax mu yëngutu dañ lool xana nangam la lool moy lool yalla doom bind doom adam kon nak xew xewi aduna yitam lu ci xew fokk amnu ci lo xamni ni ku ci nak nang koy gisee non nak yalla da def senegal gi lañu seddo naga ni ci daw yaakar na ci sunu waxtaan no ngi doon yebante ci president ci lo xamni ni bobu ñan koy waxal musu la bokk ak ñom ak lang ci walu politique bi la ñaan la doon sakul ku len di len tim wax ne luñ man ci wayfala len ko ndax réew mi gëna nekk ci jamm luñ ci man non koy sakku ci bisu seigne abdou khadir bi nga xamni ni yalla da def kéro bi ko mam cernu ibrahim di tuddi diko jox tur ci ndam seigne touba daf ko ne boy dem ak boy dekk boy delu sa kër bul nasaw bu saw yoon juk ndax ko fi dalen djegal kon yakarna buñu nekk ci bis bobu sun xel du nekk ci lenn luddul djeglu te mom ci bopam ku ne xamone nitu yermande lawon ko bo xamanteni bi sax gis na nit ki dañ nan ay mayam di mi ngi la gëna feñ ci nit ku nekk ci autis ci la dul neubot du tuti laqatu lol mom kon yermande la leppam yermande la ñu isam borom defal bindé fami motax nak kon suñ tollé ci bis bi té far nak

0: doon xaar inshallah rabbi jotaay bi dina ci del soona mu gëna yaato genn ñu top ci xibaaru digg becc gi ñu wax ci nawet bekk waccawé ndox mi tambalé wacc ñakari tambalé di gëna ñenn ci askan wi mustafa ndjay def doxantu ci 28 xol canal yi nga xamné ko war dañ ko fa fetter ci wala bo canal yenen yi nga xamné kon ñenn ñi dañ ci touri mbalé lan moko waral ak nuko askan wi gisé mustafa ndjay amna ci ñenn ño xamné kon jot na ci waxtaan ak ñom ñu tawlu kaddu yu fessel nañu ko ci
1: manam kessu mbal di mo xawa neew ndax bo démé fu ñu lé ci koñ ci mbeddi nit ñi dañu am jafé jafé pour fuñu yobbu mbeddi fuñu yobbu ki bari nit ñi xamna dañu obligé jël sarret mu di len ko gënal té amna ño xamna seen doole matul lool ndax man bu dé koñ bi ma dëkk né rek ñu bari bari amuñu fuñu suti mbalit manam digënté bi ñi suti mbalit bi ak auto mbalit mi nek presque bokkatu parce que man na ben 1 km dañ nga bu ko yënu nak mbalit indi ko ci kaw tali bi auto bi du ko jël loolu mu jaajam lu ko rom ah waxuma no ba canal kanal mom waxuma sax mbalit ay kenn mu jël ben station bas waru ko ci def ndax kanal yi buñu faté rek jafé jafé ndoxam té Touba kous ni mu mel xamné mom wax deug fa yalla état bi mom sonu na ci assainissement bi mu ci gor gor tim lu man nak xayna Touba mom mo yomul defar ki walum ndox waye jël kanal di ci def ay mbos mom lolu mom wax deug yalla kenn mu ko fatan sanni ci bir kanal di ko fatan lu mu do du yoon xar mom ko waray mom man nga ko def té li gëna graw suñu bolé yi nit ñi comme li ñu wax rek da nga gis bo ne nit bo xamne day jël day mëna def keuru ben 100 millions au lieu que bu wara mëna defar lo xamne sax mo mëna jël ben caisse mbali tax ko ci bu ñu këram do def day jël obligé lolu ñu jël mbali di ko xap ci bir canal yi ndax bu xolé comme canal yi ni ñi déboucher par navette da nga gis ben canal xamne engar bi ñu ci génné rek ba ci canal bi ñu ci gindiri dafa fess barrager xam nga lu dimbi yoon mo ci ndox ba ndox lu dem lolu nak mom dañ ci wara jël ay matukay ba kep ko ñu gissati mom ngay jël canal di ci def lu mel nonu ñu mëna dal ci xaw
2: ndox ni tay ta ci dëkk bi testel ba am fu jaar tata bi baaxu day indi feebar yoy ci démé dalay ma lolu mëna la jox feebar wa ak ñi gënë seen kër ta lolu tim wax dëgg yaalla bu ndox amé fu jaar ba dem ana li nga ci canal rek ngi gor gor rek dana seen seen sabar dal gëna mëna liggéey dal gëna ñi leen ni jox ay matériel yu mëna gënné mbuusé fat fat yu yëp ñu mëna ko gënné wa ndox mi mëna am fu jaar
3: dama koy yagg kas mom da du legui manam li gëna ban moy manam canal yi ñuy def bousiek beut de xariek mbalil le diko sak té nak pourtant canal intérêt ñëpp la muy badal bek muy param darajeek muy kilifa dina bek ñëpp ci gis sen bop tay ji boko paté legui manam nga paté ko legui boba yow da ngay xol ñaata doomu adama ñaata kër nga garay bayu dé da nga pourant lolou mo na ñak ci da ko mel Touba parce que da ko mel Touba wa fa deug yalla kenn ku nekk ñan nga yalla deug Touba ki nga xani fi la xarefu deug mom bo mom sérieusement para ñoo deug jappal ñuko mom ndax ñoy mom yalla xamne sans bat ma tek la tek premier taw day gis da nga jaar fo sa auto sa gis bu xel xullu ta lolou mën na ñak man japp nante li wër fenj mi dañ ko waran defar canal yi pafé ko ba manam ku bi ñew ku bi dëkk ak am ko xamni dëkk sa bu ñëw tay yi ah penc mi na mom machallah defar na mais nak loolu mom japp na ñu wër señ bi bu doon bëgg na ko dëgg ba ko jappalé wano waaw war ñu mëna fonk penc daari mi nam
4: UKB FM fi ci Touba ndam
0: ci téméré ñatt yu tom bu juroom gëné deglo UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba municipal Moussa Fofana momi tam ci ndox mi téel ko ba ma nga won fofé kon ci ndiarém ngir rek xol lén ci ñi nga xam ko ñom ñoo di askan wa ka lu jëm ci matuay bëgg nañ ko fajeel kaddu yëkëti nako luñ ci jukki ñu taw ko
5: le plan qu'on a jusqu'à date moy nañu connecter marché bi rukubu sew ak kambusu c'est ça la priorité parce que problème bu fi amul won du fi amat. Mais si on change de plan en cours d'exécution, ce qui va se passer, c'est que ndokh mi dina ñew du mëna gënë djurba. Alors que au moins aujourd'hui, buñu connecté Chambousouf jusqu'au marché, on sait au moins que après mëna ñu def d'autres systèmes parce qu'on aura ben exutoire bu nga xamné am nañ ko pour ndokh mi jaar. Ça, il faut qu'on exécute le plan, pas qu'on change de plan en cours de route. Maintenant, après, on va trouver des solutions pour les autres. AGTIP, quand

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: UCAP FM
1: 103.5
3: Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: Fiyichi Toubandam
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien Nyugi Fiyichi Toubandam
0: Radio UCAP FM
1: 103.5
0: La radio au service des populations
1: Nous sommes ici à Toubandam
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في جنتي وفي تالدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن دنيو في النك في الترم أكتنتم من نور دين الإسلام جيكي مبقتم جنت جنتي مبقتم جنت نور دنيو ñu ñen xamal ñu nek te ñu am ci dajé bu ñu dajé ci di waxtaan li ñuy waxtaané di ci di cadre de l'islam di ci cadre ñoom murid amul ndek lool ci di ma ko waxé kawté waxtaan té ñet moy jéggelé tout ci ñak jot go xamné dama xawa ko mo dañ ko waxe bu man nangul yent ko ñoom ba nopi gannaaw gi demon na ba am ci tit la ci dox ko man lolu buñ luma tiss man ñaan yalla ba yalla def ma mëna tew fi tew fi deug la bima ko bëgg woon batay amul mako nit ndax dafa laaj woon japp ak tax tax wax ni waxtan ni waxtan ci cadre mission l'islam moy fondement bi di nga xamné yoon murid ci le dig cheikh ibrahim fass itam nek ci bir cadre murid ñu mëna waxtané lolu mu laaj won jamono bo xamné gëstu yu xoot te yaatu la laaj la yalla dugal ko ñu improviser ko mu tambalé nak ci ko li nga xamne moy fondement moy l'islam bokki jindi ko fi ndek dajé ay mourid dajé ma ngi sédé né amul benn goor bu nit bu dé ci jaamu té ñu diko jaamu ci dëgg té ko jaamu jaamu ba jëriñ la ku ko jaamu ñak jaamu ba loolu luddul yalla ma ngi sédé né muhammad ibn abdullah sayyidul arab wal ajam wal jinn wal ins moy yonent bi sun borom yenn ci mbinde fi mo di ko di aji beugle ci aljana ñeel way top ni aji ku di xoppe safara buugal ñeel ku wut ak la yalla di ma ngi tebe di woon di gën tay deggal ni sun borom tabaaraku ta'ala tam na ci ñu bind ay yonent tam ci ñu woon tan ni ñu tuddé ay siddiq wala moy ñu dëggal dafa dëggal yam di gën bëfu ngëm yam ba lepp lu ngëm di indi mu ngëm indi leen ko tan ci ay shuhada ñu di ñi jox seen dërat seen bakkan seen alal seen lepp jox ko seen borom jëndé ko lafa mom ñu tuddé ko shahid nga xamné shahid ñoo ñew ci martaba ñettel bu yaram ñëwé siddiq way wax to li ka xénit am marka bo bobu moy nit nga xamné meddu aduna dara tax ko ci dara xéñ ko ci dara lañ ko ci motax ay wowul sang wala sang wala julé ndax ku tak dara lañ raxat xéhid dara tax ko bamuy genn kërëm jaay bakkanam sun borom la fas yéene dee xolam kërëm génn ca alalam génn ca doomam génn ca soxnaam génn ca dara topp ko mu sunu ko ba set wecc raxatu ba set wecc jëm ci borom am martaba boo xam ne martaba bu kawéy la ci yàlla li tax yonent yi njëkk a tudd tudd si di xoole yi ñu leen ko ak ci shahid tëg yaatal ci tuuti dafa fekk ne li muy bëgg a wax daf ci am lu aju ci shahid su boom tànn ci biir mbindeefam yooyu ne ay xarit nu tuddee xarit ba waxal ko boppam sàkk ci ay soppe nu tuddee ay soppe ba waxal ko boppam sàkk ci way texe ñoo xam ne du leen mbugal mukk loolu lépp ci nit la ko sàkk ngëm nag di ñu lal l'islam nit ki bu rafetalee ngëmam nangu gi nangu ne yàlla ak amam lu amul sikk la gëm ne yàlla waxante naat mbindee fi ci ay téere yu mu wàcc ci ay jaam yu mu wóore gëm ne sàkk na ay jaam yu ko doy mu yëm leen ci mbindee fi gëm ne sàkk na ay malaayika yu nekk moom am ay melo yu jullit yi war a am topp ko ak ñu ngi ci war a am seen tur gëm ne képp ku dee da nga dekk ci taxaw ci sa kanam boroom mu laaj la li nga jëfe woon ci sa dund yëpp gëm dogal bi gëm siraa muy pom muy gëm mu yëpp di jéggi dama jàll dem seen kër bu àtte bi doge balance gëm balance leer yooyu nga xam ne dañ koy samp ci kanamu aras bi plateau féete ndeyjoorom arab di leer kese bi plateau féete càmmoonu arab di lëndamu kese ñu di ko pense jëfi jaam yi nga gëm si terne yarant bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne way texe ñi daañu ca naan ëllëg te popp yañ cay naane bare na biddiri asamaan yi xam ne ay jaam daañu foowoon xiif mar lap bi ñu desee ci dara ba mel ni aw yow bu ñu ca naanee gën a nëkkax gën a naat gën a duf nu ñu ma ko la mel ci àddina te mbalka moomu soppey su mboolo si daañu ca naan ëllëg gëmit amuk ñaari kër yi ñu safaanoo yi lii maa kon di loolu l'islam di cër yi seen jëfe bu ñuy jëfe li ñu leen digal bàyyi bu ñu bàyyi li ñu leen tere xam-xam saxa ko atte ñi nga xam ne tawxid moo atte xam-xam bu njëkk bi xam-xam bi tasawuf atte ñu tuddee ko al ixsaan mooy rafetal jëf ji ndax jëf rek ku ne mën na ko waaye rafetal jëf ji mooy di jafe fa la ñuy rawante mooy ngay jaamu sa borom mel na yaa ngi jàkkaarloo boobu ngir wóolu bi nga wóolu ne bokk ji fulit ñu ngi lay gis bu ñu waxtaanee tuuti ci l'islam waxtaanee melo yi yàlla bëgg ci jullit melo yi sant jullit mu melowoo ko dikk ci li ñu tuddee ci iraada ak iraada ci la turu murid wax ko murid mooy lan mooy ku jëm ci yàlla ku wàcc la nga jàppoon lépp xam li la sa borom sant ni mu jafee te ca la aj sa texe xam mag su mbow ak sañ-sañam ak kattanam mu wóor ne li mu la sant ba nga war a texe na nga ko war a defee mënee woo ko ni nga jóg di seeti ku la ca tane ku la mën a jaarale ca yoon wa ku la ko mën loo loolu moo di iraada ak iraada gannaawam la tarbiyee di ñëw gannaawam la tarbiyee ñëw gannaawam la ñuy waxtaane yoonu si Ahmadou Bamba radiallahu taala an ki la ñuy waxtaane Thierno Birahima Mbacke bu ñu seetee jamono bi ñu toll daan gis ne li njëkk a war moo di al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar digle njëkk digle li tax a mucc digle li tax a gën digle li tax a texe tere
3: ni xagne yoyu ndax yaron bi sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illa yastati fa yaqdihi wa man yastati fa bi lisanihi wa man yastati fa yaqdihi wa a'a al iman julit bu ne bu fekkene melaw julit ngi ci yow waxtu wo gisee lu yalla tere du l'islam bañ bo amé dal di dindi nang ko dal di dindi moy la wax boko deful am nga bakkar bu le woro ne mën la ko dindi ci sa loxo ndax lor diko ëppé nga ca wala boko jëmi do ci man da wala nga jëm ko ko nak woro ne mënu lo ko nga ca wax ak sa lamin ba réxet ko do ku ko mëne dindi dégg ko ñew dindi ko wala loola amul nga wax ca la cey sax ñepp xamne ni baaxu teew kat taxaw na ci taxawaayu bañ ko ngir jëm yàlla ni ko tere loolu lépp boo ko mënul wala ñe ne woo ko nga sib ko ci sa xol wóor na ni lu naqari yàlla bu naqari la loolu nag mooy daraje bi gën a suufee ci li ñu sant ku jub ku gëm yàlla ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yihi jëmm ji nekk ak kàmm la ni ko yonente bi waxee te kenn ku ci nekk daa ne la laaj ëllëg la nga xamoon ci am njaboot wala mu am ñu yirif daa di ko laaj ñooy ci amul kenn lu dul mbokk nit këram yi ko yàlla saxal te cër bu ci nekk am li ñu ko ca tere am li ñu ko ca digal daa di ko laaj nam sànni cër ya kon li njëkk a waat ci nit ki sàmm ay cëram sàmm njabootam njaboot gi yaa yow la ñuy laaj ëllëg seenu dëng ak seenu jub ba ba ñuy màgg ba mënal seen mbokk dara bàyyi dem ba màgg sax ba mënal seen mbokk dara bàyyi li da nga ko bàyyee woon démb am jeexit yi mu sa bàyyi ba tax yenn ci jëf mënu ko loolu dana la ko topp bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla ñu war leen a yar teg leen ci yoonu jub xamal leen xam-xam bu wér yar bi ak xam-xam bi aju ci jamono ji nu toll ndax jamono ju nekk ak la mu laaj jamono ju nekk ak la mu aadoo jamono ju nekk ak ñeta nekk nañu war a takkoo ak lañu war a xaroo yàqu-yàqu jamono ja nañu war a xaroo jëf jaa jëf yu baax yi jamono ji ci na mu leen feeñoo ndax ab yàlla dafa rëy dafay li njëkk a waat ci jullit ndax day waat ci moom beneen jullee waat yàlla moo njëkk a waat jullit ndax doomu aadama am na ñetti téeméer ak fukkal ñett ci ay sibit yoo xam ne deret ji daw ci yaram yi rek a cay daw waaye sibit bu ci nekk am na jagle boo xam ne texeg doomu aadama ji ak ñàkk a texeem dana ca jaar nit dana am ci sibit yooyu benn sibit boo xam ne sibitug leer la muy nelaw bu yow ba waa bu baax waaye yàlla romb ko mu daal yow mel ni nit ki day keneen dañ ko soppi yeneen waaye nekk sax dafa nekkoon nit naka noonu safaan bi dana am sidit loo xam ne sidditu caay caayam mu nekk ci moom di newa dara du ko yëngal dara du ko yee du feen ci moom ba benn bis rek kenn nit ku bon romb ko du ko laal du ko jege daf ko romb rek ba mu séen ko sidit googa daal di yow fudd di ko gëmax jëme ca sa ànd rek loolu nag tax na warak yar gën a seddaliku ndax daal waxtaane lu waxtaan yu gàtt-gàtt bala ñuy dugg ci tarbiya ak tarbiya na nga xam ne ñoo nga yar di def ci deret nit ki ak ci sidit nit ki ak ci xalaatam ma ne jamono bi nu nekk na loolu lépp gën a waar ndax dem nañ ba ak si jamono bokk li ñu daan tuddee ay valeur amati ci benn léegi bu nit ñi tekki ne dara yurul benn mu di seefaa nit ñi léegi yàlla ji ñuy jaamu jenn dong la mooy seefaa valeur yi amoon mu di ngor faayetiñ ko mu di ngëm faayetiñ ko mu di xel mu rafet faayetiñ ko mu di jëf ju rafet gisatuñ ko mu di muñ bu mat tëkk gisatuñ ko mu di bëgg yàlla gisatuñ ko gisatuñu lenn lu dul lenn lii rek ñu kon iblis di iniman joo xam ne ñu gën a bari ci jaam ñu ngi topp ci gannaaw ku nekk dégg na mujub jamono yi ñu ci daan wax sëriñ su baax bi ak borom xam-xam yi ak wàllu yi metti ci nañ ko bataay yi tàgg nañ ko jaam ñi bataay yi xupp nañu nit ñi bataay yi ci bon bon yooyu yi ñëw bon bon yoo xam ne bu ñëwee wor wor bon dana bon wor wor na tagal dana tagal warona jigeel lor yalla dana ko fori wala bu ko jigeey dana gor gor lu ba def lo xamne li lu mu meunul won la yaq yaq yoy nga xamne dafa ñew ba won ci ñu xam nga xamne dañ ko waxtane dana wal gañ dana faal ko xamne amul ben dak ci yaq yaq mu di kilifa bo xamne mu di genn aduna bayina fi njabot bo xamne bi mu daal genn aduna sun borom wax nako bon bon jamm ak fañu faxe fañu jaar xamako waxtu muy akti mo am njabot bo xamne ñewal na len bëgg na len te yene na len jamm mu gis na musibe mo ngi deggal ta ruwam gi ñuy wax ci di sinfu ak de am yag mu naxal wala mu tawat tawat di yag tamo la koy waan ni nga bari ci yaq yaq yi bala ñuy wax yaq yaq yi ñu jëgé bitim rew yaq yaq yi soxo fi li ci ëpp mi ngi ajo ci tagganu way jiru jurt dom ba nopi def ko muy sa sank jurt dom ba nopi ragal ko jurt dom ni mëna duma ko dara te yaq jox añ yaq jox reer yaq jox lu mu sol bu ané problème ci yoy dënd ci yaq yi dënd ngani mëna duma ko dara lolu yalla bu ko nang yaq yaq yi dem ba nit di poukere wo ak yaq ku gëna am fit ci lu ñaaw wala lu joonu di ko poukere wo di wone ne man ñëmana man ku libre la man ko am fayda la ñu jëf yo xamne shaytanis nit ak shaytanis jinne ñoko indi nit ñi shaytan ci jinne yi ñu dem ba shaytan ci nit yi gën leena bari dakh leena yaq ñe kon yarawa yar mom numuy jeñ ak lan moy yar ñu yar day bëpp doom adama aaju wonako duddi yarante yi ndax nit ñetti xaj la xaj bo xamne moy bu gëna neew buñ ko yaré mu yar buñ ko yarul mu yar bu gëna neew ay ben ben la xaj bo xamne buñ ko yaré mu juk taxé buñ ko yarul mu yaq ak xaj bo xamne yar baña yar lay malé bi jaar ci yoonu djub mukk ci xaxam lañu wax ne min ak ta'zibi tahzibu zidi li yastadiya waxa dem di ñu yaar jaar ko ci yoonu yaar xamal ko na muy xisaabe bokkam waxtu mu juume def dara loola dana gis gann ci kanamam ba tax na bu ko jugee dana def yeneen effort ngir gëna def lu baax jadd bo mu jadd dana yokk ab yaram dana ko gëna dumax ci def lu baax dana ko gëna taxam mu lal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu di len hisab seen bok di len wet ci dara lu wet di dakk dakk dakk nga xet li nga wet ak li nga def xet li nga jëm xet li nga sant ak li nga ci def xet li nga téré ak li nga ci def motax mu na al mu'minu waqatun wal munafiqu laqatun laqatun do adama du sax fagu alal mu jige ci lu alam mu saxe ca ba ñu yool ko du ca dundé ba yalla di ca def barké du ca bayyi dara ci gannaaw lu du loola nek na yebbeulam ba ca safan ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun bo ba na fa yu raxate ko ay waye du fa ay mukk raxate ko ay manam lu ba lu bon mu la ca def lu ba
5: alaykum assalam
3: na bo tam mo tam sa cieur yep tam takko bo julli won ludul julli juroom bo wo ludul wara fa xey rek ba ñu ne limane yama xam ci ñu gëna jaamu yalla mune dina al-hasan al-basri neena benn pepp zarra moy atom ci tammu mo gën jinni mangaxay ci julli ak ko wax ñene ka alal ji nga fekk ci ben tank bu lewul nga yëkëti ko delo ko fam joge won wala nga tagu mo nga ci ko mo gën nga fa fukki jinni dëram def ko ci yoon yalla te yalla rek ta ñam ngi neew lolu sax mo upp doole juroom ñaar ci acc ñeena nga ibn abu hurayra neena sun borom yama xiyam ñi muy jekkiyalel ñi bokk mom jotaay moy ñi sam ñi ak ñu dëgg ñi aduna sam bokk na ci li ci dimbali nit ba mu man ko torax lu ndax torax lu buntu la ci buntu yalla yi nga xamne mo jëm ci yëmandeer boko defé do fokh na ya dim ken ni serigne touba waxé né la tahdhu annaka lu fadlin ala ahadin qabla an-najati ghadan min ayyi insan dafa né in tahdhu annaka lu fadlin ala ahadin qabla an-najati ghadan min ayyi insan fa'lam bi annaka du jahlin wa du sadahin wa ja'a al-qujb wa istidraj shaytan bu katché né japp nga né ya dim ken ci nit ñi rek da tak na ëllëk ñewul ba nga mucc mo mu mucc di nga japp fi ci aduna ak nu meuna dene ak nu meuna dene nga ya ko gën nga fakk lolu ci taxaw xamal ne borom bu reer nga ta borom ndox nga te deyu setané dugg na la te og bu dugg na moy naw sa bok naw sa jëf ñu nga xamne xop da nga xamne cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu da xop na xamne bu fa nit jëgé da tok ay wéx param di nacc yaa diko yalla may lepp teewul muy ragal lo jamm ndax xamna muccé ngi ci ragal ndax li joge ci serigne bi jëm ci kayandu bi sax amna ñaari sax bëgg serigne bi ak ragal ragal yalla ñaar ñooñu moy tax mu aksi ci yow bu aksé ci yow aksi ci kenen nit ke ci ëpp bëgg wala mu ëpp ci ragal bo ci ëpp ci yow mu ni bokk na ci li nga xamne dana tax nit ki di toroxlu xalaat gi muy xalaat mburi ay mbirum lemu gi mu lemu ak leunt gi mu leunt ba gis bañu gis jaam ni na dañu dajje te moy gis ba nga xamne ne la yanta umar wala daluna illa man akha allah bi qalbin salim al-hasan bin bakri radhiyallahu anhu neena digeunte sun borom ak jaam bu nek amna daw amna limite ci ay moy bo xamne bu ci agge bu katte xam leer do ci dugg yermane yalla do ci dugg ngam do ci dugg mo xatam la ala khuru bi wa ala sam'ihim wa ala absarihim tashawatu wa qawlan alayhim anta tu ma'na dugum la yununa xatam la ala khuru bi waye ina gën ja joxani wa yu dom adama meuna waro fi ci aduna mo tele brok jalla jëm ji nga xamone ni da kan mu sew mu xoo yekati ko yor ca diko sukkatu bon fet ñu jël ko won ko gannaaw faté ko lu xewati ci aduna bokku ca fo rek lay migé ba taw ta di taxaw muy ku ñu faté nopi ci mbirum bokku na ci li gëné mëna waré ñu dem ci jamono ba waratu kenn nit ñi diko añé diko réré té lu tax kenn sax ko bir bané li ngui koy defé ba lañu koy jégué tambali waxtaan aduna buñ ko jégué jëm ci kër gay waxtaan bi jollé do ko jégué mukk tok ay fam ngay déllo ci né nit ki buñ la dajum ci kër rek tag la ci kër da nga xëc da nga jégué da nga am nit bo xamné nit mu ko lé tax ko buñ la dag buñ ko tégon ci naaj bi mu rawat rawat na buñ gaté ak tuuf ci mu dëllé ba mu xoo suñ ko bëggé ko ko té lo mu rañ lo té dé dé wa wa amé ni nit do nga dama tin nako té defu ci xolam dara xolam dé na xol bu dé nak li ca war jëm ko dundalat ndax amna dé ko bu ca aggé moy xatmu bi wax légui moy nit bi rek digënté do adama ak borom ci ay moy nga xamni fa la koy malé fa aggé bu tax ci xolam xépp aggu ko nak am na yu wax ne mën naa dundalaat xol daañu ko wax. Ñi nga xam ne nag dara ci àdduna mënu wér a yëngal tawaati xol lañu ame joo xam ne li leen gën a itteel ni nga xam ne nag bu seen yaram taaxoon ñu seeti docteur li gën a itteel ci ñoom mooy ñu seeti docteur tutel docteur xol mu faj leen ci seen dàgg boobu leen ndax dañ ne xol bu chaqi yi kal xajar loolu la Cheikh Ahmadou Bamba wax dëgg la xolu aji texee di bugg mel ne xeer wax xool ak waar di ko dugg waxal bu saa yi di kal madar xolu aji texe mu mel ne doñ ji suuf bu ca ndox ne tax rek mu seey xol ku sooy yàlla day yàbbi day wëccu ak waaraat ni nga xam ne ku feebar noonu ngay wëccoo ñam ñi ci sa biir te mun loo ko raysal wa fi yaclamu alladina walamu ay mun xale bi leen xalibuuna waaye jëmm ji bu dee fàttaliku du teewu yowma tarawnaha tashalu kullu murdiatin amma arbaat wa tadau kullu zati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wama hum bisukaara walakinna azaba allahi shadid dañu jàkkaarloo saa yowma alxiyaama jëpp jabot bi doon nàmpal doomam dana tiit ba du ko talee daf koy sànni képp ko ëmboon da ngay dal di wasi si saak ndax kii fu metti ni nga jàlloo nit ñi ñuy jàng di daanu mel nañu mandi sàngara te mandi wuñu mbugalum yàlla ak tar rek bu keroogee la qadarallah wala samax bu suñ borom yónnee malaayika yi ne leen indi leen ma safara nga xam ne juróom-ñaar fi junni càllala lañ koy yeewee ñeenti tànk la am càllala bu ci nekk lan bi nga xam ne moo wéttoo ba ma càllala gi juróom-ñaar fukki junniyi seytaane kuu yi seytaane ñoo koy jàppandoo buñ dikkee ba jub doxub junni ak

سيدنا إبراهيم عليه السلام من الله في بيت العرب فاتنا إسماعيل فاتنا إسحاق يمضي على موسى جاكم يتنوب العرب فاتنا هارون عيسى عليه السلام فاتنا مريم نبوتي العرب مصطفى الجدي جاني فكان خمس الفاتن يرمت بي صلى الله عليه وسلم سن برم بيدل كنوكو دمال جاكو ay jinni jinni setan yoy ak seen katan nga xamne kenn ku ci nek bu jappon fuf mokal ci ko ni def ko gunaaw mo tin ci dara ba ñene tin ko jégué man na taxawé ci karamam japp ci nox bi mu ne ko mohammed ibn abdullah jégué sama karam bindes mu sel nga buguma la jégué buguma la la bu ko def sun borom dind safara ne ko tegginul bindes mu tedd nek sa karam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam japp nox ba xecc ko ba mu ñew ci chamol la mu yes goor ko bu ko rewé taxaway juroom fukki jinni atti la xaw mën nako waxtan ci guddigi dañ koy gattal ndax yino bëgg wax bari na te duggu bu lu ci mawdo bi nga xamné mo wara waxtani mudi cierno ibrahati ak tarbiya taqiya ak yefsi amul damba radhiyallahu ta'ala ni ka mo wax lolu mudi lo xamné dama ko gën di ko rek ngir fatlikou dama bëgg li ñi bëgg wax dëgg dëgg suñu xol lu mëna téwlu ndax ñi gëna bari ci jàng bi ñu titul rek lu ñu téwlu ba ci julli bu ñu titul duñu mëna téwlu na nga way te julli gëna téwlu du dara la jàng dara ñi gëna mëna lor doom adam mo jox lu rafet ak ñox li fokk mëna tek bu rafeté bu ëpp dana lor te jëf ndax dana ko wañi te dana waral ak wolu te wolu taxam yalla ghurur la manam ak worula ak sun borom tabaraka taala bo sété jëfum ni ko señ touba waxe yuri ju fi leni naara ko kama yuri ju fi naara de la akhlama bari ci yalla ko hu dakh ko tam lay sox tara tay ci tam la hande ci tabara yuri ju fi leni naara ko kama yuri ju fi naara de la akhlama sun borom yukhrijul hayya min al mayt yukhrijul mayt min al hayy dana fekk lu baax ba bokk ci leggeum ci lu baax mu nakke ci li gëna bon ci lu bon dana fekk li bon ba bokk bon taaru bon mu nakke ci leggeum ndax katanam la jëfé ta katanam limu fër nan la ala gën ka am nga xamni doomu nuh la nuh alayhi salatu wassalam ci ulul azmi la bokk dana siddiq la dana shahid la dana ci abdan yi la bokk wala ci awtan yi wala nga ni sax ibn khawsu la yenen ta la yemu ci yonante ga nabi mustafa la yemu ci ittaga bokk na ci ful dañu addu ci mahabbe yi gëna xawé da ko waxtane insha allah waye dama da bi fu tollu war nay muslimu ndax sun borom bañ ko boole ci nga xamne ñam lay wax na allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'an japp na yaangi ci na gën ba dem alakhir ko badalu min ray maram yakunu yahsibuna da gis ci yalla lu bokku la nga fogon fi la ko nit ci watandiko lol taxna ñu diko labiré ci na bari ñaan sun borom fop nak koy ñaan ndax ku tabé la da tabé balay feñ nga mayé te ki lay ñaan ngay ndëk may ci ki la ñaan ak djéglu ñaan lu bari ak di djéglu fo tollu bokk na ci li xat li jàam war nañu kon nun doom adama yi lu fexe ba bërëb bi nu nekk di fi wëndeelu di dem ak a dikk nu soppi bërëb bi def ko bërëbu ragal yàlla def ko bërëbu wattandiku def ko bërëbu ànd ak sa xel def ko bërëbu bal lu jóg yóbbaale la ndax nit ñi kat ñooy melal bërëb ñooy suuf bërëb ñoo koy weexal ñoo koy ñuulal ñoo koy fonkal ñu mel ñoo koy nel li tax woon suñ bi daan def samp daara mooy ber taalibe yi ñu maa jaxasoog waa adduna yi nga xam ne dañuy dal di nekk rufatun te wax yi ixwaanun loom fi mamul nga xam ne kenn ku ci nekk lu baax li ñuy def ci yow da doo gis mukk ku la wax safaan ba doo gis mukk ku jëf safaan ba doo gis mukk lu jëf ci safaan ba bu yàggee da nga koy fàtte bu yàggee da ngay melowoo melowoo wuuteeg safaan bi da ngay melowoo

0: nelaw ko xamni xamul luddul lu baax xamul luddul yalla xamul luddul señ bi mën na jëfé dañu dund mom bu déme ba lolu tax ci mom ba mu wéxo yaqku da mel ño xamné mom ci bopam baxam bi day walé mu gar ko boy ko ñeneen ñu mu wara defar ñom nit fele ñay ngi defar ñom nit buñu maté ñu bar leen ñom nit boole leen ak ñeneen bu ko defé bu yagge réew mi daj bu continue won réew mi daj nan la bëggona defal defar réew mepp defar nit ñepp ñepp dem aljana wa lan taxna liñu tuddé mujtama arab diko wax mujtama li tuwa di wax milier ñu wara xamal suñu milier bu ko defé suñu doom bu juddo ci milier bobu yaram yomb day baax bu ko waxu dara ndax bu xam bon suñu bokk yépp ak suñu bokk non lay dal di mel waye jaxato giñu jaxato wa aduna jaxato ñeneen ñu leen gëna aduna ñoo jaxato ñeneen ñu leen gëna aduna jangoro ji tataro ñu walante bon matale tagal matale reere yalla matale bëgg lu baax jafé kon ñu dal ñoko tek lu baax waye mi war taandi ko ne bis nga ci kanam bi tax señ tuwa yow mu yefiru min al mawludi waliduhu yawmin tarama bihi naraw bi tarare bare yow wa zalika al yawm la yughni banuna wala man fa murti billahi muqtari kim ba wax na ko yamay firu mar min akhi ummi wa abi wa sahibati wa bani kulli bi minhum yamay ci Allah wax ni kaw ge ku seen sa nday daw ku seen sa baye daw ku seen sa dom daw ku seen sa xam daw ku seen sa xarit daw ndax da nga nek gima nekaw mom ci aduna jomul amel nak ak yo xam xox ci bulah la ko te man mi ke lima am doyuma buñu fabe ci man ay haq fuma jëm ba dal di daw lu legi nak buñu setate suñu bokk gis ne suñu yaqote feñ na ci suñu wax feñ ci suñu jëf feñ ci suñu bëgg bëgg feñ ci suñu nekkin feñ ci suñu jëflante ak suñu morom mu tambalé ci xalé yi ba la ngay ak ci man tax man ñi kat ño waron defaru defare defuñu ko xalé yi yaqku na amuñu ko leen defar xalé bi ku koy yaq ngadd bi baram amuñu jot bu xeyé ni day liggéey wa xémiti bëgg noppul balay ñaar wax mu gontat kañ la koy yaq loolu lepp dana dox ba jamono indil ñuko kon lu wara delu wat sétat suru bop kon di fexé di sét ay fexé yo xamni mom la ñuy def kon ba mucc mucc le ko xala di ko koy yar moom ñu melni mom ñu bay bayle ko kene yaru xala di ko koy yar cinema xala di ko koy yar roma yu bon yi xala di ko koy yar madam yi jaar fi mu jaaroon ba wess fa ba teeru mbon nak ñoom lay dajel ñi wax waxi ru way def ko mu dig njamba def ko mu dig am bok def ko mu dig am tulle fak seen baati way yo xam mom lañuy wax ci waxe deggo lol nak ñu ne nak gannaaw ñu bon ñi dañu déggo ñu baax ñi dañu boole ci mbokk ben lool motax mbota yi baax da dimbalenté la soññanté la léralanté la waranté la fatlanté la ñu dal di ñuy créer moy li ben faral di wax naan ñun dañu xam té ñora buru ndax jangoro yo xamni réew yu ñor ba ag ci xam ñoko jangoro wa dañu ko wal ñun té ñora buru lol moy yaq yaq bi dañ dan def waxtu wa gisé xalé buy def lu dul non ci mbé bu xam ko juuf sax nga door ko wala nga gëdd ko daax ko légui bo dooré doomu jaamu ci mbéd yobbu la police tax da nga dan ndax doom di nek doom yi ñepp la doom mam mu nek kon yaq gi muy yaq ci bayam nekkon dana ko téré mako wara téré légui nak bayam ko ko doon gis ci kenn dootu wax kenn dara kenn waxatul kenn dara xale yi bamu ñu dañu leen waxul dara ñoy maggi nak nek ay mag buñ magge ñoy yees mag ñi ñom itam bu seen doom magge yees leen ñom itam bu seen doom magge yees leen moy li ñu wax masih dajjal dal di ñew xam ñu war na kenn ku leen mag nan lañuy war naale tax ñak fay da lañ ko def de ragal lañ ko def ñak bop lañ ko def ni mel ni ko tudde seterlu moy tamarrud el mutamarridun moy ni seterlu jaar suñ ci ben atté jaaru ci atté kenn lu leen seeni seytaane dicté rek lañuy def seen seytaane yi jiitu suñ jaar rek lañuy jaar kañ leen tok rek waaye su am sa doom yéen moo ko yaru l'islam bu yemal xeyamee bu ngeen layo bu yey la ndax am na yu bari yoo xam ne doom dana ko layo bu wàjj kon xamal leen ay teggin jëf ju yiw wax ju yiw yar leen yaru l'islam mooy li njëkk a wax ndax suñ borom neen laqad xalaqna l'insan fi ahsani taqwim su ma rajadna aqfara safiina illa alladhina amanu wa amilu salihat daanaa loolu dafay gudd lool suñ ci demee te du moo boo ni damay gàttal danaa tëb lu bari nag ngeen jéggal ma sax waaje lu ma ko war na ma ko war ne waaje waaye liñ ci waxtaan rek danaa doy ndax dama sonn sonn sonn te ñàkk jot ñu laal ko ci bopp ci Cheikh Ibra Fati radiallahu anhu ci li ñu bind neeñu 1862 la fi ñëw ci jamono yi jóge fi ci weer bu ñuy wax août di 1943 mu defe ko ci dëkk bu ñuy wax Jabakunda ci département Nioro Diouroup ki ko yar gannaaw waa juróom di ci Ahmadou Bamba magam ju sedd ji radiallahu taala mu di ko xéroon ci moom ba néegul woon a bàyyi ak yaram ak kenn yaral ko boppam jaqliw ko yoog moom daanaka fenn saa lu dul jaqli ko bugul la ñàkk buñ fi jógee dem ci géej gi bàyyi ko njaboot ci mu doon koo xam ne fépp koo xam ne bopp ma ko fa doy moom la fay daan yebal bu mun la dem digganteem sax ak nasaraan bi li ci gën a bari moom rek la daan yebal ndax xam ju mu xam ne ku mat la ci xel ci teggin ci yarute ci teey aw taf nit ni mu demee ak géej gi waaye jihaar buñ ko booleeg yeneen ci fi tox yépp buñ ko xiyaatee ci ditle li jaar li war tere li bon mu ngi demee ni serati woowu ci wetu géej gi Cheikh Ibrahima Mbacke de moo dina nit ku ñu xam ci wet boobu boole ci ay wetam ak takkoom ak wóoram ba ñëpp wóolu ko ba Sëñ Touba ci boppam wóolu ko te Sëñ Touba mooy ci yàlla wóolu wóolu ko muy kuréel koo xam ne ak matam tax na ni mu matalee ak taalibe matale ko xàqi Sëñ Touba ak wormaam la matale woon itam sharia muy koo xam ne bu ëppalewul kenn du jotle mu boole woon ngir kamal gi mu am nooru xaqiqati ak nooru shariati neen alkamilu man laa yusu nuru maarifati nara wari yi Cheikh Ahmadou Bamba ñi bañee woon ak moom topp ko dañoo bari waaye Cheikh Ahmadou Bamba du law ba bi yàq këlli yi yàlla mooy law ba bi yàq këlli yi dañ koo sant mu feesal ndab yi rek ndax mu nekk la ci xaj la cay def ñi nga xam ne leeru sharia bu ñu ko boole bi leer xaqiqa mu seet la leen gën a sore mu feesal leen ak boobu ñi nga xam ne leeru sharia la ñu mën a attan mu sol leen ko ñi nga xam ne leeru xaqiqa la ñu attan mu sol leen ko ñax attan leeru sharia wa nuru lxaqiqa ci nekk na ci ay wasaat mu boole leen ñaar ñi kooku mooy kaamil moo lay wax ne alkaamil mën laa yisu loolu maarif ci ñoor a war yi góor yàlla nag bala ñu koy natt ca àndaar ju mat ja day boole sharia ak xaqiqa waaye àndaar la joo xam ne ñu bari ci góor ñi buñu leen ca nattee duñu ko fees ndax buñ ko feesee ci wet gi buñ ko fees ca wet gee loolu moo tax maam Thiar na daa nekk ca kanamu rek ba ca kanamu bàmboor ma ba afa den boole woon na xel mu lëng mu mat tëkk ak iman gi dëgër yoo xam ne amul yemukaay di nit ku mën a wuutu ku nekk ca la muy wut ku ko ca wuutu di imam li ñu tuddee imam ndax imam du imam imamu salaat rek ci jiite julli ñan la ñu tuddee imam ñu ci gën a al aimatu ñu ci gën a siiw al aimatu arba lana taxoon ñu mat imam saxaaba yi suñ ci gën a wax imam mooy imam Ali ibn Abi Talib xam nañu imam Abu Hanifa xam nañu imam Malik xam nañu imam Ahmad ibn Hanbal ak imam Shafi'i waya imam fofu sak moy ke gëna mat xam xam ci xam xam ci wedd gamu nek boole ko ku njambar boole ko ku farlu lol motax señu ibrahim fati imam la won boole na sharia haqiqa tahqiqa du lor sharia sharia du haqiqa ni wax tawazun fil fada'il moy ni gëna jaxé tawazun fil fada'il ko gëna def ci mbinde fi moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax ngorom nak wa innaka ala khulqin azim ndax dafa boole jaamu malaika yépp ak seen melo ak jaamu yépp ak seen melo boole ci melo ak jaamu ndax malaika yi malaika sun borom ñaan la yaqul allah ma amaru wa yasaluna ma yamuruna ak wo ñom dama ko am yoy yi nga xamne bi moy mukk sun borom bi ñu jom bi ñu jaar kan ku ci nekk gam form jaar lañ la sank ñi dañuy ruko duñu ci duñu ci giba abadan ñi dañuy sujud duñu ci seen bop mukk ñi dañuy taxaw duñu sedd mukk ñi di sambar rek ñi def def di rek ñi def def li rek ba xaw waye ñom ñit gam ci nek ma xaw mi nga tollu ci jaam bu ngay def li doom adam yi jaam yépp buñ ko boole won duñ mat la ngay jaam ci ben lahba waye rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa gam ci nek mo la ëppale ci makhba bo nga nek ci ñom malaika yi bo kan yonent yi tam kan ku ci nek ci nga jabo bu ëppale la ca ba na boole bidde ak yitt tam lañ te lolu du té du ben fadila du ci fanc ben fadila ba wañu ko wala mu reeral ko wala mu nubbu ko lolu motax ñu ne ko ayna kala la xol ci xadim ci zahiram dom mo ne kon general bi jité guerre mo ne ko mufti bi nga xamni ku bax mo lay gagal ci mo ne kon professeur bi nga xamni moy jangale mo ne kon qadi bi nga xamni moy atté moy imam bi nga xamni moy jiti jakka ji té ni mu yoré kërëm ni ñepp yoré seen kër dafa yoré diko taxale nak lool lepp te téw fu mu toll ben jandiku ben xexiru bet bu ko tagu borom sun borom dana feñ ci lahta bu nekk téméri jooni feñ feñ bu ci nekk da ko jox xaxam dana samonté mom jox ko xornam bolé lool lepp da sun borom nak wa innaka ala khulqin azim fofu moy al kamil ku malaay ci def nak kan ku ci nekk té lan ko don té nga nekk kamil mom lañu tuddé at tawazun fil fada'il moy équilibre ñu di ñaan yaqeen modi ak wolu moy ngeen ci li jox doom adam yaqeen ak sabat ak quwwat fil qana'ah ya xalaat dafa boole woon yaqeen ba ag ci ciat la mu boole ci quwwat nafs ba ag ci ciat la mu boole ci al qira'atu doylo yalla ak yonent deg señ bi ba du wuti sen dara du joge sen jëm fan ndax doylu ko yalla doylu ngir auto ci sen lañ ba ngi dem ci mbirum tarbiya ak tarqiya dañ def ben tanhid bu gatt wala ma wax nañu ne amul ben yonent wala ben nitu yalla bu ñew fi ci jamono ji luddul am nga li ci del yetna manam moy ki suuf ci yow sa jara yi nga xamne gannaaw yow mom ko xamne moy jindi nit ñi ci sa juk di xey ci say jeexit di dox ci sa kaw ngir ana sa juk boko joge mu wutul ci zahir wala ci batin wala ci zahir ak batin moy taxaw sa plan dafa dalé ci Musa ibn Imran ci jabba ci jarbatam bobu nga xamné moy Yusha ibn Nuh fa andona Musa nekkon lieutenant bi gëna sëkk ci mom bu ko jogé moko wut di yonent né mom naka nonu itam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar ak Uthman Ali ibn Abi Talib naka nonu Isa alayhi salam ak hawariyon yeb non lañu gëna wax serigne tari dina fu tambalé ci adama kon mo tax aduna ci sun borom na lay indi adama ci kaw fu te malaay fi xam dum adama ñu di nga ci sun borom fu fi bërepp la bo tan bo tan bo tak bo fa yobbo dom adama dañ fa moy dañ fa tour jar parce que mbom xamal ni len fouf dañ ko bind ngir adama ak seutum ndax li ci bir fouf du ngeen munu ngeen ko xat du ngeen ko jefandiko malaka dayul safara dara malaka du bay malaka du lek malaka dayul ndox dara malaka dayul essence dara malaka du warqato malaka du telephone li ci bir fouf yeb doom adama taxaw yalla tax ko mu melne kon batu bo xamne dafa deqe fi wara jemi beurep bu sol ñu prévoir liñ fi wara soxla lepp ba mu am ñi fi juddu liñ wara dundé liñ wara xam liñ wara liñ leen di wara xat buñu febaré ba li nga xamni doom adama dafa ko aaji wo lepp mu dugal ko ci biir soof nga xamni kon doom adama taxon bu gindi soof ba nga xamé né malaika yi diingat nañu ta suñu borom won leen yi ñi jëfëndiko ci ko ko liñ leen liñu mu tuddal lu muy jël xamuñu ci dara dina ko subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mune adama xamal leen leen adama xamal leen lu nek nam tudd ak lañ koy jëfëndiko ak la muy jëri tambalé ci loola muy sañu ba ak ci batin ba malaika yépp wacc nangu ne adama leen raw ñu tambal ko ci muy war malaika yi di leen jangal nek ci lu tan boba la oustad ak timmi tambalé boba la serigne talibé naka jekk bo ba legi awliya wi ak siddiqona yi ak abdal yi naka nonu serigne talib rek baw muy jeex al-hasan al-basri mi ñew ci gannaaw yenen ci yoyu atabatul khulam mi doonon jarbaatam mo doon mbotam moy ci mu gënon wol ci mu gënon doylo moko daan wootu fepp fu jëmam teewul siru saqti naka non momit lay yare limamu jine di nga xamne neñu sayyidu ta'ifati at-tufiya kon serigne ci ñoy yoon wi jëm ci yalla ñoy takkale yalla ñoy bu ci nga xamne ku jëm ci yalla ci ngay jaar kon amul sik ci kep ku nam ma ag ci yalla ak sa yalla nga am kuy jax sa loxo dila wamat ñu ko misale ciowul nak lool dakul na lu jaadu la sun borom tak jam bo xamne mo fay tanal bokkum jubbanti ko bokkum ta du jaar ci kenn li way sul qarani yi defo am yenen nga xamne sun borom mo koy jubbanti mo koy aar digeentem ak shaytané digeentem ak bon boni bakkan digeentem ak njobute digeentem ak banex tan mu ko yadi nga xamne kon serigne talibé lu yalla teural la mudi yoon wo xamne mun la ñak ndax faw mu am gaayu jëm ci yalla taw wax nañu ag ci yalla taw faw mu am ni ci ag ñu leen di tedd nga xamne kon talibé bi du dañ di tok ndigalal serigne bi fu ko bayyi sék ko fa lu ko sant mu def lu ko téra mu bayyi baw mu ag ci borom wax wu agé ci borom nak dëng su ngol ci bopam mo koy terbiya mo koy takhiya mo koy xamal mo koy téré mo koy digal bu boba day deylu wari serigne ba man na sax waxu jëm ci serigne ba sax aram ci mom ndax dafa jëm fi serigne bi jëm fi seni nan way day wuté sun borom daf ko nan bayil kep kudul muhammad wala kudul man ko defé dootu am ci serigne cet agul fofa serigne nakoy tété law ma tax ngi ni sudurul ahrar quburul asrar te gi ni nga xamne nak mo war ci digeunte talib bi ak serigne bi wala ma wi teural nañ ko ba serigne talib tambale bok na ci bu fekke ne sax dafa tok du jangale nga bok ci ñeko ba mo du sa xam ri xam reey reey reey reey bu waxe du no tax mi nga ca an lu mel non ari ngeen wahidinu arabi fa mon ben serigne mo xamne nitu yalla la ku fa mu jangale bis ba ag ci masala mo xamne nan ko waxe ibnu arabi and ci am mom ibnu arabi xamal ko ne lolou day duggul sama bok li duggul sama bok moy nangam ak nangam bam fa joge ba dem ci gana ko nga dajé ci na hadr ala salatu wassalam duggo ni ci na hadr wal batu ne ko du gen bayyi di xëccok serigne ci ay wax mukk Sayyidina Muhammad ibn Arabi daldi jajju delu ci bimu ñewé ngir bëgg tuup xamal sëriñ bi ne ko Sayyidina Khadir jajjina ma bam accé bam ko jubé rek sëriñ bi dal ne ko talibé yi am na ci ñoo xamné dañuy waddi sama wax ba batañ gisee sayyidina khadir bu ko meena delosi wahidun min arabi daldi wacc jam teewul kat bimu deme ba mat itam neena ma nga japp te lama jappon lama waxo muy deug rek waye nak yar nañ ko sayyidina khadir xamal nako nan la wara war malikum ak iradatu nak moy nam ci yalla lan moy murid lan moy murid sadiq nga xamne nga ko waxon tank set na digeunte ma boromam liko manki bari lol mu xamne keneen rek moko manal manal ko bokkum mu bayyi lepp lu mu jappone bayyi lepp lu mu amone xatti lepp momatul dara bëgg bëggam di len rek di yalla rek mu set buntu bu muy jaar ba ak ci yalla muy jëm jo xamne jaar na fa ba ak ci boromam mu def kofu ñaari xaj la talib bi ñaari xaj la serigne ci ay xaj lañu daan ko waxtaan talib ban bi ñu tuddé takko moy talib bi nga xamné dafa tok kërëm di ziarati di déglu ndigal waye nekkul ci tool bi di bay nekkul ko xamné fu mu nekk dañ ko fay yebal ndigal bayiko ko bo xam mo fay jogé kofu lan moy mbiram bari di ziaré ziaré itam ñaari xet la daan ko waxtane ziaré ngir teggu ak ziaré ngir jaamu yalla bokk na ci ziaré ngir jégeñ lu sëriñ bi moy ziaré ngir jégeñ lu yalla ziaré ngir teggu nan la ñu ko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né sayyidina hamza bokkon ci sahaba yi da jëna ci na abou bakkar ci marché ba dal na nafaq hamza waxna ko lu bari ci ay conférence manam mom mi hamza moy wax mune man hamza dal nafaq la mune ko lu tax ngeen nafaq ndox mune ko damay def buma toge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam damay melna ma ngi jallok asmani juroom ñaan jallok arasi kursiyo bepp waye buma ko jëgé ba dem ci marché ba waxale yi jënd bi jaay bi ma delu ci kër gi ak xalé yi ak jigéen ñi ak seen problème ma delu na ak ñeneen mune kon nafaq la dina ba bëkk ku bëw ko nax yaronte baangi taw suuf sa kon ne fekk na yaronte bi ñëkatu ci da ko am la ko wara waye dafa japp ci buum bañ addu ci kanam yaronte bi salaatu mu ne ko waxal la nga waxal bam ko waxate yaronte bi ne ko ni ngeen di mel day bu ngeen toobé ci man bu ngeen ko doon mëna wé da ngeen di saxonté malaayiki manam da ngeen gisé malaayiki di waxtaan ak ñoom waye nak ñi gi leen def nonu rek manam di leen ziaré rek leg leg di ñëw di tok di ziaré di dem di ziaré di dem ne gëna bari rek bu yagge umma ibrahim ibn husayn mom dem na ba addu ci loolu day jallof malaayiki di waxtaan ak ñoom di leen laaj lu ko leen ngir ko ko wax muy jekkale ak ñoom di nuyo ak ñoom ci saxonté bu mu toggé bu benn bis mu am benn tap bu metti ñi ne ko dang koy ñaax saka daf daan muñ rek dafa neewon day muñ ba yalla yeral ko mu dem ñaax ko gisatul malaayika yi melo mu diko joy diko nakarlu ba di delu di dolli ay jaamu yalla ba sun borom delu sun ko melo wow tap da dal di delu seti mu bañ ko ñaakati bañ ko fajj bayyi bu ngir mu dese melo wow mu ne kon tay bi bobu likoy jeriñ na bari ziaré ndax waxtu wo xamné tok nga fi serigne bi malaayika yi yëkëti nañu seen xalima ci bakkar buñu lako bindale ci ñi nga ak taxol ba bam fay jëgë fa kene serigne bu mat serigne la da nga fa jëgë am ñaari wër buñu la bindale ci bakkar tax taxol day nekk ci bëren bërepp bo xamné ba nga fa dina gul melu ni bu fekké ne digënti bobu dal ngay déllu ci waat mu yëkëti taxol yëg ko fenen ko gëna kawé kon bay xalaat tam serigne bi ci bopam diko jëlé saxal aw melo mu mel bokk na sax li tax nangu ñaan nga tew sa melo serigne ba mu sax ci saxal nga ñaan sun borom mu nang fa ñaan bokk na ci bari hadiya joxe hadiya and ak sax sax ak yene ndax lepp lu mu ci xass dana ko am ta hadiya day laagal day am fot la day fot xoram fot ay ciirem ci ñaaw ñaaw yi ñaaw ci wa tax señ bi ne touba li abdi muridin sadaqa lahu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyyat nakel bi moy li ci gëna am solo moy di top mu ngay gëna jëri ñoo ci mom moy nang ko gëna topé tax señ bi top gi mu la top top gi ngi ko topé yow ëpp doole tax bu la dé defal ci top gi nga ko top yow la lay défaré bu la dé teub ci la lay teub bu la dé agalé ci la lay agalé bu la dé taxel ci la lay taxelé bëgg gi nak ak fonk gi ak warmaay gi bu yam ci jëmam gi yépp lu aju ci jëmam wala mu akkamanté jëmam dang ko wara warmaal da nga rafetal sa ndor ci mom ba lepp lum la wax bu fekkonté ni ngi ko gissé day luddul deug lu wax talit bu ko gissé nona na nga rafetal sa ndor tawil ko ba mu nekk nenen yow moy sa ndariñ ta moy tax nga gën ci défaro waye boko sété nekk nenen rek ci la yakku li fekk ba nga rafetal kon sa ndor ci mom sëriñ bi ci bokkum dafa wara am ay ahwal mu ni ay xal xal bo xamni boko fekké sa ciono aduna dañ hal bo xamne boko fekke ci ndut li bindal ci bakkar hal bo xamne boko fekke mu neegal ak hal bo xamne boko fekke mu raxax taxol gene ko ci aduna jema ko ci sun borom koko nak cheikh akay def cheikh nak ci bopam ay chart la am boko ni ci chart ci cheikh bu toge ci garab na xam nu xam ya toll na xam nu reen ya toll boko ni ci chart ci cheikh fu mu toll gene ye xex ci geej gi mu man leena takale boko ni ci chart ci cheikh bu talibem tobon te gnaaw jebanu xam bu melantan wala sank lañ di dox ci gnaaw mu man ko fa ko tammi ci charte cheikh bo accé ci mo cieur bo moye moy ga nek da bu sax ci cieur ba mu jall mom xam xéxu moy gi lu mu don xam nañ koy taxé ko tammi ci charte cheikh mëna xol la ko ñu ko ba gis talibin bu ñu bind ci way taxé di ña mu am tanka ñu far ko bind ko taway taxé ni ko tammi ci charte dawi bi batay intisar ko am ba ci ñabil mëna yi top ndigali sëriñ bi ak nu mu mëna dikk ak ndigal la mëna doon ak la ko ci mëna def waxandiku ay terem ak nu ak xor bu mëna dikk ak melaw mëna ñëw dañ wax ne amon na ben sëriñ bo xamne fa daan am ay talibé ñëw di terbiyew mu di leen wacce am ben way bu fa yag lool talibé yu bari ñëw ci kanamam wacc ci kanamam wacc ko fa ko ndir na jaaxalé ben bis wax ba ci sëriñ bané ko man né dama jaxlé dama ragal né aji taxé di la wara do ndax kat yag na fi té ñu bari ñew nañ ci sama kanam seen mbir juk da ngay
1: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 tuduba di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran ya daay koppi ciwe tu seigne mbey touré fofu la jangé ba nek abidu qur'an wato fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam jogé tokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat depuis primaire élémentaire jogé fofu dem ci réew arab dem Tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat bu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy Masalikul Jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf
2: بسم الإله يا مريد سنغال mbokum julit mortala jaña len di jaal bismillahi yen muridi senegal mbokum julit mortala jaña len di jaal alhamdulillah nu sant yalla ci dogalam ak ngeneelam non la dunya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal mon waron waram yutis yawam sasi delu jafat jafam ju sew jadas sasi mon wara jaf sasin ku balla tamut yenen jemu khanaf jahil la limnu defat ci tatashin motital mbollem julit yi ki jafam yi baxul bismil ilahi yen duliti adina mang len di jale ku jikom jafat duna te di ko jaal wa senegal julit yi ci mbolé sen rawatina ak mouride yi waye ki jël ci domi abdullah delu ci jël khadim rasulullah jël khalifatul khadim mustafa ak sayyidi fallu mbacke baye mustafa rabbul warala moy dogal di atté té lu muju lu lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atté té lu muju lu lola dal di soti abdogalam soko nango far noppulu ku nanguul jabam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fawaqihu islahu mudafihun munatihu ndax yalla li mana defal muridi sun ko yere xajna mu wañ joy teet nu xamni mbacke balla jogu fi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi fi sakal ko awlay ci demam gi waruma waye nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la baga wax ci waywi te diko ñaan mu def ci feer ci waywi ci ama barkatin la kay fa jereem nenañ kéroog na sañ di wax def koyim nena kéroog diine ji ak l'islam ji deg nañu mbeg mu reey reey ci gan gi waxaat yeneeni wax yu reey ci daraja ak ngeneel wallahi mo am maharaja babis bedelu se mu dak koy berndel dal new turam abdul ahad mo barkel anat yaakar lo ak abdul ahad mile kon jojja yaakar dere say jefam yile mo am fa abdir dal di jangal quran fakko fa mokal man harud man na bayan sobu ci xam xam jël ci lam ci soxla xamna ba bu bayam ko am ko stable ngir bamba wax nañu ci xéeti xam xam yu am jariñ ak yu amul ci xam innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afnal kunun innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afnal kunun fa'ilmu la bikathrati riwaya bal innahu nurun mahdiraya mujal ci leer xam xam diraya lolo waral du jum ci jenn aya ta'lamul hilma li wajhi llahi li mo taxon leppam di jëm ci lehi wa man hawa hilman wa laysa ya'malu la bamba wax mu melni nak ku sebulu fa laysa kullul hilmi nafhan suhtiwa li mo taxon du wax farante na tawa wa laysa kullul ulama istiwa mom bokul ak halim yidul watu hawa fa fil hulumi ma yuqassiru qalba mom bam joge la jox loxom cheikh bamba wayojibul kibra wayulit talba mu jeli dongom def ca tol yenen ba bam ko fa ben dis na lol te metti te bole ko limu atam di tuti ndax ci fuka yentam di hama wam fasi de ak mutis ba melni ren ji delu ci lola da ko ñew serign bi tuba mu ñew ci yaare dal di topi tawba fekki magam ju bax ja am di mustafa jebal ko bopam maslaju yo kilifa nekati ndodi dekk fa magam ja akani roog bayam ba tay jikom ja tuddi jikom mbaati ko lim da yombul ko bax ba melni mom wallahi yombul mu yanu yan bu reey reey te diisul bur yalla xar bax yam ko may da tutul radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digalam diko jefal ba xey fala ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon daru salam jox ko digal ci dafta sin muy daram am na ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak ku mu mak ci bamba ngir pesiba and ak ceram ya di ligey te jam lolo waral kenam du jef malam lewat ba wat ndowo wepp ñeme ko boole ñeme ak deug ku deeng sori ko mu boole ko ak di leen defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj taajo digal la jaam yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla dong moko xam xamna ak payam bur yalla dong moko am musula boddu mba mu toñ doom adama men dina ko nit musul ni toñ nama musula boddu mba mu toñ doom adama men mi da ko nit musul ni toñ nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam su dayame ken du ko yek salayam lem jef ci nit ñi men xel du ko xiyar saabu ra nge ca goor nya gan leni palaas doonu murid sadiq bu ñak ci jaxam sat jumaaji gennu goor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaaji li mo waral mu am qada al haaji ci haama dastasin la ñak waayam cheikh mustafa mbacke magam der laayam mu daadi songu fallu laahi mbacke ma don yoon wayo ya gaay ñoo takki xamu tegoon bayam la teg cheikh mustafa bam leen gisul cheikh fallu ñew mu teg ko fa du joom du far far lo xolam amul kañaan momi jefam lepp la teg ci alquran ku aw sharihatu taw haqiqa la ku leer mbir la mom du xeeli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mu san te kit ku baax lay togal musula jew nit te begul ku jew fi mom ku jew bi mu am su ko yegge nga dal ni xeyim cerum ngene lam ba ko yalla jaglel ca lay tibal nun ñi ko yalla bolel sax ci legge yalla yalla fatte aduna man jortuna ni ci dikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna war na kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nango ni la jelal fum ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fum ko masafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskeytatum mam balla fum jaar ci rew mi bayyi fay jeex yi tal mba tol bakab batinam batutul way ci liggey yal yalla ak yonen ba xoos na ci dolem ba jige yonen ba xoos na ci geeji leeri ahmadul qadim duyna ba gi jël modi khadimul khadim jëfal na cheikh bamba ci teel biñ yi jëfal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba ta du ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gëna leere jam ñi mo doy gu war bur yalla kum fal boole la rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aje serin touba joge ci geejgi mom la ko jox mu jite jere geejgi wilayatu serif ya wan tanar ya bamba ka jël jox ko mu jite gaaya tolowu la kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bi sub khiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi fi khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal mba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doy nako defal na bamba waya bamba fay nako jaajef satum mam balla ak mam haram cheikh abdullah defam yepp sa xoram jox nga ndukal mam jaarame fa poratan segal nga mam moranta do ko yomba daan tey li nga jef mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jefat yit ci sunnat yonen ba degal na l'islam te sigal sa baayba ak li nga jëf ci yoonu khadimu rasul sa jafa melni ju sahabatu rasul jëfal na yalla te jëfal yonen ba sigal na baayam fa kanam yonen ba musul la jëf dara lu neex shaytané walay param ñoñi la yagadaane weer ci yalla dal di fatte aduna ba yalla goor bi atelo ko aduna ci ha mahabbati lillah fa ki serigne touba di rasulullah mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak tijar fatan ki bayam khalifatul khadim ha mahabbati ñu fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ha mahabbati ba ca dibeer jam wacc haama katasi boobi diggante ci la ñepp luume def na ci lul deful mbegum shaytaane boobi diggante ci la ñepp luume def na ci lul deful mbegum shaytaane deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam ceyfam te serigne bi naka la ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yeetal def na ko soy def fa wurus kon juumul mo pentirat ubaya lal fay tappi dekoora bir ba melni daf ca nopi ndeketa am nu yo la daf cey delfi lam ca defat mayit dana ca delfi ndeketa am nu yo la daf cey delfi lam ca defat mayit dana ca delfi dal di defal serigne bi daray kamil la tek begam tay alalam moy kamil serigne du mag bi masla nango ci loxom ludu likamil du alal mba amenn ko kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ca item ba mol ko wa huwa liman yabkhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko kër gam ko def ca man na dekk wayi ci melaka am ci waye man ci gayi téméri million ñaar yoon yuñ dolli ñeen fukki million té rewul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñeneen ci million lolu mo fa nek la fay matériel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yeena jaani tollu lam fa liggey ci alquran ak khasida la bagalim lakna yoolu khasida lolab limam téméri junne fukku la lanja taga tan weri tere ñaala xetu mi diini alquran wone nga fa fuku yu bokul wenn xet nang ci wufa jep na ci alquran lu neew ci l'islam ku neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serigne bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashhon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko wa te bobu tere yer ko do innak baxle te ku ko am bur yalla far sax jaxle cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala teful kul maxon te la mo fukku junni bobu legge kawe na nit kawe ginne sahadatul muridi abdi wanam setatal fil lage mol dor fayam ñel nooru daara ñi limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'aan ya bim tanke aayay alquran juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen ci yonnen juroomi junni la ca mool defar leen julli bamba def ci ngeen ci yonnen juroomi junni la ca mool defar leen silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil quran juroomi junni la ca mol ci diwan mol na ci fiqhat ka sa uf sen diwan juroomi junni mbacke mo doy ci iman defar na fab sal bu rafet te tedd farañu ber mbolem bi dem ku tedd nindum serigne touba serigne masamba farañ ko ber dem na ba tok farumba cheikh mustafa ya parlu sen minde nga fa ci luma leer waye yenen minde nga fa Touba belal la santi ci khilafam taba fa jakk ak juma ngay liqam ci hama tafsin da ko ko tam xarit ci la ko sañ ci def ko muy de ko murid foras yi ben ndox mi yol di wala ngaan mbalka yi fess rubina ya ngay wala ngaan marwinu daala jël ci waxtu magal tay lola jeex na ken du man ci magal Touba do xat ne kilometre ci penku dox ko ci soow lepp moko sakku delu doxa ay kilometre salum doxa ko gannar ñepp neñu maalum quran bi ñew na telephone bi yettina limu ra doon ci godorang yitt yag na porte de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ka sanni letter def na ko Touba Mbacke Balla mo xer mo defarat marché occas fa Touba def autoroute digante Mbacke Touba mo ayal jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo aya jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba tejju sabar ak itama akriti se atul atrem di mo julite aya fanan aya fa yam ba dikiles aya fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serigne bi needi di lolu ma ca tek bakkan bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serigne Touba ker ba amerique wallahi mbacke mo ker ker gam defal serigne bu mag ba Touba ku dem ba gis ko xamni mo ubbeew ba fofa la jëf yam genn jëf kaweetu ko mo tel yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca serigne bu mag ba ludul serigne Touba neewul ca xol ba yeetal na aynu rahmate aynu rida ñepp la yeena jamm moy borom rida lam jëf ci aynu rahmate kataaru fam yobbu ndox ma fofa mo muhtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam du suul yalla moko atte atte tawuf daana nguul ay taxaan lek basur nan tek ci daldi jaxaan to ca garab yey taxaloy mbodantu baña legi lola moko gantu mo dejji ne ma ya to xal mbooloma wota fay yalla mo musmeñ ñatma mo dejji ne ma ya to xal mbooloma wota fay yalla mo musmeñ ñatma gum fa taxal wota fa ak tandarma teggul ci señ bi mbacke mo am warma fitam mu reey wa tax du nal lu tuti lenn serigne bi du ca jef lu tuti juma ja nek makata ak soufu ja cheikh abdou neena sun juma ji du ko ja juma ay serigne Touba ji moko dolli mi rat wadal ko kum defar du galli telem ca dolli mat na ñaari milliard yu tegi million bul ca am loy xiliyar lam ca beggon ci melokan ñewna murit yi bekk ci Mbacke Balla daana mo fi defaat armel yu reey te yaatu sun andandola yalla moy ayatu faato yey gaara ñu na ko gaara mo ko fa def man ab kemam duma ko raas neel universite serigne bu mag bi mo ko tabax ay kilomètre moy señ bi korite ak tabas ci fañ koy golo mo ko fa def rabbul wara ko doylo telima lim bokkewul ak lim yan woon ci ndeli keur wala njabot gum yan woon yoron na ñetti mbar bu nek yaale di yobbu dundu koka nan ko faale jefam yewé ci nam nawet ci rewmi demam ji faawu dana di ci rewmi ci gogu wala lim ci jef xarbaax la dajal na rewmi mepp ci ku baax la lu yengu reey reey su jeme ci yalla mu yam yan ba dal di tete ak yalla ñiw ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg ñimeewu ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg waye bawul ci rew mi kenn ak kenn dajal na ñepp joxe mo ci kenn fabut nga ne lam jox ko bok ci bopam gënalé wul nit ñe ki doomi bopam mom mo xajo wan ñepp Mbacke Balla ku ñew mu teeru la deegal la may la xébul minda kon Mbacke ñepp yam fi mom nawut alal ku ñew mu soti ba mu luum yoonu murid fajal na leen seen aajo xama na leen bamba mi fi faj aajo yoonu murid fajal na leen seen aajo xama na leen bamba mi fi faj aajo ku jaar ci yoonu yalla woote nit ñi soo leen naxul fooge su gis sa nit ñi daram jogul fi lepp def ci xol yi cheikh abdullah nit ñe ko jox seen xol yi amna ngeeram ci yalla ak yonen ba amna ngeeram ci nit ñi ak cheikh bamba cam gi waram goor ñi ci seen jigeen ñi mo gaddu lola moy ni jaay goor ñi bis bu rafet mu yeglil ca mbolo def la ca war motax ñu da ko wutlo moy fat ku wak taraxal ku faatu fat baye ak jirim yi mo ka yaatu bay naw sa sam bay mu rafet bam yegg dangul te da yul balage yam yegg ko re te gi mujje dajje ak murid yi waxtanu taggo la wax ak murid yi amul ci ñun kenn ko ji sama mi bay kon nañ na ngeen xamni deful ak sax way ñewun fi ngir noklu mba sax ci di wey ñaanal julit yi naka noppi dal di wey dox fa digante ke gu ga cheikh bamba rombu juma ja nit ña dar wa tamba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba kërëm tay ma kayem bur yalla sax na fa abdir ta kërëm ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juumul fuk ak juroom ñent ca wéru ko rewa di alxames la génne Touba ko rewa Touba belal la yendu boobee jant bam ne jalañ dëkk ba ñëpp a sant ñëpp nu yoot yaare dollee sant ak ñelokaan wa mbacke mel nit jant sax na belal ñaar fukki fan yu topp juróomi fan la danti waale ñëpp gisante naa gone yu ndaw yamu yoroon na manti ko ñoom boole koog la danti leen bam fa amee juróomi fan la woolu donga yawon ca tool ya maa ko wóolu dal di wax ak ñoom fa mu def seeni liggéey ci sëñ bu mag bi ñooña yuuxu dal di jooy wéy ci liggéeyal sëñ bu mag bi saasu ne daaire yay ñëw di bawoo ci wet gu ne ba ca di beer jamu gise ak daaire ya fukki fan ak ñett diggiwu tabaski wa ba mu xëyee la dal di ubbi woote boole ca mbégte ndeke nar na joote ca warte gaa njàmbaar ga ñoo ko laqal lam bëgg a def ba kenn amul ñaawu xel di jaxasoo gan ña ba def leen mbégte boobale bis diful bu dee fi fàtte bam salma léegee la wax ak ñoom ci nji leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen nee nañ ca waxtu min wi nag la woote guddig di beer ci yàlla lii di joote cheikh mustapha basiru neeg bam fa defoon nee nañ ca googa guddi foofa la fanaan nee nañ keroog sëriñ soxay bu ñëw na fa ca guddi moog sëriñ abii bu ànd fa mbir maake yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul ba set deel si nañu yend Touba xibaar ba siiwul ngir ragal duggóobaa ndegam sëriñ abdullahat moo wuute ak ñu lokaanoo mbakke lii di joote ca yàlla njeeg boroom belal moo làpp ku yab waaj te xam ni dun dee yàqu guddiga cheikh abdou fanaan fee Touba ba woo belal mooy ca guddig duggóobaa ñii yëg ko ñii di dégandeem te wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell caam nattable ba ca bitim réew ñëpp a ngi nattable ba ñu yëngoo yuuxu ya dal di maate kenn lawul ñëpp dañoo fanaanti ci benn waxtu neeñu lañ ko waajal cheikh abdou khadir mbacke moo ko ñaanal kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy giseeg baayam ba ndaw ku taaru kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy giseeg baayam ba ndaw ku taaru teful kul matoon mbacke moo koy teeru yowmal qiyam yàlla nan fa gaaw a seeru quran yaag leeram nga moo koy teeru sun biir yi bammeel fawu nan fa teeru siyaare naa ko sayidi abdul khadir ak ñamu mag moom mi ko wuutu mooy mbër jaar naa ko cheikh siidi satub cheikh bamba moo ki rakam yàl nañu daan ci bamba du leen ni kenn mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp du leen ni kenn mbacke lépp ñëpp looloo waral joy yi du kenn ñëpp jaar naa ko mboolee mub julit ci duniyaa ñëpp ko ñàkk ngir njariñ la daayaa njariñ lu rëy laa tax mu yomba jaale tey ku la neex nee ko si gil ndigaale digaale nga ñëpp ci ay tiraanga daagul baajje na amoo yaraanga réew maa ngi lay jooy diine jéeg lislaam ji ku nee ngi naa ku dee ci aar lislaam ji man nga kanam man fa ganaaw kon aarmu ci jëfi saytaane musal nu maynu defal ridam wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jànge làq ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jànge làq ko defal ridan wa rahmatan wa baraka ci mbooti way wii fun ko jànge làq ko alhamdulillahi wahdak wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillahi sayyidina wa nabiyyina muhammadin ibn abdillahi al-hashimi.

0: jal jarat nandam ci ndigalal mambake dara demat mbuso beki mo tekki mam ibrahim jay bayu serigne jay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sayu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la saxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ceru ngembamu djum mu daldi bolé ñaari xayya mokal bu kaw ba ak bu suuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mambake buso jox na njukal bayam ba ak soxna buso bayam mom tere ba xam pirem dogam ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog djublu ci sak ko xam jefe cheikh abdou khadir gis morama ma jafé alhim wal amalu jawhareni bolena len jete ba dem jinani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jalore siratu mustafa rasulullah yerna ko ko fele li wajhillah na njareem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sat ko lol cheikh abdou khadir mbacke
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: bismillah khassida gu jëm ci demok serign bi ak magal wa isrina muharram serign ahmadou bass moko def alhamdulillah salam lay tambleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen bajite sangya alhamdulillah salam lay tambleti fil kalam musalliyan ala al imam yonen bajite sangya madel siwa muriti dam waju ko deg ne manam nanu isi mustafa al humam jitul muridi bambaya bisbam jele ahmadu dam handiko tuba munekam batah muridi ñew diram magal ko warna bokku ya tarikhu hubinay gatam cawam sashin lali khatam difuglu mustafa jefam fesal na yari feguya mawalalof kalam ya khal fesal jalore yam saxal lisanuha lane waxal ma wax lo fuqu noppe cewam sashin la bamba dem bawam tasin hatum ranam timiri hadi fesendam yeng na ci sangum xarnu ya ku sampu mbir di ko lawal timiri attedanun bak la war na sey gewal yelo nga mbole mbak ya Touba ngiraw na capital jumam ji magge ya ko yal handil ko ray bi hamdi dal gaddu nga ngeen jiraaye ya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir ni ñepp haaw wotel ko ñepp wabu ñew jaara ma wu nga lamb ya magal gi handi na arab ak asiya ki ñoy europe wallahi ken dola kharab halak fa gay yalla ya bisbi la yalla dimbulé bisbi la yalla jégalé bisla bu yalla sédalé ay may ca gay fekke bismi la jar na war ci gal di jow ba tabbi senegal male guiné ki portugal ñew nañ né gay gambia bisbi le jarna war janaw baro polan yudde kenaw ngir man de tela way se gaw faglen te jaji salle jarnay fandañu dox ci naaj bereer ca man di ngedi laaj buddi kete na ngeen ko waaj mo getti bis yu magge hamne ko tenel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit boka ke ja mura karit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa du wote nen bulute li du nenu nen telam celam du ngeen ko seen faduna wu gibada xam xam ba rawna seeni da xameena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masalilante ya ali yow jonna yow len gemintu weyna gimbilen bu len tankamlu uy silen roy len ci gaay yegge ya hamona ga yalla ye batahna bis bi fum haye ñu uy silef du len te ci yalla gaay yow ya hamona ga yu rerer ba bis bi muslata ñu bur neenal ko doyna ñak mur lawla ma gaay rere ya jaarama mbeur ma ko teran xarnu bi madna sekeren wallahi hamni yadiron ya getti per yu guddu ya sab sampu musla dang daay sambar mi aw jeenam dunaay ginnane yaare yu welaay rango nga pali tedde ya yaanu jamal jawfal fara te yaanu taggale mira ya tax banuy sole dara fab kala tek ci wagge ya geejju ngeeram gaya ko fu yaanu duyel bagan yu fess te yaay borom darul khudus dundal nga mbolem ñenni saw ngañi rodna ya di mbeur ya nam ko yari weni ngor seyinde gu saxna ya ko dar te peyi bur yu faddu ya sa bay ba ya ko terbiyal njabot gi ya ko tarxiyal wote mburey bi ya ko yal sigil nga mbollem bokku ya jiko yunen ba ngay dalo kodum sa bay ba ngay solo jara ma njol amin tolo sigil nga dama ko ke ya bamba la rang mayute wajal joxla abla gey ya gadura yow ne gi sey wa man ga domi ceddo ya sa bay ba xamna lamba gon wam sashi yow la fitte gon chaxla ca buntu bam ge gon ya deg chax yu neub ya man na khalifa man na dom yilif na ñepp ngir ji kom mer yepp xam nañu ci rom mo mana jite dan ya jurbel la bamba la xaso mbeur yepp daldi jaxaso kerog la mus tafafaso motali mbolem denge wam sa ci taxna ñepp wet demam gi taxna ñepp ti budul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo ya deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay miram waajal ko def ko ci kërëm kérok te faatuñ waxtu ya guddik àllar bal lañ ko fat ñaar fukki fan cewtam xarit wam sasi tabbi nañ nawet murid ya xuus ca deq ya la xew kérok fa ñur bela tax na nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe ya yaari muhammadom yawon xejam ya ñoko waajalon addagani ma ñepp miin tanda xirawna gadde ya cheikh kharijeng ma sant job mo len ñettel bamba ko soop yitem jereena masladi te yalla gaay sam ya huqal buka umangi joy bobe batay ba fami woy demam ge taxna ruuy goy fuñ de tirase xontu ya ñu dal de gaare abdallah ci keur ga tek ca jojo ay kérok la hamni utu bay te moye bal way gungé bamba ko wonu ci jotaay denku ko na ko rikko ay bisbo batu balal way bum tema dem jeññendi yen ko fa yen bu reuy ta dis lola waral bis bam ne dis cheikh mustafa dik ne sus muñ ba defal ko denk ya la dama jon ci ak ñoom tuba mané su ko xalam hamdi defal ko ak bëggam magal gi lolay la kérok la mustafa ye bal juroom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel da jul dem nañ lu jitu yëngu ya serigne basi umay maam jol soxna fati madumam mom lañ yebal muhandidam damar ja xet yalla ya hand ak muhammadul amin ak tan dagi tay woyon serigne matar silan cewon cheikh kharijeng jann ya buntu mam cheikh ibrafal yeton ci saw keur ga dal fa lañu jaar maniko faal yaaya ga deg juñu ya watab serigne balla barir dut si sa jitu dip sofer dalay ba ñewon ci bir raw nañ ca taluñ lamp ya bilep sofer yegul tinul murid ya ñoko naxasal muy fas ngay bagage da jël xana bagage yalla cheikh mustafa yune fadam ak cerno ak gede imam ne len na ñepp seru dam mag ñepp ñal gu guddiya cheikh abdullah hijob taxaw seigne mamouram jaxata ñew ñu andando cheikh ibrahimo gaskar gu melne lahduya cheikh mbake buso jog taxaw julle ko sappe ya selaw te feñe luñ fa jëfi ndaw retuñ ba sank sunna ya bam dal male la dal di bur wacci ca pahma melne wer cheikh madlamin gay dem ca bir cheikh modou numbe sangé yari muhammadum ya jël jëmmam ja jox len ko ñu jël jébal ko yalla ni dogal kérok la tagok choona ya cheikh modou numbe way isam momu jëgen pahmanam momu jalal yaramu daam jeewriñ la worna donga ya serigne bi xamna ak bëggam defna ci xol yi geppu ngam demna ba delsi ci dëkkam desul ci xalli ko nga ya inna lillahi yaniyan inna ilayhi rajiun bisum kero ñafanyon riso na ñong malaika mam cerno tewna boba bis masulaham ci seeni bis demam ga rawna meppu mbaz yengal na ruyi xajiya alhaji fallu ngenji dom ñewna ta andi wul sa gom bisum kero mariye palum la xew xajul ca bop ya cheikh abdullah bawo fanam murid busa dix la fanam cheikh yeddu jañ señ modulam cheikh astuju ca sappe serign momar mbay si se jaas cheikh modou mbay calom ne jaas serign majo bum tobbi bas yemal murid yu deggu ya cheikh barasil barafal fegok murid ya cernofal muhammadun sadiq bafal te yalla gay bamba ya señ sadiq señ abbas busobe yoya ñu diras te mané way way mané bas ahmadu joylel donga ya xana ñe non cheikhil khadim jurbel la dess ño gëna joom firnde ngi ni te duñ ko mi kuy wax na hinni firnde ya bis bi la handi wote won ta handu ko nya fa ne won ca sam sa shin la ko sa son mo getti bis yu magge ya magal gi monu ko digal dinu ci war ak digal ngir bëgg no fegal mugal bu len di fatte digle ya defin wa jarnay fatale ci alquran lay tambule bul fatte nam ko toptale bole durus khaside serign ma samba aisha jey lay jitelo bileb la gey bacci gomay ba ma legey moy jekki jite jukki ya ñanantu kamilam la sam tabir baraba neemanam koñ bu ne aw nit ne fakam eske ci jangum dongo ya ñu tas fukam yu top yar jukki ko jox ko ay xiyar ñu sax ca mihrab ba di xaar durus ba deg nodd ya ñu delu tas fukka kiyar jukki ko teddele kibar ci bir jumaaja fofa jaar gis len ca fenkuy keno ya yanandi koñ ya fo caaw teng nañ fa gaayu fa taxaw bu dem nga ken du ca nelaw fo tollu deg kaddu ya jazbul qulub muqaddimat mawahiboki nimiyat ñu jox ko ga yu neexi baat ñu geew di jang tagge ya darul khudus fananerir zikru salatu kendurer ñelay fanane joxerer jang ma handak berne ya yelay kurel ñangay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne hamdi li musal hawna ja khali sunna ya buñu xeye diko ziar muni digal ta dinu war fatli yon wa bamba jaar ba jitu gaay yalla ya ta neena waju fa fanan set nga ci bakkar ak daan te lolu neena moko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya ta neena waju ñak paas ba mën la ñëw Touba di taas na jaay mbubam ta wuti paas ndem xam na yaari mbubu ya te neena waju ngant taw ba mën la ñëw Touba na dox xaw yoonu Touba ba maral mu toog dundal fa guddi ya ku nga baat di yaam di ñëw gis am kemam mënu la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw saa soxla moo di jëmm ya neena ña doon gunge si daam min jundi am lakin isaam xat mu ne junni ñëw ne kaam màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bakkaari gaayu taqe ya réewi horob yi wuy si leen réewi arab yi wuy si leen donay xadiimu woona leen bu leen tànqam lu woote ya bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fandereer bu leen di tëx tëx lu bareer njàccaar du mel ne gumba ya faral taxaw Ahmadou Bass cofeel gi rekk moo la daas te xam ne doo waya ka taas ba jot fëkkeeli mata ya seemu tawaat di mbambulaan duusam yi xëpp nay bagaan moo tax ma jug diko dagan palya ca waggi xejji ya cheikh mustafa di mamulan dusangi hepunay bagan motax ma jup diko dagan palya ca waggi xejji ya ahmadullah fil khitam lay motule samay kalam musalliyan ala al imam qah dinjitul sangya ahmadullah fil khitam lay motule samay kalam musalliyan ala al imam qah dinjitul sangya allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mbokki ni ngi ñaan yalla sunu borom fayal ñu maam cheikh ahmadul khadim mbacke kon bayit yoyu serigne ahmad bass moko way sunu sang sunu serigne yalla yalla def jamm ci rewum senegal ak mbolem rew yi julit alhamdulillahi rabbil alamin
4: radio universite cheikh ahmad bamba
2: fi ci touba ndam
0: ar rahmanir rahim بسم الله ما سلن دغلوتي دلتينا دوغال بامو دلتيتي بسم الله ما سلن دغلوتي دلتينا دوغال بامو دلتيتي تي ادنا ورام يوتيس يم لكلول مو دلتي وات موم داي خانا نجوم لا دكول مو في وران مريد يي اهاما ومساتي فنيغي نجارم دلتي وات في دستاتي delu warat murid yi haama hafsati fane gi touba delti wat fi tatati warat no tay ci shaykh abdul qadir imam touba ju amon ji wallere wayab julit mbir mu bawo farabana lum man di tis tis doli li man jaxana fa kullu nafsin wahibur ba yalla saiqatul maut la wax mom yalla te jëf ju yiw jo xamni ci ngir yalla motax ñu jëf ko les di geeso yalla fa faddalal abrar bil iman wa khasalal fujjar bil kufran alhamdu wa shukru man lillahi mu'minu may tawfiq gam lillahi waya julit bu ñak ahmadul amin imamud din lum jisit seenu lenen delloti ñakkat khadimum rasul ak mustafa xeppalu may kuñ wolu delloti ñakk shaykhuna abdul ahad bu ki deme na jema muñ muñ gu rafet la yobbu won borom ngeenel ya jitu bawul moto ak dem na ni gaaya jitu alhamdu nuy sant borom kun fa yakoon te diko ñaan fayu liggey bu duna dun bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu bismil ilahi mangi deti sobu geju ngeneel cheikh abdullah di sobu borom ngeneel dana la wax fam jaare kem la ci xam geju wet geles koy jaare aljuma ha ma jalsa sin ci muharram la ben ci dunya dina binnate geram Cheikh Abdurrahman moko yegle ngereem fasa se khadim lam ca wax des ko yem mam cierno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wako lam andale ci may ak maqama yam waccale bobe la nako jegeles nako tasel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel te ko ko sen musen la des koy jegal te ko ko sen senu la yit am jegal te ko la sen seno ko am na jegal yi yep bis ko ko dajel ñu jegal fune la jaar ngir ga dajje ak bindeef yi xet li len ci mboti gan geek may yi mu ñew nu yo murid ya dal koy berndel wax len turam wa yalla mo len barkel muam fa abdir mberma dal koy wolu muy jinjarem kay donay rasulu mu wax ni bum doxuk beccak buy wuyisi fu jant fenke nañ fa tok bam exti muhtar surang lako serigne ndam bolel ku bax bokku bang ba mo len dolel ñu doxé ni ba ak sinjeerem feñul cheikh abdou khadir modi mbeur mu kemil nakamu ak ci bamba jox ko alquran ca bam sa sin la dal di jangal alquran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do ra xey ñaanal ko mu del ci ndam ci ndigeelal cheikh bamba fa ker serign ndam mbeur mu sopp bamba mu dal di ñew soobu ci jangal alquran yorale mbot ma faw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jagn waxan jol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem di jeki boole nani kis dor ko xam jarul ci mom jarul ci domi bayam jef jefi ndaw mba waxi ndaw mba am xelam jarul ci mom ba muné tokkutim xelam mu dox ba exi ajji ban ba woko cheikh abdou khadir mbacke man yem nako ca wowa yon lakna ca ikrama ak ngeenel doli ko ca maqama ca la jotale mboti turwam andal ak mboti bir yu xoot yu waydu leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejuk hikam gawan ca khadimur rasul ciocala nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh band mene fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayiko fa ñew mbuso be lajal jaarat na ndam ci ndigeelal mambake dora demat mbuso be ki mo tekki mam ibrahim jay baye serigne jay mom gede mom la ko mam mbacke joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la taxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ceru ngembamu jum mu daldi boole ñaari xaj ya mokal bu kaw ba ak bu suuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mam mbacke buso jox na njukal bayam baak soxna buso bayam mom tere ba xam pirem dogan ci ñom ñolaq mi maqama mu daldi jog jublu ci sat ko xam jefe cheikh abdou khadir gis morom ma jafe al ilmu wal amalu jaw areni boole na len jefe ba dem jinaani fofa la tok ba jël fa bepp tere buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullah yerna ko fofele li wajhillah na njereem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sakko lola cheikh abdou khadir mbacke mbeur kamal tekna boba mbeur ma ahmadul khadim nibiti touba yal fofa la tok ba jël fa bepp téré buñ wara xam ci diine ndaw jaloore siratu mustafa rasulullah yerna ko fofele li wajhillah delu na njereem boba ngir gamagal hadith ba mustafa waxon mo aggal fakar serign madem la sakko lola cheikh abdou khadir mbacke mbeur kamal tekna boba mbeurma ahmadul khadim nibisi touba yalla bor bi moy karim mu fetak cheikh mustafa mu baxma majita yon wa baye gaynde fatma moko joxat ndigal mu del seti gede fa deggi ma mbacke mbuso be mum gede santel ko ker gu sori wante ak jakaja waye taxul ben mu wuta jakaja mambakene masulatal mal gestu fek mu wute momatal salatu ñamel ni man ku ko ca wax sorega murela mom ma xam la tax sorega kerek la na mom lum sore moko gënal jego yu jëm ci dakane moko gënal kerek la na mom lum sore moko gënal jego yu jëm ci dakane moko gënal fatali len hadith ba mustafa waxon te yoyé djégo mbacké néna mo taxon mbolém sahaba ye randal sin kër ya musori djakka ja beus ci tol ya royna ci mustafa rasulullah dikoy ngénel mo yagga bax wallahi sopna mustafa badem na kaaba xentu na mboramit badi sahaba royna ci ñom mbacke ba roy len kala ki ay ngeneelam do ko jël mortala mu daldi sobu mustafa aminata melni ababakar sadiq fa makkata fi kulli jumhatin lada siyare cheikhul khadim tasayu nope mare bu fa joge lay doora dem siyare cheikh mustafa faw fa mom lay jari bu tagguto ak cheikh mustafa dem jari te tay xefal lu mbacke ngir siyare jall fa wajuram wa mam awu busa def fay siyar mag la ci mam ami busa mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja mbollem item ya boba moy jumaaja te lu mu am def ko ca ki moy waja cheikh mustafa ko jox ndigal ci dara musan ci baghdad moy satu mam jara lum mas di def cheikh mustafa ko ko digal ku mas di tay la nit ñi daawuñ ko dugal ni la taxok cheikh mustafa tawam fi ba muy ji bayam ba ta hamadassati ganaw serign ba cheikh fadlullah mawutu khadimu rasulullah mu daadi fa yepp mbiram jebal ko cheikhullah mbacke ngir maggal ko famu tegon cheikh bamba khadimu rasul fofa la tek ay khalifam amna usul ganaw serign modou la ñibitu ba ci ndigeelal cheikhullu mbacke boba mu dal di jox kërëm gawan mbusobe serign omar busa mu mam mbusobe ngor gafa mom mané fu ko waxtane ba jot dayom ba mo mbugal shaytané sa bu jefé begal rasulullah kudul ku bax du be ci mom wallahi bam ñibisé lako serigne fadilu fétal ak mbolo ma ngir barkélu ci la serigne touba waxon mam tierno bam ganaté dunya mbiram yasiuna ku wacce ab legge mu dal koy wajal jebal boromam mbacke dal koy ñaanal musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen musula ragne nitam ak nitu kenen day def te yalla tax du set xajja ki sen koko yegal mu daadi wajulle ko bolek yitem ja faw yit mu jaal ko ku amu xew wo ko ca ngir barkelu mu daldi tew cey li mu daj ci lolu gantulon ñineewi ak ci loola mbaaneewi koom ñepp yamon ci loola ñepp la da defal li wacc hillahi ku melni mom kay amatul wallahi mo yaramon binde fi am seen aajo am seen tiranga ballahi saajo ñepp ko joy ku ne ngi set morom te melni duniya ji amul morom te yalla la ilaha illa allah te abdu qadir moy ngeneelillah mo neex dey taxul ñu na la khayra tek fi kaseerin mom du tontu layra digle sara mba digle yiw lay tontu mba defarub digante musta gantu mo noy misal sopeb rasulullah ba deggalon non ya li wajhillah mo jommalon gaaya awan shari'atu te jite won gaaya awan haqiqatu mo japp sen yaari doxin ya boole te so xewul ginnani mo am doole julle ka nafila ka jang alquran mom la dago laqna mboti ramadan masla julle fudul ci jakkalajal mbamu julle ludul ci njapp setal moy sahibur rukuhi was sujudi wa baslu wujhi lisil wujudi so sile sere ko bawo mbusobe chat yine wetal na wa mbusobe kuy deet jël koomam ma jox bindeef ya mom fete wo bur yalla jël rakaya kuy deet fete wo ñi neew ñe doole jox leene kom jibam jamo am doole kuy deet fete wo ñi neew ñe doole jox leene kom jibam jamo am doole kuy deet jël jirim bu taggok bayam def ca keram bam fatte bokki bayam wala mu jël baye bu ñak yaayam def ca keram bam fatte indi jaayam ku deet yar duaw ak sifaa'u loko tawat mu fajj ko ci sifaa'u kuy deet jël yitem ya jox bindeef ya barañi len seen boole rañi mam ya kuy deet jël ngeeneli khadimur rasul tas ko ci rew mi fepp nat nehmal wasul gemub dogal aw ci ndigal wakilu moy ca magam ju bax ja cheikh fadilu al arba'a satin la fadlullahi fek serigne touba ak rasulullahi cheikh abdullah magam ja jite yon wa mu daldi tew sadikh la gem na yon wa cheikh abdullah yekati mbollem dine tek ci loxom giñnaani ñom duñ ci woné mu dal di jël ndigal ci xaw su boba jita jumaa'a touba ji yor khutbaam ba imaamu raatibi jumaa'a touba ji tek ak julem doyna qada al haaji mo fonku cer boba ba masla wute julik jumaa'a gam wute moy sun jote bu wër koor feña mu dal koy leemu ko bir jumaa jamo ka bax ba yemu doxeenu cheikh ban ba ci saharu ramadan mom la yoron ci ki kamat ni alquran dalay fajal ngolo ma jep aajo junni te wo mo yor fajuk sun aajo keram ga melni jannatan nahimi kuma sa dek ci mom du dem jahimi miruna cheikh bamba ci dem ak jikko mbollem ñi min cheikh bamba li xam nañ ko sabu doxé ba ak laylatul qadar magal gudem ga tok ba far julli fajar ba wer wa feñ mu jité het ngoloma cheikh abdou khadir ken gisul maram tabaski mo jité murid yi ñaanal mbolem julit yi mbacke mom añaanul cerban yaram ak xaman atem ba ki ma ko yem mo xam la neex borom ba cerbam yoran ak xaman atem ba ki ma ko yem mo xam la neex borom ba ci ndigalal bayam la dem siyaré gën bi mindeef gir ya ko xoot fum jaaré kem yett yoon la ko serign di teñu jox ko ndigal bobé la dal di teñu jël yeen bané gis na ko ndjarém boba gisat ko Touba gis ko yett mbusobé jubo na ci ak borom belal ci lolalé ka jité won fa julli kay ba bobalé mu daldi waccu kemba dem dakaru kérok serigne cheikh mbacke moko téru moko dalal ber ndel ko mo ngoloma ñaman dalon kem ñenti fam ci rewuma mu andando cheikh abdou bahé mukhtar ak sidina hasan mades pa mukhtar andak serigne ndam atta mbacke mustafam cheikh modou mamoun mbacke mum daru salam andak serigne cheikh saymu cheikh soaybu ak tanuna muhammadul habib cheikh abdullah gumbe ko dem dakaru dem ay rapport cheikh abdou moy muhtaru mu andandok cheikh mustafa mum poroxam ñu tagto fa ay rapport ba mu rañan bam yekete deggom ya te keras ba ma ngay misal gor ga awon fa wax ba naqal wawon te wowa yon mo neexal tay wile yon ban ba di geej du jeexal lu jitu ñuy noddu fajar ñu teral ci ay rapport jidda lolu yeexul ajna siyara mustafa ngeen di mindeef la di ngeenel ci adga umpu na mindeef ci bel ga cheikh bamba amon ci sahir cheikh abdou jeuf ko mbacke balla mo xer bam matale defam ya ak lam yene la da di waj ñib ci mo am diine bam delute dal di jelaat ngeen ji liggey bam amé won momu sa fonk bi liggey dal di jelaat lam yanulon bindeef ye ci xéetu coono moo yëram bindeef yëpp. Mu àndandoog magam ñu jël saytaane, féetale suuf saabu yëngoo ñu daane. La dox ci seen diggante ci taraanga, ak ngeneel rëy na amuñ yaraanga. Ñu jàpp seen ñaari doxin ya boole, dox wenn yoon baatin ñu fas ko boole. Ñoo bokk seen ngeneel ci Ahmadul Khadim, mu séddaleen bur yàlla booba ca Khadim. Ñu jàpp seen ñaari diggante leeral, gëja giseeg umpante ñoo ko jeexal. Cheikh Abdoulaye def na ci moom ay seere, yowmal xiyam kum fa gisel nga maare. Cheikh Abdoulaye moo nu xamal ci alquran, ay darajaam gis naa fa aaya bay fanaan. Ñaareelu aayab saaru lan fàlla de pool, Cheikh Abdou ne jiingan ji aaya la nuróol. Aaya jane julit bu gëm boroomam, buñ ko tuddee mu jàq ngir boroomam. Aaya ba ne ñooñee ku jàng alquran, mu dolli seen liimaan ñu def ko kerkeraan. Mu dolli leen wakiilu ñoom lillahi, ci seen boroom ba ñoo di ahlullahi. Ñooy taxawal jullee kafab seen koom ya, jox ko bindeef ya ñooña ñoo di gaaya. Neeñeel na leen fa seen boroom ay daraja, ànd ak njéggal ñooña ñoo am maxraja. Neeñeel na leen risxun karimun yooya gaay, Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo maggi mi daay. Boroom belal noonanu aaya jooja, mooy partale Cheikh Abdou moo xam waaja. Boroom belal nee nanu aaya jooja, mooy portale Cheikh Abdou moo xam waaja. Soo mandaxee ji aaya ciw doxiinam, nga daa di xam ni Mbacke moo xam biiram. Nii la bindoo lewet te am yërmaane, warmaal bindeef yi Mbacke moo kiimaane. Xam ni bindeef yi ñooy njabootuk baayam, mu fas ko yéene bootle moo di waayam. Du leb du laaj te defuloon kuy womlu, feeñ na ba dem Mbacke te muslamoonlu. Du leb du laaj te defuloon kuy womlu, feeñ na ba dem Mbacke te muslamoonlu. Kenn mas la gis ci coobareem fum naale, ab seng baab tabax ba jay waxaale. Loo gis fi moom faw ci yàlla lay jëm, mas la jëf lenn lu ëndib jam jam. Nii la bindoo ba yàlla xëy ko jiital, mu wuutu baayam ba ca yoon wa tuutul. Di beer ci xaamata tasin la làqe, ak xalifaam mbooloo ma def ko njooxe. Mu jiite mbooloo ma temel ni baayam, ciw doxalin dem na ba jib jataayam. Mu jiite mbooloo ma temel ni baayam, ciw doxalin dem na ba jib jataayam. Ci diir bu néew jox na ci sayxi bamb, ay kerikër adiya moo gëm bamb. Lu mat fukk ak ñaari barab yow seetal, ci diir bu néew mu bay sasam wa jeexal. Naka mu toog delloo ti fab naataanga, sotti ci réew mi mooy boroom ti raanga. Jox na kajoor jox na bawal jox njaambur, jox waala mbooj giñ naa ci yàlla mooy mbër. Boole xilaafa gaak imaami raatib, Cheikh Abdou Khadir lépp may hajaayib. Dem ca barab yaag suqlib mbooloo ma, ndax jooja waay def na gisaat moroom ma. Nee def lu baax nit ñee di wax du weesu, moom la waxoon waaka saa raiisu. Lam yanu won moom bam jógee wàññiwu ko, ba nim demee saa bu xëyee yokk na ko. Wadum xalal la si xalay xi tasbutu, law jaa akal mawtu kamaa xat sabbatu. Àllar ba dem na ca barab ya ba julee, ci waa mbusoobe muy ka muy mujj julee. Te alxames la tambulee waaj yoon wa, juma yi tuubaa jooy na ngir yoonam wa. Ajjuma bam xëyee la dal di wooloo, Cheikh Moustapha doomam jamaa kóolu. Keroog la jël mboole mbirum jumaa ji, yónnee ko Cheikh Soin bu nii lay waaje. Keroog la Cheikh Soin bu naan ñeewante naa, taxaw gannaaw mbir ma baatin la xanaa. Nee nañ keroog xëyul ca biir jumaa ja, siyaare daam booleeg julit jumaa ja. bisub kérok Seigne Diagne moko jité bam selmalé kuné ngana ko jité mo yor barab bu mag ba ak jumaaja mbakeng bu soobe ñepp doylo waaja xamna jumaay Touba de joyna ba sangem bam tagto ngam ji imam ndaw musa ngem yow foy jeleeti kem imam jumel ni mom xamna ñeloko yakenen de ken du mom suñ noddate te bir jumaaja bal xam ku deeti mom ciw melokan ba ci kalam nusi ali nurul lisan wal kitab du jum du baamu aka man ngan ji kitab jakaja mba jumaaja mba janga kañam mom la taxo bolek di may ku musa ñaan gaaw ak di beer la tak du tok julli jurom ca bir keram jakam ja joyna moy karim mo jita tisbari di beer ja batofal ba delu ne gem li la bur yalla dogal fuk ak jurom ñaar di beer wer tawal la fi bawo jambari diine ju kamal rakam ja cheikh suaib moko ñaanal maraxi altine ku weddi la jal rakam ja cheikh suaib moko ñaanal maraxi altine ku weddi la jal mbir ma ke rey melni ma won ca wam sa ci mbolo matew ku nek lum di bis bisi xibar ba siw ba wessu wa dakaro ci dir bu neew mbolo ma dal fay tour bisub kero ak mbollem lu don ay war way dal dina tew ñuy ray barab ak joy ndaw wi ngeenel sayu gisee khadimu ak mi day fa muy gisee ak makhdumu tay bu gisee cheikh mustafa ak cheikh fadilu ak wallarem wo wutu won cheikh fadilu ku melni ki liggey fi li fa muy fayo yawmal khiyam yal nan fayir badul layo non koy siar jambar ja tok ganawam yor lam yoron di ñaanitam ak yagam delu di ñaan ci barki ahmadul amin mu yagg lol ci bi ji tay nihma amin delot di ñaan ci barki khadimur rasul mom mu ni degg yagg jiti am musul te no ngi ñaan ci barki qur'anul karim mu yagg fi lol ak rakam yi matayem ñu ag tay agal sen mouride ci daraja yi ki bayyi fi mouride jalna ko cheikh modou borom leer ci saan doma di bay borom ngeenel la du añaan ak rakam cheikh ak cheikhul mustafa mima xamal yoon wi ma jaar mom mustafa te diko jaal mbollem juliti rabbana tay tagguto ci way wi fi doyna xana yalla na sun fayu liggey bi di ngeenel fi zahirin wa batinin ngal ji wutol ta def ridan wa rahmatan wa baraka an boot ci way wi fun ko jangala ko li ma fi wax muy niru ay jalore jaar jaar ya rek la la gul jalore jalore yep man ko dencel bisba bunu deme ba fofa xam pas bas ba alhamdulillah halal khadim ma hatala misat bil makhdum صلى وسلم عليه الله في الآل والصحاب ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. الله رب العالمين لا يتامل من مدمين جل خير العالمين سيتجن جي الايمان الله رب العالمين لا يتامل من مدمين جل خير العالمين سيتجن جي الايمان دنا في جنج اي ميرم لو نيو نوت لي ما سي خام خوما اسكا اسكا ام يلا خامون رك لومو دون دنا لا واخ فانكو سنام li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci akajam dana la wax nit ko leem dana la wax subam bangon cheikh abdou khadir sangi bi la bëgg way man donga bi da xaju kaw bu jëk be la am lu tour lu dikulon ko mas ne jak nak ci mom sa jaxla jeex ci ajili mom ko ma di talla lay loxom doto juga di sakku ñaan ku doti mom sa xel mi dal ngir ñepp dal lay baye xel day da di fexal yow sa fal laaj la balaaj la say josan koku di wo mo ana diw nga dal di jaxle na ko diw mo dal di lay gagante yow leral la nak lo xamulon xam nga li tax mu don imam dafa bëgg won xeyral anam señ bi ko fal xeyral imam dana la wax nak kañ la won bis bam gané aduna mom wala ñu na darul halim mom la walax yi waye ndam cheikh abdourahman man ko won muy ñatti fam ci utam xarit señ bu mag bi ni bëret ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan ku doy kiman nañ ma wol ciernu mu ñu ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi ciernu ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu ma geedi ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la seddu won mom bu newon ta endo sin fo xamni fi kenn du ko sen jarna ko ne jaay sa ciosan bata ko ba sa ko ci ñaan li tax ko juddu seeti ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu top ko ngir ku mu julle nga dem ci naan kon nak bu nekké fi fi nun dinu defal li gën ci nun no war di sant yalla nun manon nako wacce fenen wax nañ ni susu jeerna aw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggal kon ku ñew ci magalam gi dem ci naan yaw lu raw ci ak dundam sakku ko tay ci ak de doom ngir jëm je dem wayeroom mi ngi ci leer yi tay di naan dem tekke wo cheikh jil yaw jaarati yoon wi lem waw moy jaamu yalla ak jefu yiw kon fuñ ko seen dañ la fasen yanen ba dem na taat cheikh bamba feñ ni ko teri di tag rek noor ak na baraw bu sey rek hasan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu doon dundu ba tay mom bu demé jëf yaang fi tay royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral ma wax lay jikoom ndax le nga top ay jikoom sunna ci kat daami koom ngir moko da faj bu keneen muhamalatu nasi nak limu ci def mom le fajak masul di sakal kenn deg masul di yeena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër gennu di ku ñew mu may la dula di diine ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu doon dubu moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna da fay ay xéeti xéet am ci yu tondu am yu xoor am ci yu reey am ci yu tuur cheikh jili yépp la defoon dana la jox menn misaal tabas ci gi la lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor moo jiitu woon cheikh jili yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yi yépp na nga ba ko fa tana damay roy man yonen yonen ba nag lum saxaloon cheikh jili def ca la manoon dana ci lim lu tuuti man sunni yu dëgg nag la won li nit ñi ñepp saggane bayiwuma mag ak gone cheikh jili moom fii la mane képp ku ronu asamaan mooy fonko ëbdël bañ a wor moom lum la wax fayee ko bor moom lum la dig loola la nar lii rek a tax mu ne wi noon waxtu mbooloo may dajee muy julli xiit mbaañu dajee mooy jëggateew ajuma ji kenn du leen xaar ilimaan tabaski mbaa ak korite calaa ko gëm dina wati kenn du ne moom laay negati otoom bi moom ngay jëkke seen saa bu desee fukki minit mu ni gede na jege kat ngir weñ ji mën naa sikk kat wala mu paan yeexu doxin randiw du randoo ci moom seytay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay da ka wër aw war waran

tit la jité masla wuté kat ludul bamuy ajma kat muy wéru aj wo wolé won ak ñetti fan yasun borom waje la jëmum jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon masla faat waxti juroom bani mu wijé sun borom julli na ba masak mom ba yalla wo ko helin di berjinu ko mu jajis taxul julleem ga genn dess man ta taxaw ngir yorutis taxul farata jenn neen yere di day yokku yeram kum to ak ma ngay sakku ngeeram jaamu ga dang ko daa yeram du tay mbaamu jambaton teni ngi mel ci ak magam baat yene wi ñako xam neenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon tebbu bu matna bu ma sa jibbu nangu abbaat di fa jib neena julit bu ne ci jub sa contrat nga signé won bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal ngana ma agale bi yoon ne julita am ñatt xet te ñatt xetam yepp xoot chat dig amna amna ba ken mënta top ñatt yoon njal ben waxtu dafa am te dig waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defiin Cheikh Jil neena bop bi moko gënal yow donga bi jéemala roy sa sang bi puñ no de julli dem sa yoon gannaaw sa way moy iliman bu ne ca bop ba du kiman maamum na top iliman wagadu wute ak bop yoon ku ne na roy ci serignam Cheikh Jil mom li di mbiram fara boné tal mu jam te masla moy nak ben yoon kër gune da am luñ famiin kër jiin julli lañ famiin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamu ma wax la ko ubil sa nopp diglu ko ma wax la nem ko yité won amon nabis muy tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi taw ba fek ta ban xelaw ko joggi melni ak sayan nit ñaan ko na julil ci biir ngir fepp fepp da fa niir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngeleen mu jël bara filem firi di xoos ci wal may ter teri kanam ga leer di leer leer tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi fayam mani nan jaamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis ko manaw ajuma jojje ci la xew touba la won di tekusan cheikh jili to chaapatum na jangaleen yeen ya salam bagné ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu gelaw muy wis wisaw nga selu taw mbal kam yonen ba do ca nan na jul tewul te gelawul hesun borom da leblewul fuñ na daté nañu jubal té julli ka ya ben yoon waxtaan mom gannaaw du jeex ndigal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ lu mu doon cheikh julli julli sunna ga sa ngay gëné yeem parlu ga ku faatu ka ku jullu ga du tax mu soppi lam naroon magam ju ba ja soxna may kéro ba muy waccu liggéey ba fekki xaadim ngeen ci baay taxul mu soppi aw doxin doomi serigne bi ñepp ñew di jaale seek di yem li xew do nga yi yep ñi ko aw ma wax la nak nan la defon ba julli yor yoram di jot mbolo ma tok dali beret dugg ci biir julli ko kër yer dafa jangal qur'an julli sunam sax du ko faat du na fi mbolo tax mu faat yow mi ko top bëgg faat farata ne kulo ci yoon waxtu wone lam wara def dana ko def nangen ci def te du ko wañi du ko sof program la rewon julli gu ne lam wara def ci xeti jaamu yam ko sof yama su ja sa gane sef ma wax la yow mi xamulon cheikh julli ni la daxe sedam ga ak ni mu xaye ndap mu sax la dawe royna serigne bi ak yonen daanan ko xey ak subateel di ko joxañ sunu ibiteel mudinu muñ giru ciopeel koy dàq njàqare la woon gannaaw fajar day jóg taxaw jublu ci noon di laaj lu xew suñ ko waxee mu xam la xew mu jëf ca nag la ko

kadaranam ganaji njaaja sinna bakkar masal fi njaaja ñuna ko may jaaj na bu njaaja dem deru mo ti yoon yoon kadaranam ganaji njaaja sinna bakkar masal fi njaaja ñuna ko may jaaj na bu njaaja dem deru mo ti yoon yoon kadaranam ganaji njaaja Seigne Babacar ma sante jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem deru muti yoon yoon te daana dem gëna ji jaaj Seigne Babacar ma sante jaaj ñu na ko may jaaj nak bu jaaj dem deru muti yoon yoon te daana dem gëna ji jaaj Seigne Babacar ma sante jaaj ñuna ko may jaaj nak bu ñaan dem deru muti yoon yoon te daana dem gëna ji jaaj Seigne Babacar ma sante jaaj ñuna ko may jaaj nak bu ñaan dem deru muti yoon yoon keur bay ma yasin sakit kawlax mu len ko fatte yit ak tayba ak dib nasru yit fune la seigne bi len demoon amul kanyar fumu demul amul bawal fumu demul amul ci saadu fumu demul mom daara dem ba mbir kilan akimi defi mom la xam kuna da ko jox lay ak matal na leppam soga dem daana ka ab yoren la waan di jeuf la yalla rek tax cheikh jili mom kili la sax li mu jiwon yalla na sax jangabotam nil amin njabot gi yal nañ ko añe ñom ñepp añ bu tam diñe kan ak bu len kenn gañe nañ ciru fi ciru fene taam bu doy lu won balal te gore won ta fonki tal te duddu won aduna lol yal na ko leewu jox yonen ñew na ma dem kenn yebbu ko murid bu ne deerem nako mamum leugum ta sap ko musul di teole ne mo beugul mahmoud touram seigne nyaka mo tuddu touram le tax mo sax ci luñ deureum sa mal na mari fi nawan mo beugul mahmoud touram seigne nyaka mo tuddu touram le tax mo sax ci luñ deureum sa mal na mari fi nawan yalla ma yalla wutuko cian jabotam samuko balim diwon gobiko ar len ci ndok yak yenen yar rakam cheikhul khadim mi wutu bayam ak magam te yalla sut aw fan magam yalla matal lañ yene won te ni mu jamu xaritam cheikh mustafa mi jewri ñam fabiri te ko ci loxam yalla na yalla samu len seigne cheikh na ni nga def ni la cheikh mustafa yawit ni la ki gomba ki leer beuna ku yaw na gappale len ken manu len jaxase ngir bur bi mo len jaxase seen buumi xol wala xase yeen noni daw len tarsu len har bi seigne cheikh massam cheikh mustafa bobe la bokki xarit ak luñu am masline reero ben yoon bis ba serigne soy bu ñew ta soma toru ñepp naw bawé ba tay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamin seigne cheikh defar na la ko war ya tam rakam yepp far ku ne mu jox la lay seccer sa bay di bit ni yoon yoon seigne fallu mi la def ma niko weyel mel takanam lepp lepp lu jëm ci diine tam seigne fallu ya kay limam seigne fallu mi la def imam niko weyel mel takanam lepp lu jëm ci diine tam seigne fallu ya kay limam neena la seigne mourou defar duma ko soppi ben yoon magal gi ni mu ci defar do ma ci soppi ak karan seigne

Suudu on

صدر الى فإن الله أصدر الله فإن الله

أكبر.

Sudun

أصلوا على إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

يعلى السلام. حي على السلام. حي على

وبيعرف الحرانه

Kabiru, Kidi Awa Iwanda O.

enough. Hallelujah.

Allah.

I am a man.

Oh,

Yeah.

Adi Adi Adi.

মাধর মাধা

I'm not going to be able to do that.

ಮೊದಲ

Allah Allah Allah.

I'm a

Allah'ın ömrüne.

Allah. Allah.

Rama,

Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow.

I'm going to go to the hospital.

Ah, yeah.

Oh, God.

ya, ya, ya,

Yeah.

Yeah.

Oh,

I'm going to go to the hospital.

ಅಲ್ಲ ದಿ ಕಲ್ಯಾಣ.